0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af dem er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Christine Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
2: De 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget, men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: USA's regering opfordrer amerikanere i hele Mellemøsten til at være opmærksomme og klar til at forlade området, hvis der sker en optrapning i regionen. Så lyder det i en rejsevejledning, som er blevet delt af landets udenrigsministerium på X i går lørdag. Amerikanere uden for Mellemøsten bør nøje overveje, om de skal rejse til eller gennem regionen. Og dem, der befinder sig i området, bør være forberedte på muligheden for blandt andet aflyste fly, lukket luftrum og rejseforstyrrelser, lyder det. Advarslen kommer efter amerikanske medier har rapporteret, at præsident Donald Trump muligvis planlægger nye og omfattende angreb mod Iran i løbet af weekenden. Det er der dog her natten til søndag dansk tid endnu ikke nogen meldinger om skal være sket. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og kander til fadøl. Men når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før. Det siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
1: Til sammenligning er målsætningen for genanvendelse i hele Danmark 50% i 2030, så der er ros til festivalen fra professor Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig en udfordring med mængderne af affald.
4: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne skal.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I et fællesbrev til EU har 21 europæiske stats- og regeringschefer, herunder statsminister Mette Frederiksen, krævet øjeblikkelig handling efter 60.000 migranter svømmede eller sejlede til det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Men der skal meget mere til, lød det i går fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
2: Jeg synes, det er meget lidt handling og rigtig meget snak. Og det er jo desværre sådan, vi kender Mette Frederiksen på udlændingeområdet. Og det er derfor, jeg nu tager initiativ til, at Folketinget må hasteindkaldes her i sommerpausen, sådan at vi kan lægge pres på regeringen for, at der kommer rigtig handling bag ordene.
1: Og krævet har fået opbakning, så et blot flertal nu ønsker at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne. Både Venstre, Danmarksdemokraterne, De Konservative og Liberal Alliance bakker op. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
3: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: De fleste af de 60.000 migranter er vendt retur til Marokko fra Ceuta, oplyser de spanske myndigheder. Tre personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver russiske statsmedier ifølge BBC. Ruslands antiterrormyndigheder har oplyst, at en kvinde, der er blandt de dræbte, mistænkes for at have forsøgt at komme ind på en restaurant i hovedstaden med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den eksploderede, beskriver det statskontrollerede nyhedsbureau TASS. Og myndighederne laver nu undersøgelser for at klarlægge hændelsen, lyder det. FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss kan snart være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For eksempel har det europæiske fodboldforbund UEFA mistet tilliden, og denne krise er værre end alle andre Infantino-kriser, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med ham, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat.
4: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027. Og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: Og så et blik på vejret. Søndagen starter med enkelte byer, men også perioder med sol. I løbet af eftermiddagen klarer det op flere steder. I løbet af dagen er det med temperaturer mellem 18 og 23 grader, og det er med en let til frisk vind fra vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA var ifølge præsident Donald Trump klar til at angribe Iran med en militær styrke, der ikke er set siden 2. verdenskrig, men valgte at holde igen. Sådan lyder det på Truth Social. I et opslag på sit sociale medie skriver Trump, at angrebet er blevet aflyst på anmodning fra Iran og andre lande i Mellemøsten, fordi rammerne for en aftale skal være på plads. På baggrund af denne anmodning har jeg, af hensyn til verdens fremtid og overlevelsen af et succesfuldt og velstående Iran, besluttet at aflyse angrebet, forudsat at vi hurtigt kan indgå en aftale, skriver Trump. En aftale skal blandt andet sikre en øjeblikkelig og fuldstændig åbning af Hormuzstrædet og fjerne det, Trump kalder Irans atomtrussel, fremgår det af opslaget, hvor den amerikanske præsident tilføjer, at Israel bakker op om beslutningen. Iran har endnu ikke kommenteret og dermed heller ikke bekræftet Trumps udlægning. Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følge af, at 10.000 af migranter denne uge strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta fra Marokko. Mødet vil blive afholdt via videokonference, og fra dansk side bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager. På Ceuta er de fleste af migranterne efter nogle hektiske dage i mellemtiden vendt tilbage til Marokko, fortæller vores reporter Victor Schrøder fra Ceuta.
2: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
1: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan der passes godt på de store havdyr. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør i Ilulissat, for han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne.
3: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
1: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man må sejle på hvalerne, man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre regler, mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut Malene Simon Helund, som dog mener, at frivillig certificering kunne være en god idé.
4: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
1: I dag enkelte byer, men også perioder.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. På kort tid strømmede 60.000 migranter fra Marokko ind til Ceuta. Ifølge de spanske myndigheder er langt de fleste siden vendt tilbage til Marokko. Men DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det langt fra er tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop denne sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det.
1: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men måske det først bliver om 2 uger, siger Christine Kortsen.
2: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: Sophie Hæstorp Andersen, et af Socialdemokratiets medlemmer af Europaudvalget, udtalte i går til Ritzau, at partiet mener, at situationen skal løses i EU. USA har aflyst et stort planlagt angreb mod Iran, det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham sker det på anmodning fra Iran og andre lande i Mellemøsten, som skal have bedt USA holde igen, fordi rammerne for en aftale er på plads. Trump siger, at Israel bakker op om beslutningen, og at angrebet er aflyst under den forudsætning, at der kan indgås en hurtig aftale. Meldingen kommer efter flere amerikanske medier har rapporteret, at USA muligvis planlagde nye omfattende angreb mod Iran i løbet af weekenden, og Iran har endnu ikke kommenteret. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og kander til fadøl. Og når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før, siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
1: Og der er ros fra professor Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig en udfordring med mængderne af affald.
4: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalen skal finde ud af at håndtere på en innovativ måde.
1: I dag starter med enkelte byer, men også perioder med sol. I løbet af eftermiddagen klarer det op flere steder, og det bliver med temperaturer mellem 18 og 23 grader.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der bør indkaldes til hastemøde i Folketinget på grund af de store migrantstrømme, der de seneste dage har ramt det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af dem er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Socialdemokratiet afviste i går, inden der tegnede sig et blot flertal, at støtte en hasteindkaldelse. I stedet for at bruge tiden på fnider i Folketinget, så mener vi, at situationen den skal løses i EU, udtalte Sofie Hæstorp Andersen, et af partiets medlemmer af Europaudvalget til Ritzau. Og EU, de har indkaldt, de gjorde det i aftes, ministrene til videokonference om sagen på tirsdag. Tre personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva, det skriver russiske statsmedier ifølge BBC. Ruslands antiterrormyndigheder har oplyst, at en kvinde, der er blandt de dræbte, mistænkes for at have forsøgt at komme ind på en restaurant i hovedstaden med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den så eksploderede, beskriver det statskontrollerede russiske nyhedsbyrå TASS. Kvinden, vagten og en gæst på restauranten blev dræbt, og myndighederne laver nu undersøgelser for at klarlægge hændelserne, lyder det. Lige nu er turistsæsonen i gang i Grønland, og turismen forventes at nå nye højder i den nordgrønlandske by Ilulissat, når den nye internationale lufthavn åbner i byen til efteråret. Allerede sidste år, inden lufthavnen åbnede, var der 112.000 overnatninger. Og udsigterne til endnu flere turister får flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, til at flage en bekymring for hvalerne, der kan blive taberne, hvis man ikke passer på. Så lyder det fra blandt andre turistguide Morgan Angayo.
3: Der kommer flere og flere både hver sommer, det er jo kun en positiv udvikling. Men jeg ser også flere og flere både omkring en hval for eksempel. Altså det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
1: Avannaata Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen. Men man vil se på regler, hvis der opstår et bredt ønske fra det i branchen. Det bliver en solrig søndag. De fleste steder i landet kan der dog komme byer her i løbet af morgentimerne. Men ellers så når dagtemperaturen op et sted mellem 18 og 23 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Du lytter til P4.

0: 6 minutter over 7. Det her var kalaset med Riv i mit hår.
1: Det her er P4 Sommerweekend med Peter Stefansen og Mads Svaneborg.
0: Godmorgen, Mads.
2: Godmorgen.
0: Da jeg trissede over vejen her på vej mod redaktionen for en god times tid siden, der så jeg sådan en rigtig familiebil. Sådan en Citroën, der kom kørende med tagboks, stille og roligt nordpå. Og jeg tænkte med det samme, det der, det er en familie, der har kørt hele natten for at komme hjem. For at komme hjem til den her søndag og kunne parkere bilen hjemme i indkørselen, perlestenene, og så ellers stemple ud hele søndagen, før de skal på arbejde i morgen.
2: Det er den helt store køre hjem, nat, køre hjem, weekend for rigtig mange, går vi da i hvert fald ud fra, fordi stille og roligt, som ellers hverdagen, så igen her i starten af august. Og i går kunne vi jo fornemme, at folk stadigvæk var sådan stille og roligt på farten, men vi går ud fra, at de må være på vej hjem af, nogle af dem i hvert fald.
0: Det kunne vi fornemme, da vi fik en masse sms'er fra rundt omkring. Der var mange fra Sydtyskland også, og Østrig og Italien osv. Vi skal se lige om lidt, om billedet er det samme i dag.
2: Vi åbner sms'en og hører om, hvor du lytter med fra.
0: Først skal vi lige have Rasmus Seebach, ny sang fra ham, sammen med gruppen Søn, den hedder Sprækker.

0: Sådan. Sprækker hedder den her altså fra Rasmus Seebach og søn.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
2: Ja, det er jo sådan set det spørgsmål, vi kaster ud lige nu. Vi åbner sms'en, og så vil vi bare rigtig gerne høre, hvor du lytter med fra her 10 minutter over 7 på en høj, hellig sommersøndag.
0: Det var meget sjovt i går, Mads. Vi stod og gjorde det samme og fik sms'er fra rundt omkring i Europa, så Karos Bali, hvor der er en, der lige var landet, og efter sådan 16 timers flyvetur. Nu er vi spændt på, hvor vi kommer hen i dag.
2: Du kan sende en sms til os, og det vil vi altså rigtig gerne have, at du gør, uanset hvor du er henne i verden. Om du er ude på ferie, eller om du bare er hjemme og lige har hældt kaffe i koppen på en søndag, og bare skal nyde den stille og roligt her i det danske. 1212, det er nummer. Du starter lige med at skrive P4 i tekstfeltet, og så fortæller du os, hvor du er henne.

0: Godmorgen, Peter og Mads. Jeg er lige stået op og skal have min morgenkaffe, og jeg er hjemme og nyder. Det er en... Altså, nyder det, der er en rigtig afslapningsdag, eller skal være det, skriver Jane fra Allerup ved Odense.
1: Så er der Thomas i Silkeborg, som sidder i traktoren for at blande foder til køerne. Og der kan man sige, der er han i gang med hverdagen igen, lyder det til. Måske efter en ferie.
0: Ja, og Jane har også, altså det er under hjemlig himmelstrøg, hun bare har den her afslapningsdag. Men der er altså også nogen, der er på vej, kan vi se.
1: Det er Trine fra Sønderborg, som skriver, jeg lytter med fra mit køkken, hvor jeg er ved at smøre madpakker, som skal spises i Billund Lufthavn til frokost, inden mine to voksne børn og jeg flyver til Italien på en uges ferie. Jeg glæder mig helt vildt. Og Trine, det kan jeg godt forstå. Jeg bliver helt misundelig, kan jeg godt mærke.
0: Klokken er 7:15 på en søndag her i begyndelsen af august. Lad os høre, hvor du lytter med fra. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive P4.

0: While I Wait fik vi her fra Calbee. P4 skal du starte med at skrive i en sms, og så sende den til 1212. Lad os høre, hvor du lytter med fra.
1: Det har Christina gjort, og hun skriver: godmorgen, P4-lytter, og jeg er glad. Jeg lytter med fra Schirke, en lille by i Harzen. I dag kører vi videre til nogle dage i Køln, inden vi vender bilen hjem af mod Odense, og så ønsker hun altså ellers en god søndag. Det får mig til at få alvorlig udlængsel, fordi Harzen, jeg ved godt, ja, i gamle dage, der var det noget pensionister gjorde, men nu er det bare kongefedt at være i Harzen. Det er ikke så langt fra Brockenbahn, hvor man kunne i gamle dage møde Brocken Benno, som gik op og ned af Brockenbjerget. Det er det, der også hedder Bloksbjerg på dansk.
0: Hold da op.
1: Mange gange.
0: Du kan da lige indtale sådan en lille tourguide, Mads.
1: Du hører fra mig, Christine, ja. Jeg laver en lille podcast til dig. Ja.
0: Kenneth skriver: jeg sidder midt i morgentiden. Jeg er så uheldig, at jeg skal på arbejde mellem 9 og 16. Og det er altså P-vagten, Kenneth, der underskriver den.
1: Ja, den er hård. Men rigtig god fornøjelse. Så er der Karin. Godmorgen fra Sydfyn. Jeg står i mit køkken og bager scones, da jeg har inviteret mine strikke-badeveninder på et morgendøb i havet, samt sol, strik og scones her til klokken 8.
0: Finn Kolbe skal fra Kvong til krokketstævne. Vi kan så ikke lige... Jo, det er i Kvong, han skal til krokketstævne. God tur til dig, når du skal ud og spille det der krokket, eller... Jo, krokket.
1: Og så har vi altså endnu et barnebarn. Det havde vi også i går på vej fra Bjerringbro til København for at se vores første barnebarn, lille Ea. Tillykke med det.
0: P4, skriv det, og så send den til 1212.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunier klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Eller august, der fik vi her med prøveperiode.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
0: Der kommer masser af sms'er ind på 12-12'eren, og du skal begynde med at skrive på 4, så kommer den lige ind på vores skærm.
2: Og det har Susanne Olsen gjort, og godmorgen, Susanne.
3: Godmorgen.
2: Vi har simpelthen lige tilladt os at ringe dig. Og herfra det hvad, siger du?
3: Herfra det vilde Nordej. Vi sidder ude i Vildmarken. Vi kører ud på en grusvej langs noget vand, og så går vi og fisker lidt herude.
2: Ja,
3: det er lidt nord for Polarcirklen.
2: Ja, Jokkmokk. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er rigtigt.
2: Det er det nordlige Sverige. Og hvad laver I der, sådan helt alene i Vildmarken, om man så må sige?
3: Jamen, min søster og mig, vi er to autocamper, der er fuldt i sag, så min søster og mig, vi går og plukker lidt bær, og vi fisker lidt imellem, og så mændene, de går også følge og fisker næsten hele dagen.
2: Fanger I noget?
3: Ja, vi har fanget lidt abbor, vi har fanget, min svoger tog en stalling i går. Hvad mere har vi fanget? Geder plejer vi fanget, det har vi også haft til, men dem har vi sat ud igen, de er for små.
2: Normalt, når man ser alene i Vildmarken, så er de jo fuldstændig dybt afhængige af at fange fisk, så de har noget at spise. Har I noget med i konserves?
3: Ja, vi har lidt ekstra mad med. Der findes også en brus inde i Jokkmokk, så vi kan handle lidt.
2: Men godt.
3: Ja, vi ryger fisken og spiser det. Så.
2: Det lyder fuldstændig fantastisk. Er I Vildmarks spejdertyper, Susanne, eller er I bare nogen, der skal ud og prøve at opleve naturen?
3: Nej, vi er lidt typen Vildmarks spejder, halløj. Ja. Vi har været her meget op mange år. Vi trækker også igennem de sidste 40 år, tror jeg.
2: Det lyder
3: næsten hver år her.
2: Fantastisk. Prøv at høre, Susanne. Nu skal vi nok være stille og lade være med at forstyrre den svenske idyl mere. Kan I have en fuldstændig forrygende vildmarkstur?
3: Tak i lige måde. God dag til jer.
2: I lige måde.
0: Susanne skrev ind på 12-12'eren og begyndte med at skrive på 4 og fortalte så, hvor hun eller de lytter med fra. Du kan gøre det samme, altså 12-12, begynd med at skrive på 4. Her er det One Republic, Love Runs Out. 3 minutter i halv 8.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: 145 landmænd vil starte et nyt ærteeventyr på Sydsjælland og Lolland Falster, efter Danmarks eneste fabrik til nedfrysning af ærter lukkede tilbage i 2022, det skriver Jyllandsposten. Med penge fra Fonden for Plantebaserede Fødevarer er det ved at blive undersøgt, om det kan svare sig at åbne en ny fabrik. Og det håber Knud Erik Clausen, der er formand for de 145 lokale avleres andelsselskab Dybfrost Ærter Amba.
2: Stort set alle lande omkring os har en dybfrost. Produktion, og der mener vi også, at det må være muligt her i Danmark. Og ikke mindst med de politiske udmeldinger har jo tilkendegivet, at det er det, vi skal fremadrettet.
1: Nu handler det om at tiltrække de over 200 millioner kroner, som en ny fabrik forventes at koste, siger Knud Erik Clausen. De skal blandt andet komme fra kapitalfonde og andre, der har interesse i fødevareindustrien.
2: Avler ser vi meget gerne ind over, altså primærproducenten som garant for, at der kommer en råvare ind, men også detaljdele eller andre inden for fødevaresektoren, der kunne have en interesse i at starte en produktion igen.
1: Det bliver ikke til flere kampe i pokalturneringen for FC Nakskov i denne sæson. I går var de lollandske oprykkere på besøg hos NB Bornholm, og de bornholmske spillere drog altså fordel af hjemmebanen i kampen, der endte 4-1. Og selvom FC Nakskov dermed er røget ud af turneringen, så har de alligevel mulighed for at tage revanche mod holdet fra Bornholm. Begge hold er nemlig endt i samme gruppe i Danmarksserien og kan derfor se frem til at møde hinanden minimum 2 gange mere i den kommende sæson. Danmarksserien starter for FC Nakskov den 8. august, hvor de skal forsøge at tage et point fra Frederikssund IK. Især her først på dagen vil der være enkelte byer og lidt eller nogen sol i eftermiddag, stedvis en del sol. Temperaturen kommer op mellem 20 og 23 grader med en svag til jævn vind.

0: Så fik vi en omgang regionale nyheder, og her efterfølgende Lonely Heart fra Drew Sycamore.
1: Det her er P4 Sommerweekend med Peter Stefansen og Mads Svaneborg.
2: Og mens vi kan fornemme, at for nogen er hverdagen begyndt igen, ja, så er der andre, for hvem enten ferien eller de helt store festligheder først lige er begyndt. Det gælder for eksempel for Anne Søderberg fra Viborg, som skriver, er på vej til, og nu prøver jeg at læse det, som hun skriver det, smuk! Altså, smukfest er frivillig og skal være husalt for mediehuset, altså på den store festival i Skanderborg.
0: Man kan godt råbe i en sms. Åbenlyst. Vi er på vej til havnen i Aso, hvor der er historiske havnedage, og der skal vi, skriver Mette, stege 70 kilo fiskefars.
3: Det var 70 kilo.
2: Ja, rigtig god fornøjelse med det. Jeg gad ikke lugte til jeres tøj, når I er færdige engang, men det lyder hyggeligt og kulinarisk lækkert. Så er der altså også lige en godmorgenhilsen fra Ærø, hvor Peter skriver, også sidder med William, som har stået op før sine tre søskende. Gevinsten ved at være det første barn til morgenmaden, det er at få lov til at åbne et helt nyt glas Nutella. En stor glæde, forståeligt.
0: Britta skriver, godmorgen til jer. Jeg lytter, mens jeg træder hjem fra endnu en 12-timers vågen nattevagt. Solen skinner, og der er dejlig musik og snak i ørerne. Det gør jo turen meget lettere.
2: Jeg håber, du kan lide Mariah Carey, Britta, fordi det er det, du får her. Always Be My Baby, hvor klokken er 24 minutter i 8.
0: Og så smid dig endelig en sms afsted, hvis du har gjort det. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive P4, og lad os så høre, hvor du lytter med fra den her søndag morgen 23 i år.

0: Mariah Carey, Always Be My Baby. Og så skal vi jo altså også lige omfavne alle dem, som måske har det lidt svært på sådan en sommersøndag. Det gælder blandt andet Maiken.
1: Hun har til huset i Kolding og skriver: "Godmorgen, jeg er hjemme i min lejlighed med alle gardiner trukket for. Jeg har fået en rift i hornhinden i venstre øje, og det er meget lysfølsomt, og øjendråberne svier helt sindssygt. Så jeg håber på mørke skyer, så jeg kan våge mig ud og handle."
0: Jeg tror desværre, det er den forkerte dag, du håber det på, Maiken. Umiddelbart så melder DMI altså ikke om sådan store mørke skyer. Det kan godt være, at det kommer lidt ind over i løbet af dagen, men du må lige time det, ja. Og så rigtig, rigtig god bedring. Og så er der altså en anden en, vi også lige skal sige ikke god bedring til, men vi håber, det går, fordi det er Levi, som sidder på i sommerhus på Ulvshale Møn. Strømmen er gået, og der er ingen tryk på vandet.
1: Nå, ud at svømme i det rigtige. Så skriver Dorte: "Min mand og jeg sidder i bilen og hører P4. Vi er på vej til Vildbjergkop. Vores to børnebørn, Emil og Oscar, skal spille semifinale og forhåbentlig finale senere i dag. Vi hepper på dem og holder selvfølgelig."
0: Ej, historien melder ikke engang om, hvad det er for et hold, vi skal holde med.
1: 12.12 er nummeret. Begyndt med at skrive P4 nu klokken 18.

0: jeg lytter med fra Tved ved Svendborg. Jeg skal bruge søndagen på en kusineudflugt til Bakken og Cirkusrevyen. Vi er 16, der skal mødes til hygge. Og grin, skriver Lone.
1: Det lyder fantastisk. Helle Kjems skriver, jeg sidder og drikker morgenkaffe hjemme i Vejle og kører ind så længe til Bogense, hvor jeg og to kolleger fra Falk skal vandre gennem vandet til Æbelø. Vi har guide med fra Nordfyns Guider, som tjekker op på tidevandet. Det er nok en god idé at have det med, når man skal vandre igennem. Det bliver en god dag. En god, lang dag i vente, skriver jeg altså Helle.
0: Søren fra Herlev skal også afsted til en ø. Godmorgen. Jeg har lige taget en time i skoven med hunden. Den skal lige krudtes af, inden vi kører på sommerferie på Ærø om et par timer.
1: Og så er der Troels, som har luret fidusen. Jeg er på vej tilbage til Herning i min flexbil efter at have afleveret en kunde i Billund. Næste stop, det er min kones Q8-tankstation i Tjøring, hvor hun har morgenvagten i dag. Så kan vi lige nå en kop morgenkaffe sammen, inden vi skal videre med hver vores arbejdsdag. Det lyder da fuldstændig fantastisk hyggeligt.
2: Ja, det er en god lille tradition der om søndagen. Nu er klokken 12:08.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Budapest fik vi her fra George Ezra.
1: Lisbeth og Niels skal vi sige godmorgen til, og rigtig god ferie, fordi de holder nemlig ferie i Sverige og har lige slået øjnene op og skal til at gøre sig klar til dagens oplevelser, skriver de, og de nyder det.
0: Så er der en, der skriver her, at ferien startede i Bergen i Norge, så blev det en uge i Istanbul, weekenden blev nyt i København, og nu ruller bilen så fra det sønderjyske til Berlin, så ferien er vist blevet brugt fornuftigt, det må man sige.
1: Skal jeg da lige love for, der er nogen, der kommer rundt der. Så er der Henrik, som lytter med fra Skovs Hovedhavn, hvor han er kystlivredder i dag, er på vej i havet, den bedste måde at starte dagen. Ja, Henrik, god fornøjelse med det. Jeg skal ikke nyde noget.
0: Martin, han er bagermester. Han har skrevet på 12-12'eren. Jeg lytter med fra Nyborg Strand, har lige lavet mad, morgenmad til alle cykelmyggene i forbindelse med PostNord Danmark Rundt, så de kan få en god start på dagen.
1: Ja, der er sidste etape i dag og afslutning. Og så er der altså også lige en hilsen fra Kreta. Den sender jeg netop fra Odense, hvor solen skinner, og der er en svag brise ind fra havet. Jeg får morgenkaffe på altanen, mens mine to piger på 18 sover længe. Der kom nogle gode drinks indbords i går.
0: Tak for alle sms'erne. Det er så skønt at høre, hvor I lytter med fra. Om 4 minutter er der radiovis her på P4, inden da Minds of 9 til 9.

0: Den akutte migrantsituation har fået EU til at indkalde til et hastemøde. Det er de mange tusinde migranter, der de seneste dage er taget til det spanske område Ceuta i Nordafrika, der giver de europæiske politikere panderynker. Og selvom de spanske myndigheder siger, at man har sendt de fleste tilbage til Marokko, ja, så vil EU fortsat afholde mødet på tirsdag. Mødet det vil blive holdt via videoer, kommer efter et brev, som statsminister Mette Frederiksen sammen med mere end 20 andre europæiske stats- og regeringschefer har sendt til EU-toppen, hvor de udtrykte bekymring om situationen. Og ifølge Morten Heiberg, der er professor i spansk historie og samfundsforhold på Københavns Universitet, så er det brev, de har skrevet til toppen af EU, et konstruktivt et af slagsen.
1: Den danske statsminister faktisk det her brev går ind og kalder det her et problem for noget, som EU skal tage ansvar for, så er det faktisk vand både på Spaniens og også Italiens mølle. De har i mange år argumenteret for, at det her det er et problem, som Europa skal løse i fællesskab.
0: Men trods der nu kommer et hastemøde, så er der også delvis utilfredshed med flere europæiske lande fra spansk side, fortæller Morten Heiberg.
1: Det, som man så stadigvæk er sur over, set med spanske briller, det er, hvordan de enkelte regeringer i en lang række europæiske lande ligesom har brugt krisen i Spanien til at fremmane et billede af Spanien som værende ude, som ikke har styr på noget som helst.
0: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby i Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan der passes på hvalerne. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør. Han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne ombord.
2: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
0: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang så bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre deciderede regler. Det mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Helund, som dog mener, at certificering kunne være en god idé.
3: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med denne operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
0: Avanada Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et ønske om det. En ghetto af iglutelte. Sådan ser campingarealerne til årets festivaler typisk ud, når festivalen er slut. Så bliver mange af teltene efterladt som affald. Men på årets smukfest, der begynder i dag i Skanderborg, arbejder festivalen på mere bæredygtige boformer. Og det nyeste eksempel er 220 telte, hvor skallen består af hård genbrugsplast, der kan pilles ned, så teltet kan genbruges år efter år. Det fortæller Søren Rabæk her.
4: På campingområdet Sølund ved smukfest er Victoria Bolter Rugaard i gang med at samle telte støbt af genbrugsplast.
5: Altså tanken skal jo gerne være, at det skulle kunne gå ind og erstatte noget så simpelt som det normale festivaltelt, som vi kender den dag i dag.
4: Retens er hendes opfindelse, og i år skal der sættes 220 telte op. Og det er der behov for, siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
5: Indkøb af telte er en kæmpe stor del af vores CO2. Så på den måde giver det rigtig god mening at hele tiden finde nye løsninger.
4: Landets festivaler har behov for at vise, at de gør noget for at nedbringe mængderne af affald, siger professor på Roskilde Universitet, Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed.
6: Altså hvert år, så kører der jo de her måske lidt mindre flatterende historier, hvor nyhederne har været ude og kigge på festivalspladserne efter festivalerne er slut, hvor de kan se, at der ligger store mængder skrald ude på, især ude på teltpladserne. Og det er jo nogle historier, som festivalerne meget gerne vil undgå.
4: Men for Smukfest handler det ikke om omtale, siger bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
5: Der er ikke noget af det her, vi gør, der handler om marketing. Det er noget, vi gør, fordi det ligger i vores DNA. Altså, vi er vokset op i en skov. Det er noget, vi gør, fordi vi skal og vi vil.
4: De 220 retents er jo den populære vare på Smukfestets hylder.
5: De blev udsolgt på 10 sekunder. Perfekt.
0: Ja, og det bliver med ganske hæderligt vejr, at Skanderborg-festivalen åbner i dag. For efter lidt regn, hist og pist her i morgentimerne, så får vi en dag med solskinsvejr de fleste steder. Temperaturerne, de vil i dag nå op mellem 18 og 23 graders varme. Det var Sara Wiese, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Fuld smæk på popmaskinen her klokken 8 minutter over 8. Det var Dua Lipa med Houdini.
1: Det her er P4 Sommerweekend med Peter Stefansen og Mads Svaneborg.
2: I mit Facebook-feed, der er der altså sket noget. Der er simpelthen dukket en fyr op, som på en eller anden måde er dukket, altså kommet ind i mit feed og med reels og med billeder og med film og sådan noget. En ung knægt ser det ud til at være, bruns hår, fregner over næsen, du ved, sådan en klassisk sådan pubertær knægt, som snakker sådan lidt om fodbold, der snakker lidt om at være ung teenager og sådan noget.
0: Og du viste mig ham også, at han ser meget sådan trænet ud i forhold til det der med at give den gas foran et kamera. Lad os lige høre, hvordan den her unge influencer præsenterer sig selv i en af de her videoer.
3: I'm Finn. I'm 13. I'm AI. Now there are other AI boys out there, but let me make my case for why I'm the best. Most AI boys sit in their room looking thoughtful and writing poetry. I play football. I can actually kick a ball. I've got grass stains on my knees right now.
0: Ja, Finn her, han er altså totalt kunstig. En AI-genereret person, der lægger videoer ud, som så lander i dit feed, Mads, hvor han fortæller alt muligt. Og han er langt fra alene. Der findes masser af AI-indhold på nettet. Og vi må også erkende, der er jo rigtig meget af det. Egentlig det meste, hvor det ikke bliver nævnt nogen steder, at det er kunstigt genereret.
2: Og det er jo lidt noget rodet, fordi så kan man jo godt blive taget ved næsen. Man kan måske få indhold præsenteret, som viser sig at være fuldstændig forkert, altså faktuelt, og måske så får man en helt anden verdensopfattelse osv. osv. Det mener man er et problem også i EU, og derfor så har man altså lavet noget, der hedder Code of Practice on Transparency of AI Generated Content. Det vil sige, at nu skal det mærkes.
0: Giver det mening? Ja, vi spørger en, der forsker i sådan noget her lige om lidt. Giver sådan en AI-mærkning mening. Velkommen indenfor. Her er det Darling.

0: Det hele værd, synger hun, darling. Fra i dag kræver nye EU-regler, at alt AI-genereret indhold online skal mærkes. Hvis du er på Facebook eller Instagram, har du sikkert nok set forskellige videoer med, ja, det kan være hunde, der står og laver mad eller vasker op. Eksempler på falske videoer, lavet med kunstig intelligens, andre videoer, er noget mere alvorlige.
1: Men er de rigtige? Ja, det ved vi jo efterhånden egentlig ikke rigtigt. Og det er altså en udfordring, som EU nu så vil prikke hul på med den her mærkningsordning af AI-genereret indhold. Andreas Møhl-Mose, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi har hævet fat i dig, fordi du er simpelthen forsker i blandt andet kunstig intelligens, og dermed også det, vi taler om. Tror du på, at den her mærkningsordning, den så vil virke efter hensigten?
2: Altså, det er da måske bedre end ingenting. Man kan jo have den udfordring med mærkningsordninger, at man læner sig jo op af, at folk faktisk sætter det her mærke på, som de bliver bedt om at sætte på, og det er der jo ikke nogen garanti for. Så der er jo ikke nogen teknisk foranstaltning her, som gør, at vi er garanteret en mærkning af det her indhold. På den anden side er der mange andre mærkningsordninger, som indholdsfortegnelser på vores fødevarer osv., som vi stoler på. Så det er da et skridt på vejen.
1: Så talte vi lidt tidligere om den her fuldt ud AI-genererede dreng, som pludselig er dukket op i mit feed. Han har sin egen Instagram-profil og Facebook-profil. Han lægger videoer ud med sig selv, som forholder sig til alt muligt, der er. Og det er jo totalt falsk og AI-genereret. Det er der rigtig mange tilfælde af. Hvordan oplever du udviklingen med det her AI-indhold online?
2: Jamen, det går jo hurtigere og hurtigere. Altså, det er jo ikke mere end et par år siden, at vi så OpenAI's Sora, som sådan var den første model, der kom ud, der kunne lave videoer, der var nogenlunde plausible, men selv der var der masser af fejl i dem. Men vi ser jo bare, at de her algoritmer, der kan generere indhold, om det så er tekst, eller det er billeder, eller det er video, de bliver mere og mere realistiske, og det gør jo, at de tricks, som vi kunne bruge for to år siden, som var, har nogen nu seks fingre, eller en arm for meget, eller sådan noget, det sker jo ikke mere. Så vi kan ikke regne med, at vi bare kan se på billeder eller videoer, om det er ægte eller ej.
1: Altså, jeg troede jo oprigtigt, at der var dukket en 13-årig møgeung influencer op i mit feed. Altså, jeg troede simpelthen på, at det var ægte det her. Kan vi overhovedet stole på noget, når vi støder på det inde på for eksempel sociale medier nu?
2: Nej, det er virkelig der, jeg synes, den største udfordring ligger. Altså, der er ikke... Jeg er jo softwareingeniør og forsker i den tekniske del af det her, men der er ikke rigtig en teknisk løsning på det her. Der er ikke et teknisk svar, fordi de her algoritmer, de findes, og de bliver kun bedre og bedre, og vi kan ikke rigtig forbyde os ud af det. Så den store udfordring ligger jo i, at vi alle sammen skal lære, at vi ikke rigtig kan stole på noget som helst mere. Og det er jo både noget, man skal lære, når man går i børnehaveklassen, men det er nok i også meget høj grad noget, man skal lære, når man er voksen som os, og har levet et helt liv, hvor man er vant til, at vi kan stole på videoer og billeder. Det tror jeg er faktisk ret svært at vende sig af med, selvom vi godt selvfølgelig kan tænke os til, at det er sådan, vi skal tænke nu. Så har vi bare levet et helt liv, hvor vi har været vant til at stole på den slags.
1: Er vi så i virkeligheden lullet helt i søvn i forhold til vores kritiske sans?
2: Det er der nok andre end mig, der er bedre til at svare på, men det er der bestemt en risiko for. Altså selv jeg, som kigger på AI-indhold hele tiden qua mit job, kan også af og til se noget, og jeg synes, jeg er så meget skeptisk indstillet, men kan også af og til falde i med begge ben og se et eller andet, som jeg kommer til at tro er rigtigt. Så det skal vi, det tror jeg er virkelig, virkelig en udfordring for os at vende os til, at vi ikke kan stole på ting mere.
0: Andreas Møhl-Mose, som forsker i kunstig intelligens, hvordan bevarer du optimismen i forhold til troværdigheden og så videre fremefter?
2: Jamen jeg tror sådan set nok, at vi kan... Altså, det er jo ikke, fordi det her er verdens undergang, men det vil betyde, at vi skal have en ændring af, hvordan vi tilgår information, og... Det, man kan jo i virkeligheden sige, at vi har haft en periode nu på de sidste 120-150 år, som har været atypisk i forhold til resten af historien. Fordi det er jo kun inden for de sidste cirka 120 år, at vi har haft billeder og video, som kan bruges som bevismateriale. Altså går vi længere tilbage i tiden, så har man jo ikke haft fotografier eller noget som helst, og så har vi skulle stole på afsenderen, altså vi har skulle stole på en eller anden troubadour, som er kommet og fortalt os om, hvad der er sket ved hoffet for 3 måneder siden, fordi det tager lang tid at rejse til Nordjylland. Så jeg tror, vi i højere og højere grad kommer til at skulle læne os op af en eller anden form for at finde ud af, hvem siger det her, og kan vi regne med, at dem, der siger det, er nogen, vi kan stole på. Mere end vi nødvendigvis skal stole på det, vi faktisk ser.
0: Vi må have troubaduren tilbage. Andreas Møhl-Mose, forsker i blandt andet kunstig intelligens. Tak for ordene her.
2: Selv tak.
0: Lad os få Sisal med Infinity. Hvad klokken, tænker du måske? Ja, den er 17 over 8.

0: Radio 4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Level 42, Something About You. Vi talte lige om de der kunstige videoer på Instagram, Facebook. Og nu vi er ved den snak, Mads, så er der en interessant historie fra Down Under.
1: Ja, fordi før der sådan var problemer med kunstig intelligens og AI-genereret indhold, ja, så var der jo bare generelle problemer med sociale medier, og ikke mindst når børn og unge, de var på dem, der kan opstå mobning, der kan opstå alverdens dårligdom derinde. Og derfor så valgte man jo i Australien, sådan meget opsigtsvækkende, i december sidste år, at sige, nej, I må ikke være der, før I er fyldt 16 år.
0: Og det har politikere taget til sig rundt omkring i verden efterfølgende. Nu er der så kommet en rapport, der blev offentliggjort af internettilsynsmyndigheden i Australien, der kan konkludere, at her godt og vel et halvt år efter, at de som de første i verden indførte det her forbud, ja, der er sådan set ikke sket så meget.
1: Nej, mere end 8 ud af 10 australske teenager under 16 år bruger stadig sociale medier. Lidt ærgerligt i forhold til deres store indsats.
0: Læs mere om det her inde på dr.dk. Nu skal du have Uli Nummer med København.

0: København fra ulige numre. Mads, hver eneste sommer, der er der det, vi kan kalde et sommerhit, der virkelig sætter præget på ens musikbillede sådan sommer. Og jeg synes, det her, det tegner sommeren 26 for mig.
1: Jamen, prøv at høre her. Det er Tame Impala og Jenny med Dracula.
0: Om 3 minutter er der et regionalt nyhedsoverblik til dig her i B4.

0: fra DR Sjælland.
1: I fremtiden kan du måske igen finde frosne ærter fra danske producenter i køledisken. Det er i hvert fald ønsket hos 145 landmænd fra Lolland, Falster og Sydsjælland, der vil genrejse den danske ærteproduktion, som lukkede i 2022. Det skriver Jyllandsposten. Nu har ærteavlerne fået 2,2 millioner kroner af den statsfinansierede fond for plantebaserede fødevarer for at finde ud af, om der er økonomisk grundlag for en ny frostfabrik. Det håber Knud Erik Clausen, at der er. Han er formand for de 145 lokale avleres andelsselskab Dybfrosterter Amba.
2: Vi umærkede os i tidernes morgen, det var henholdsvis på kvalitet, ikke mindst, og så udbytte. Så vi vil rigtig gerne kunne tilbyde et godt kvalitet ærter fremadrettet til de danske forbrugere.
1: Landmand Erik von Rosen driver Knuden Lund Gods på Lolland, og han ser også flere fordele ved at dyrke ærter igen.
3: Et af de problemer, man har som økologisk landmand, det er at få kvælstof nok til den efterfølgende afgrøde. Så det var en fantastisk forfrugt. Samtidig så var det jo en fantastisk afgrøde at have, fordi vi fik de her lækre, lækre spiseærter.
1: Gårdsdagens afslutning på Ringsted Festival blev en del bedre end starten i torsdags, hvor deres nye fuldt digitale system svigtede og efterlod gæsterne i lange køer for at komme ind. Men det har givet anledning til overvejelser, som festivalen tager med sig næste år, siger festivalleder Britt Abildgaard.
4: Vi kan helt klart bruge, at vi er nødt til at have noget længere tid fra vi åbner til vores musikprogram går i gang. Og det tror jeg ikke kun har noget med appen eller tekniske problemer at gøre for at lave en buffer der. Det er lige så meget, fordi vi må konstatere, at vores gæster de vil rigtig gerne ind tidligt. Og det har vi ikke været givet til tidligere, og det skal vi klart være fremadrettet.
1: Vi ser her først på dagen enkelte byer, men også lidt er der nogle soltemperatur mellem 20 og 23 grader.

0: All the ladies say, et af de første numre, der virkelig satte ham på landkortet. Christoffer her, Told You, så klokken 24:09.
1: Det her er P4 Sommerweekend med Peter Stefansen og Mads Svaneborg.
2: Jeg står lige og kigger på fotorullen her på telefonen, og det er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg har nogle minder fra i onsdags, må det have været, hvor PostNord Danmark Rundt jo gik i gang med deres første etape. Det startede i Aalborg, så kørte de nordpå igennem min hjemby i Vrå i det nordlige Vendsyssel. Og der susede de altså forbi, og jeg er som sagt glad for, at jeg har billederne, fordi det går så stærkt, så jeg nåede ikke at se noget, men jeg er godt... Ja, de har været der, kan jeg så konstatere på billederne.
0: Unger, I skal tisse af hjemmefra, fordi det passer lige med, at man skal afsted i de der 30 sekunder, hvor der så er nogle cykelryttere, der cykler forbi. Men de var omkring der, altså første etape, det var Aalborg, hvis man kan sige det sådan, start, slut. Og så var det ned i Salling, Skive, eller Glyngøre, Skive, Fredericia, Vejle var det så, og så i går Rudkøbing til Forborg. Så var der kun etappen tilbage i dag.
2: Og så er der jo altså den her start i Køge, slutter i Rødovre, og spørgsmålet er, om vi kan bare konstatere allerede nu, at det bliver en belgier, Wout van Aert, som tager sejren, eller om den højst placerede dansker indtil videre, i hvert fald Henrik Pedersen, han kan gå ind og true noget som helst.
0: Lad os stemple ind i Cykelland lige om lidt med en af vores kolleger fra sportens verden. Inden da, Ella Langley med Be Her.

0: Danmarks største cykelløb PostNord Danmark Rundt er ved at nå afslutningen. De begyndte cykelrytterne i Aalborg forleden, og siden har de så tilbagelagt 750 eller 51 kilometer faktisk over deres vej gennem Skive, Glyngøre, Fredericia, Vejle, Rudkøbing, Forborg og alle de byer, der så er undervejs i det.
1: I dag venter så de sidste 126 kilometer på femte etape, som starter i Køge, slutter i Rødovre. Mikkel Götzsche, det er sportens live reporter. Du har fulgt løbet på nærmeste hold. Godmorgen. Hvis nu ikke man har fulgt lige så meget med, som du har, hvorfor er det så lige præcis i dag, man skal tune ind på en omgang dansk cykelløb?
2: Jamen, det skal man måske faktisk ikke så meget på grund af, hvem der vinder det hele, fordi det bliver en belgier, det kan jeg næsten godt afsløre. Men det skal man, fordi ned på tredjepladsen, der ligger der en ung mand fra Sønder Felling i Midtjylland, Henrik Breiner Pedersen, 21 år gammel på det her Uno X / Faxe Kondi hold. Og han har 1 sekund ned til nummer 4 inden sidste etape, og der er 16 sekunder bonussekunder ude på ruten at køre om, så det vil sige, det er den, der er op for grabs, og det er altså en ung mand, der kan sikre et rigtig flot podie i Danmarks største cykelløb.
1: Så er det det, du vil holde øje med i dag, altså at der kommer måske en dansker på podiet?
2: Ja, altså det er det jo lige umiddelbart, fordi Henrik Breiner Pedersen, I skulle prøve at møde ham. Ung mand, der vil frem i verden. Og så er det jo også det, der er spændingen i dag, fordi førstepladsen Wout van Aert fra Belgien, Jonas Vingegaards Visma-hold, han er lidt stukket af oppe i toppen, så sådan, den samlede sejr bliver der nok ikke den store spænding om.
1: Hvis vi lige zoomer lidt ud, så er der jo altså, ja, stadigvæk en etape tilbage, men vi kan jo godt begynde at evaluere lidt på det hele. Hvad har 2026-udgaven af PostNord Danmark Rundt været for en størrelse set fra din stol?
2: Jamen, det har først og fremmest været en vanvittig flot udgave, vil jeg bare sige. Altså, vi startede jo op i Nordjylland i fremragende vejr, tog videre til Salling, hvor der igen var fuldstændig altså høj sol og 31 grader. Så var der den her sådan intense etape i Vejle, som jo er den dramatiske etape hvert eneste år ved Kidesvej, hvor vi faktisk havde en tæt forholdsvis afgørelse i år, men altså med Wout van Aert, der jo tog sit hat-trick. Og så vil jeg huske det for i går, hvor en ung nordmand, Storm Ingebrigtsen fra Uno X, han simpelthen snød hele feltet og endte med at køre alene i mål i Forborg.
1: Så et godt løb. Lad os lige få din top 3 forventet, i hvert fald til dem, som nu bare allerede vil sige, prøv at høre, vi springer
2: altså,
1: over,
2: og så
1: bare
2: altså siger, på etappen eller på etappen eller samlet?
1: Samlet.
2: Samlet, jamen, så bliver det Wout van Aert fra Visma, som kommer til at vinde det her løb. Det gør han foran Lukas Kubis fra Unibet Rose Rockets, det her YouTube-hold faktisk. Og så tager Henrik Breiner Pedersen den der tredje plads. Han virker til at være opsat på det, så skal vi ikke satse på, at det er sådan, det bliver?
1: Det gør vi det i allerhøjeste grad. Mikkel Götzsche, tak fordi du var med her til morgen.
2: Selvfølgelig.
0: Sidste etape, altså den femte etape her, er på PostNord Danmark Rundt. Sættes i gang lidt over middag. 12.45 faktisk, helt præcis fra torvet i Køge. Og så er der så en tur til Rødovre, hvor rytterne skal 5 gange over målstregen i Rødovre Centrum inden etappen i dag, og altså 2026-udgaven af PostNord Danmark Rundt, Danmarks største cykelløb, er slut.
1: Følg med på DR1 og inde på DR.dk.
0: Her er det Bittersweet Symphony og The Verve.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: To Know a Girl hedder den her fra Lucas Graham. En søndag morgen klokken 10 minutter i 9. Vi skal til det her.
1: De bedste rejseminder. Her skal jeg tilbage til.
0: Ja, vi har i de her sommerweekender på P4 brugt noget af tiden på at lave sådan en slags rejseplan for P4. Altså steder, hvor du, der lytter, bare drømmer om at komme tilbage til.
2: Sidste søndag, der var det jo rejsemål i Asien, som I skulle byde ind med. Og her kom der altså rigtig, rigtig mange gode. Blandt andet fra Annette Larsen fra Haslev om sin rejse til Borneo, hvor hun sejlede med husbåd i 6 dage. Hun havde drømt om at se orangutanger, og efter 3 dages sejltur, ja, der gik den store drøm i opfyldelse.
3: Der kom vi op til en stor camp langt inde op ad floden. Der var der orangutang for alle pengene. Det var helt fantastisk. Altså, man niver næsten sig selv i armen og tænker, det er ikke rigtigt, at de er så tæt på. Altså, det er helt vildt. Og de er bare så fine, de der orangutang.
2: Sjældent man kan få lov til at bruge sætningen, der var orangutang for alle pengene. Nu har rejseplanen så været forbi Danmark, Skandinavien, Europa og Asien altså i sidste uge. Så her i den sidste udgave af P4 Summer Weekend, ja, så er det rejsemål simpelthen fra resten af verden, som du kan byde ind med.
0: Mm. Det vil vi bruge den næste stund til at finde ud af sammen med dig her på P4. Så fortæl os om det i en sms. Begynd med at skrive P4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du en besked, hvor du med dit navn også lige fortæller, hvor du bare rigtig gerne vil tilbage til, og hvorfor. Og den sms sender du til 1212.
2: Senere, der vælger vi 2 sms'er ud, og så skal jeg så være med til at bestemme, hvilket sted, som skal være med på de sidste sider af P4's store rejseplan.
0: Hvor vil du gerne tilbage til ude i den store verden? 1212 er nummeret. Begynd med at skrive P4.

0: Mads, hvis du tænker på Sverige og tænker på efternavne, et rigtig svensk efternavn, hvad vil det så være?
1: Svensson?
0: Ja, det kunne det være. Det kunne også være Karlsson, oh, ja. For det hedder Agnes her til efternavn. Vi fik Release Me.
2: P4 Sommerweekend.
1: Altså, vi har jo fået en sms. Lad os bare være ærlige. Der står Bhutan, udråbstegn, udråbstegn. Og det var det. Men der er to... Jeg vil ikke sige fejl, men der er to mangler ved den. Vi vil gerne have lidt flere beskrivelser på. Og så derudover, så ligger Bhutan jo altså i Sydasien. Og Asien har vi været forbi i vores store P4-rejseplan. Vi åbner for resten af verden, og hvis vi sådan lige skal være lidt mere specifikke på, hvad det egentlig er, vi gerne vil have, så er det for eksempel et specifikt naturreservat i Afrika. En burger joint i USA, et bjerg i Sydamerika, en isbjørn safari i Arktis, en vinmark i Australien, og hvad der ellers måtte være af fantastiske steder, du bare må tilbage til ude i den store hvide verden. Og lad os lige sige igen, Danmark, Skandinavien, Europa og Asien er taget.
0: Dem har vi været omkring i den her slags P4 Lonely Planet rejseguide. Kom med dit bud, hvor vil du bare rigtig gerne tilbage til at forklare lige, hvorfor. Send en sms til 1212 og begynd med at skrive P4. Om 3 minutter er der en radiovis.

0: Mange europæiske politikere er så bekymrede over migrantsituationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, at EU nu har indkaldt til et hastemøde på tirsdag. De seneste dage er over 60.000 migranter taget fra Marokko til Ceuta, og mange af dem er svømmet ind over grænsen. Det har nu fået spansk politi til at installere en 500 meter lang flydende barriere i vandet ud for grænsen til Marokko i et forsøg på at undgå en gentagelse. Og så skal vi til Ceuta og dig, reporter Victor Schrøder Friis. Hvordan er situationen her til morgen?
1: Jamen, efter nogle ekstremt kaotiske dage her i Ceuta, så er situationen anderledes rolig nu. Butikker, caféer, restauranter er åbne igen, og jeg har set nogle enkelte migranter her til morgen. Det er stadig tidligt, men der er altså mange færre, end vi har set de seneste dage, så det er anderledes roligt nu her i Ceuta.
0: Ja, du sagde det jo lidt selv. Det har været nogle dramatiske dage. Altså, hvad taler man så om kunne være årsagen til, at det her det kunne ske?
1: Jamen, der bliver spekuleret i de spanske medier, så vi skal også holde det ud i stræk der. Men det, man kan se, det er, at der er blevet spredt utrolig mange opslag på Instagram, TikTok, Facebook i Marokko, der har sagt, at nu er grænsen åben, og folk kan bare komme til. Hvorvidt det er koordineret, det ved vi ikke. Altså, man har endda set i nogle Facebook-grupper, der har folk annonceret om svømmefødder og våddragter, der har været til salg. Så det har været spredt vidt og bredt i Marokko. Når vi kigger på, hvad migrantforskerne peger på, så siger de, at det kan være, at det her har været brugt i et politisk spil. Altså, det måske kan være koordineret fra marokkansk side af. Og det siger man blandt andet, fordi man så en lignende situation i 2021, godt nok i meget mindre skala, hvor Spanien beskyldte Marokko for at bruge migranter i et politisk spil. Men det er stadig noget, det vi skal se ind i, og det, man også stiller spørgsmålet her i Ceuta. Altså, hvordan kunne det her ske?
0: Lød det altså fra Victor Schrøder Friis. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne, der har krydset grænsen, vendt tilbage til Marokko. EU har tidligere udtalt, at ingen af migranterne er kommet videre til det spanske fastland. Lige nu er turistsæsonen i gang i Grønland, og turismen forventes at nå nye højder i den nordgrønlandske by Ilulissat, når den nye internationale lufthavn åbner i byen til efteråret. Allerede sidste år, inden lufthavnen den åbnede, var der 112.000 overnatninger, og udsigten til endnu flere turister får flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, til at flage en bekymring, for hvalerne kan hurtigt blive taberne, hvis man ikke passer på dem, lyder det. Sådan lyder det blandt andet fra Morgan Angayu, der er turistguide i Ilulissat.
2: Der kommer flere og flere både hver sommer, det er jo kun en positiv udvikling, men jeg ser også flere og flere både omkring én hval for eksempel. Altså, det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
0: I Grønland findes der lige nu ikke lovgivning for hvalsafari, men retningslinjer på området. For eksempel, hvor tæt man må sejle på hvalerne. Det er dog ikke alle, der følger reglerne, oplever Claus Foss, der også er lokal turistoperatør, og derfor deler bekymringen.
3: Nogle, de sejler for tæt hen til hvalerne. De sejler for hurtigt hen til hvalerne, og det kan de ikke lide. Folk gør det jo ikke af ond mening. Sejler hen til hvalen. De gør det for at tilfredsstille de mennesker, de har ombord. Men det har jo så også den effekt, at det stresser hvalerne. De holder sig væk. Vi skyder os i foden i realiteten.
0: Avannaata Kommune skriver til DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et bredt ønske fra branchen. Efter at have tilbragt det meste af ugen på de danske landeveje, så slutter det i dag for feltet i cykelløbet Post Nord Danmark Rundt. Den femte og sidste etape sættes i gang senere i dag fra Køge, hvor rytterne har sigte efter målstregen i Rødovre. Og meget skal gå galt, hvis ikke det hele ender med, at den belgiske verdensstjerne og holdkammerat til Jonas Vingegaard, Wout van Aert, ender som samlet vinder, når det sidste trøjepedalerne det er taget i dag. Det siger vores cykelekspert Jakob Fuglsang.
4: Det ser ret sikkert ud, og der skal sort uheld til, hvis ikke det skal lykkes ham at tage den samlede sejr.
0: Og Wout van Aert selv har også store forventninger til dagens sidste etape.
5: I think a lot of people again and some fast racing, and yeah, we'll see. The most important, like I said after yesterday already, is to bring the jersey home, and yeah, that I'm focusing on.
0: Ja, jeg tror, at det igen, der vil være mange mennesker igen, og så vil der komme noget hurtigt cykelløb, og det vigtigste er at få trøjen hjem. Det fokuserer jeg på, sagde altså Wout van Aert, der har vundet 3 etaper af løbet. Det bliver en solrig søndag de fleste steder i landet. Der kan dog være byer af og til her i morgen- og formiddagstimerne. Temperaturerne de vil nå op mellem 18 og 23 grader varme. Radioavisen, den var med Daniel Enhus. P4. Du

0: Bastille fik vi her med Pompeji en søndag klokken 9:09.
1: Det her er P4 Sommerweekend med Peter Stefansen og Mads Svaneborg.
0: Danmark er vinget af, så at sige Skandinavien, også Europa og Asien. De fire har vi været igennem de seneste 4 søndage i vores færd med at lave sådan en rejseguide her på P4, hvor vi med dig, der lytter, får skrevet op, listet op nogle rigtig dejlige rejsemål, baseret på oplevelser, du gerne vil prøve igen, altså steder, du gerne vil tilbage til.
2: Vi har en side tilbage i den her rejseguide. Den skal udfyldes her til formiddag inden for den næste times tid, og vi har simpelthen fået nogle dejlige, dejlige sms'er fra resten af verden. Fordi det er der, vi skal ud nu, og blandt andre, så skriver Dina Råbjerg fra iCast, Broadway Nashville, end ikke Trump er nok til at ødelægge lysten. Det er den mest crazy gade i verden. Forestil dig Jomfru Ane Gade. Så fanger du længden med, altså ganger du længden med en 4 gange tid, og så laver du kæmpe vinduer ud til gaden, åbner vinduerne, sætter levende bane til vinduet, og så har du altså cirka Broadway Nashville. De spiller levende country fra klokken 10 om morgenen alle ugens 7 dage. Gratis adgang. Det vildeste, fedeste musiktrip, du nogensinde vil opleve. Jeg synes, den kandiderer godt.
0: Ja, det gør den. Vi har også fået en fra Jasmine Wanaker på New Zealands sydø. Jeg boede 8 måneder i New Zealand i mit sabbatår i 2016. Jeg arbejdede på en pub for at spare sammen til at rejse rundt, og da jeg nåede den hyggeligste by med smukke bjerge, du kan bestige, og så med de der nye venner fra bussen, ja, så var det alt det hårde arbejde ved at skrive, altså Jasmin på 12-12.
2: Det lyder også dejligt. Lonnie og Peter skriver fra Sverige lige nu, men de har altså rejst af små og store floder i Guyana og Surinam og set alverdens farlige og ufarlige dyr sammen med vores søn, som bor i Guyana og har et lille junglerejsebureau. Vildt udfordrende og spændende til jul. Der tager vi derover igen, og det er altså i Sydamerika.
0: Og på den måde er vi i gang med at skrive sidste kapitel i den her P4 rejseguide. Hvor vil du gerne tilbage til? Og vi får dejlige sms'er ind på 12-12'eren. Begynd med at skrive P4.
2: Og så er der så steder fra hele verden, lige undtagen Danmark, Europa, Skandinavien og Asien.

0: Åh, nu kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig med

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig happy days, happy days.
1: Happy days, synger han Uro. Klokken er 17 minutter over 9 den her søndag.
2: Det skal da være Mauritius, jordens paradis. Nåede ikke at se Black River Nationalpark, skriver Kim, og derfor vil han altså rigtig gerne blandt andet tilbage lige præcis til Mauritius. Og det tror jeg også, han synes, at alle vi andre, vi skal i forhold til at få den her rejseguide eller rejseplan fra P4 udfyldt.
1: Ja, vi mangler resten af verden. Europa har vi været, Asien, Danmark, Skandinavien. Nu er det resten af verden, der gælder. Og herunder er jo også Afrika, hvor der er flere, der har været. Okavango Delta, det er som paradis på jorden. Masser af vilde dyr og fugle, er der en, der skriver. Og så skriver Marianne Willumsen fra Frederiksberg: jeg vil rigtig gerne besøge bjerggorillerne i Rwanda. Jeg var der i 96. Det var en fantastisk oplevelse.
2: Der kommer altså også en hel del fra over there, både USA, men altså også Canada. Der er også en del, som anbefaler Anders, blandt andre vil gerne tilbage se Rocky Mountains i Canada. Storslået natur med bjerge, søer og isgletsjer, og til med mulighed for at se bjørne.
1: Mackinac Island i Lake Huron, Michigan, hvor alle motorkøretøjer er forbudt, og alt foregår i hestevogn og på cykel. De er også kendt for deres sirener. Det var noget særligt, skriver Birgit fra Tønder.
2: Tusind tak for alle jeres fantastiske, dejlige ture, steder, som I gerne vil tilbage til. Vi begynder at nærme os at skulle sætte to op imod hinanden i forhold til, hvad der skal have æren af at komme i P4's rejseplans aller sidste side.
1: Det senere i den her time, nu og her får du Sanne Salomonsen.

0: P4 Sommerweekend med Peter Stefansen og Mads Svaneborg.
1: René Jønsson skriver, hej med jer. Jeg kunne godt tænke mig at komme til Nigeria igen. Det er ved at være mange år siden, jeg var der sidst, og der er jo rigtig mange gode oplevelser der med befolkningen. Så flinke og behagelige og hjælpsomme. Og så er landet helt fantastisk at besøge. Jeg var i øvrigt også i Lagos, i en stor by der.
2: Der er desværre ikke navn på den her, men jeg synes alligevel, vi må tage den, når nu at det er så godt et sted, at man overvejer at slå sig ned der, når man bliver pensionist. I hvert fald så er den lille by Westcliff i Colorado et officielt dark skies område, så man kan se hele den magiske Mælkevej om natten helt betagende, og så var den altså fuld af venlige mennesker. Så vi overvejer seriøst at slå os derned der, når vi bliver pensionister, skriver vedkommende her.
1: Så skriver Lisbeth Larsen fra Præstø, at hun var med et selskab på en 3 ugers rundrejse i Peru. Det var en forrygende rejse, der bød på blandt andet 4 dages vandretur i 4 kilometers højde til Machu Picchu. Jeg glemmer aldrig den tur. Det var overvældende at stå ved solporten til den hellige by Machu Picchu. Der var mange gode oplevelser i det.
2: Dorte Ry skriver, at det må være Azorerne. Her er så smukt natur, blomster, træer, søer. Besøg det store vulkansted, hvor vi spiste kød lavet i brødet, fordi der er så varmt. Kørte højt op og se spøgelseshotellet, som aldrig blev færdigt. Vand falder bade i, hvor vandet er så varmt og behagelig temperatur.
1: New Zealand og helt specifikt Lake Te Kapo, hvor vi afsluttede vores fantastiske 4 ugers rundrejse i en autocamper. Stedet har den flotteste turkisblå sø og dejligt udendørs badeland. God måde at slutte den ferie på, skriver Maja på 9 år.
2: Og så skal vi simpelthen lige fuldende rigsfællesskabet, fordi Marianne byder nemlig ind med Grønland. Der har både hende og hendes mand været på discoen for at besøge sin datter, som arbejder på hotellet deroppe. Der er faktisk så smukt med isbjerg, så langt øjet rækker.
1: Vi har været hele verden rundt efterhånden, og nu har vi i dag fået en masse bud ind på gode steder at tage hen, hvor I gerne vil tilbage til i resten af verden. Her på den anden side af de regionale nyheder, Mads, der binder vi sløjfen.
2: Vi sætter simpelthen 2 op imod hinanden, finder ud af, hvad for et rejsemål, der skal være på den sidste side i rejseplanen.
1: Her er det dog allerførst Depeche Mode med Policy of Truth.

0: Nu står vi og snakker om rejseoplevelser. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det er rejseoplevelser fra de her nul stjerner, du kender fra DRTV, hvor gutterne er rundt og får meget anderledes oplevelser på turen.
1: Men selvom man ikke gider at derhen, så kan man jo godt nyde at kigge på andre, der gør det. Og kan du godt lide for eksempel at se rejseprogrammer, eller er du mere til sport, eller nogle bestemte nyhedsdokumentarer for eksempel, ja, så kan du faktisk få skræddersyet DRTV lige præcis til dine behov og lyster.
0: Det handler om at logge ind. Gå ind på hjemmesiden dr.dk/mig, altså M-I-G, og her kan du så slå anbefalinger og cookies til. Når du har gjort det, så får du meget mere ud af DRTV, nemlig noget, der er skræddersyet til dig.
1: Altså dr.dk/mig.
0: Om 3 minutter får du et regionalt nyhedsoverblik her i din sommer søndagsradio på P4. Inden da skal vi lige have den her sag fra Annika. Den hedder Livsforladt.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: 145 landmænd på Sydsjælland og Lolland Falster vil starte et nyt ærteeventyr. Det skriver Jyllandsposten. I 2022 måtte Danmarks eneste frostfabrik nemlig dreje nøglen om, da produktionen flyttede sydpå. Indtil da blev der årligt dyrket ca. 2.000 hektar med de grønne ærter. Og der er gode forudsætninger for at få ærterne tilbage i de danske marker, det mener Knud Erik Clausen, der er formand for de 145 lokale avlers andelsselskab, dybfrostærter Amba.
2: Vi kunne levere en ærtkvalitet, der var Norge af det ypperste, og udbytmæssigt ved vi også, at vi lå i den pæne inden. Så fra avlersiden mener vi absolut, at vi med sindsro kan sætte flueben ved alle de faktorer, vi har indflydelse på.
1: En af de landmænd, der gerne vil lægge jord til ny ærteproduktion, er økologisk landmand Erik von Rosen, der driver Knuttenlund Gods på Lolland.
3: Mange gange som landmand, så går man ud, og så laver man et produkt til foder eller noget andet. Her der var det simpelthen et produkt, vi kunne spise derhjemme. En grøntsag produceret i Danmark. Det var som landmand en fornøjelse at kunne producere det.
1: Oprydningen er i fuld gang på Ringsted Festival, der natten til søndag sluttede af med et brag af en fest sat i gang af den hollandske DJ Tiesto. På trods af tekniske problemer ved åbningen i torsdags, der betød lange køer ved indgangen, jamen så vender festivalen tilbage med både musik og app næste år. Det fortæller festivalleder Britt Abildgaard.
4: Vi må bare konstatere, at lige så snart, at vi bliver gode venner med den sendemast igen, så kører systemet, som vi havde håbet på. Det er klart, vi vil gerne gøre det endnu bedre til næste år, men vi holder 100% fast i at køre med appen fortsat til næste år.
1: Først enkelte lokale byer og nogen sol i løbet af eftermiddagen, tørt og stedvis en del sol. Temperaturen kommer op mellem 20 og 23 grader.

0: Saw You Dancing, Magdes og Jonah Blacksmith var det. Vi har været omkring Danmark, Skandinavien, Europa, Asien, og i dag, den her søndag, den femte søndag i den her sommerweekend-række, Mads, der er det resten af verden, vi har fokus på.
1: Ja, vi skal have udfyldt den sidste side i P4-rejseplanen, og vi synes, vi har fået rigtig mange rigtig, rigtig gode bud. Vi har simpelthen trukket to ud med nogle sms'er, som virkelig, jeg skulle til at sige sparker røv, nu sagde jeg det, og det gør de også.
0: Vi skal have fundet ud af, og du kan, der lytter med, stemme på, hvilken af de to, du synes egentlig skal med i vores rejseguide. Den ene sms, vi har fremhævet her, den kommer fra dig, Lisbeth Larsen fra Præstø. Godmorgen til dig.
2: Jamen, godmorgen.
0: Du har nævnt en tur til Peru, som var noget ganske særligt, og Machu Picchu. Hvorfor er det, vi skal tage til Peru og opleve det?
2: Jamen altså, Peru byder bare på så mange forskellige oplevelser, så det er næsten lidt svært at beskrive. Altså, lige nu sidder jeg og kigger i den billedbog, vi lavede bagefter, og der er jo alt.

0: Peru er jo et stort land, et meget stort land, og det vi har kørt ned langs Stillehavskysten og set masser af natur. Vi har været omkring Titicacasøen, vi har været på og den sidste uge var vi så op og gå til Machu Picchu, og der er simpelthen bare så meget. Befolkningen er utrolig søde og venlige, og
1: du nævner også,
0: det er et meget sikkert land at rejse i.
1: Du nævner også i sms'en, at det var overvældende at stå ved solporten, ja, til den her hellige by. Prøv lige at sætte, ja, nogle ord på, hvad det var, du oplevede lige der.
0: Jamen, det man oplever, når man har vandret i 4 dage op igennem det her, naturområde, som ellers er lukket land, det er bare fantastisk, fordi man vandrer over de her 3,5 dage og er faktisk lidt presset, fordi man er oppe i 4 kilometers højde. Man har gået op igennem et bjergpas, og man er træt, man er udmattet, og man har oplevet så meget. Man har set orkideer, vi har set alt muligt fantastisk natur, og så kommer man op og går ind gennem solporten, der hvor inkaerne før i tiden gik ind. Det er jo ikke der, hvor turisterne normalt kommer. Det er jo det, der er så fantastisk. Og man får det her adrenalinkick faktisk, efter at have gået igennem det her område i de der 3-4 dage.
2: Fantastisk.
0: Så man føler jo bare, at man har erobret hele verden. Altså.
2: Fantastisk, Lisbeth.
0: Og man står der på toppen, og jamen, det er fantastisk. Det er simpelthen jeg får næsten gåsehud, når
2: jeg kan godt, vi kan godt mærke det, men Lisbeth, det lyder fuldstændig fabelagtigt. Vi har jo dog også en anden kandidat, Rikke Lilleholt. Vi skal også sige god formiddag til dig fra Amager. Du har budt ind med West Cliff, som det hedder, i Colorado. Prøv lige at sætte nogle ord på det.
3: Jamen, igen er sådan noget jo svært at beskrive, men vi står og kan kigge ud i universet i en lille by, og det i sig selv er jo helt magisk. Alle folk var venlige, der var småt og hyggeligt, og man har, der må kun være lys, der lyser nedad om aftenen, så man ikke forstyrrer det her himmelrum, man kan kigge på, og det var bare fantastisk. Altså.
2: Ja, så fantastisk, at I rent faktisk, du og din mand, hvad?
3: Det, vi har talt meget om, at slå os ned derovre, når vi bliver pensionister. Det kunne måske godt være noget.
1: Hvad er det for en oplevelse, det at stå, og det er så, der er så lidt lysforurening på den måde, at man oplever himlen?
3: Jamen, jeg tror, det bliver meget tydeligt, at man er lille i et meget stort univers, og det kan måske være meget sundt for os alle sammen, ind imellem, at tænke over det. Og det er jo noget, der er svært at se herhjemme. Vi har prøvet det, der er tit overskyet. Der var det nemmere og flottere og større. Og så er der også, som jeres anden lytter snakker om, der er så meget natur. Der var vilde bisons, og det var, ja, vi har rejst rigtig meget i USA, men det her var noget særligt.
2: Fantastisk, Rikke.
1: Vi skal have sat de sidste streger i vores rejseguide her på P4, og det gør vi ved hjælp af Lisbeth og Rikke her, men også dig, der lytter med. Synes du, det sidste kapitel, det der hedder Resten af Verden, skal det være Lisbeths Peru-rejse eller Colorado med den mørke himmel fra Rikke?
2: Send en sms til 1212, start lige med at skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du altså Peru, hvis det er den, der skal på sidste side i rejseguiden, eller Colorado, hvis det er den, du mener, fortjener en plads i vores rejseplan.
1: Frem med mobilen, 1212 er nummeret, begynd med at skrive P4, og så Peru eller Colorado. Nu klokken 17.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Miley Cyrus, End of the World. Meget passende, hvis vi lige vender den om til noget meget positivt. Fordi vi er i gang med at lave den her P4 rejseguide. Det har vi gjort hele sommeren, de seneste fire weekender, søndag. Og vi har været omkring Danmark, vi har været omkring Skandinavien, vi har været omkring Europa, Asien. Og i dag har vi så, lige nu, der har vi sat sidste punkt i det her, det der hedder resten af verden.
1: Og vi skal simpelthen et smut til, skal vi lige lave, sidste side i den store rejseplan. Ja, den bliver altså dedikeret til Peru, og nærmere bestemt Machu Picchu, som Lisbeth Larsen fra Præstø altså anbefalede. Lad os lige høre en lille bid af hendes store pitch af det her fantastiske sted.
2: Alt muligt fantastisk natur, og så kommer man op og går ind gennem solporten, der hvor inkaerne før i tiden gik ind. Det er jo ikke der, hvor turisterne normalt kommer. Det er jo det, der er så fantastisk. Og man får det her adrenalinkick faktisk, efter at have gået igennem det her område i de der 3-4 dage.
1: Ja. Peru blev altså det sidste punkt i vores store P4 rejseguide den her sommer. Og lad os så lige spole tilbage og få en stor opsummering på sommerens øvrige anbefalinger.
0: Ja, første område, vi skulle finde en anbefaling til, var Danmark. Og der blev det Louise og familien, der efter nogle år med udlandsrejser igen var på vej til øen, hvor solen altid skinner.
3: Det skal vi, fordi vi har været et par år på udenlandsrejse, efter vi har haft 7 år i træk på Bornholm. Vi tænkte, nu skulle vi simpelthen prøve noget andet. Men vi savnede Bornholm.
0: Ja, så for 8. gang holdt familien sommerferie på øen i Østersøen.
1: Fra Bornholm, så skal vi nordpå til Kvitovatn fjeldstue, jeg håber, jeg sagde det rigtigt, ved Gaustatoppen i Norge, som blev nålen i P4-rejseplanen for Skandinavien. Lone Knudsen fra Bredsten, hun har hvert år de seneste 30 år været tilbage, enten sommer eller vinter.
4: Det er bare fordi, det er et utroligt flot sted, og der er alt. Der er bjerge, der er søer, der er vidder, der er... Ja, og man kan være der både sommer og vinter.
0: Sanne Lund og familien fra Aalborg elsker at rejse. De har rejst igennem 35 lande, især i Østeuropa, på deres ferie her de seneste 6 års tid. Nu har de tabt deres hjerter til Albanien, og faktisk også en ganske bestemt restaurant.
5: Mirzi in Saneve.
0: Ja, Mirzi i Saneve, 1,5 times kørsel nord for hovedstaden i Albanien, Tirana.
5: Den ligger fuldstændig oppe i bjergene, langt ude på landet, hvor og så er der en vingård og en bondegård og en restaurant, som hvor de laver alle, hvad hedder det? De laver al maden selv, og dyrene går frit omkring, og så er der sådan en lille, hvad hedder sådan en lille tog, der kører rundt med børnene, der sådan man kan komme rundt og se hele området. Og så er der plads til, at man kan overnatte i sin campervan, og der er gratis toilet og bad, og det er meget aktuelt for os, når vi kører rundt, som vi gør. Og så er det bare absurd billigt. Jeg tror, vi fik de der knap 7 retter, og fik lov at overnatte, og det hele for under 300 kroner.
1: Ja, restauranten blev altså et must-see nedslag i P4-rejseplanen for Europa. I sidste uge, der skulle vi så finde en destination i Asien, og Annette Larsen fra Haslev, hun havde drømt om at se orangutanger. Derfor så tog hun på rejse til det sydlige Borneo, og efter 3 dages sejltur på en husbåd, der gik drømmen i opfyldelse.
6: Der kom vi op til en stor camp, langt inde op ad floden, og der var der orangutanger for alle pengene. Det var helt fantastisk. Altså, man niver næsten sig selv i armen og tænker, det er ikke rigtigt, at de er så tæt på. Altså, det er helt vildt. Og de er bare så fine, de der orangutanger.
0: Så fik vi den lukket af, den her Mads P4's rejseguide den her sommer. Vi har været omkring Bornholm. Det var den, der blev valgt ud for Danmark. Gaustatoppen for Skandinavien. Albanien for Europa. Borneo for Asien. Og i dag Peru for resten af verden.
1: Tusind tak til alle jer, som har bidraget med fantastiske steder og anbefalinger rundt omkring i hele den hvide verden.
0: Lad os springe fra den anbefaling til Emma Seested, Høg ny dansk musik. Yeah.

0: Det er klart en sommersang, der hedder Badebro, i øvrigt fra Emma Sehested Høgh.
1: Vi skal simpelthen til at takke af og give mikrofonerne videre til en omgang typisk os, som du finder her i P4 og i DR Lyd lige efter radioavisen.
0: Sådan et program om hverdagsvaner, meget på nu, når ferien er ved at være slut for mange af os. Mads Svaneborg og Peter Stefansen siger tak for nu efter et par sommerdage her i weekenden.
1: Rigtig, rigtig dejligt fortsat sommer. Der er jo stadigvæk en hel måneds sommer endnu, uanset om du har ferie eller ej.
0: Ha' det godt!

0: EU har indkaldt til hastemøde om migrantsituationen i Ceuta, og den danske regering bør gøre det samme, det mener Blå Blok. Kravet kommer efter 60.000 migranter på kort tid er strømmet ind fra Marokko til Ceuta, der er et spansk område i Nordafrika. Ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
1: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
0: Det lader dog ikke til, at Blå Bloks krav om et hastemøde betyder, at Folketinget må afbryde sommerferien, vurderer hun.
1: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, så meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
0: Fædre tager sig mere tid til at skifte ble, gå barnevognsture og dikke-dikke med deres helt små børn. 4 år efter nye barselsregler holder privatansatte fædre nemlig markant mere barsel, det skriver Djøf i en pressemeddelelse. De nye regler om 11 ugers øremærket barsel trådte i kraft den 2. august 2022, og siden da er de privatansatte mænds barsel i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2, viser Djøfs medlemsundersøgelse. Og det glæder Djøf-formand Sara Færko. Det giver børn mulighed for en tættere relation til begge forældre fra begyndelsen, siger hun. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og fadølskander. Et system, der skal sikre genbrug. Og når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før. På pladsen bliver træ til bar og senere genbrugt år efter år, og fra i år kan gæsterne overnatte i minilader lavet af genbrugsplast. Det siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
2: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
0: Til sammenligning er målsætningen for genanvendelse i hele Danmark at 50% i 2030. Så det er ros til festivalen fra professor Thomas Bude Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet.
3: Man kan sige, at Smukfisk går jo ligesom i skridtet videre ved at sige, at deres målsætning er at få genanvendt 90%.
0: Det bliver en solrig søndag at starte sådan en festival på. De fleste steder bliver der nemlig masser af sol, og så temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radiovisen var med Daniel Enhus.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er typisk os
1: på B4 med Sandy Vest.
2: Ja, velkommen til på den her søndag, hvor det altså er blevet august. Det var den juli, var søndag den 2. august, er det simpelthen i dag. Jeg nævner det, fordi jeg fik en lille bitte chok i morges, da jeg kiggede på kalenderen. Velkommen til Typisk Os. Det her, det er jo altså programmet, hvor vi elsker at samle alle de små ting, som vi gør, uden egentlig sådan at gå rundt og tænke over dem. Ikke? Vanerne, finurlighederne, de mærkelige små ritualer, som viser sig måske slet ikke at være så mærkelige, når vi først begynder at tale om dem alle sammen. Det her, det er et program, hvor vi griner, men vi griner meget kærligt af os selv. Det føler vi nødt til. Vi genkender hinanden, og så har vi bare sådan en vidunderlig ting, som er musik, der kan binde det hele sammen, ikke? Så hvad er egentlig typisk hjemme hos dig? Jeg vil sindssygt gerne høre fra dig. Ram endelig sms'en, ikke? Hvad gør du? Hvad gør din familie eller dine kollegaer, som virker helt normalt? Måske lige indtil de eller du fortæller det højt. Skriv til mig på P4 på 12-12'eren. Skriv P4, lav et mellemrum. Skriv, hvad der er typisk os hjemme hos jer. Fordi det er ligesom det, vi opdager igen og igen og igen i det her program. At det, vi troede måske var sådan helt særligt ved os selv, viser sig at være typisk os. Min ferie, den er slut. Ligesom rigtig mange andres kommer til at være i morgen. Jeg er sikker på, at du går og tænker, åh, det er måske den sidste feriedag, hvis det er det i dag. Måske er du heldig, du har en uge til. Men det er lidt som om, har jeg observeret her i ferien, at vi har sådan en ferieversion af os selv, og så har vi en rigtig version af os selv. For eksempel så er der ham, som lige så snart, at han får ferie, har lagt mærke til, går barefodet alle steder, også steder, hvor man måske burde have sko på, men fordi det er ferie, så behøver man ikke at tage sko på. Jeg har også lagt mærke til hende, som synes, at is tæller som et fuldgyldigt frokostmåltid. Det er mig selv, jeg taler om her. Så er der hende, har jeg også lagt mærke til, der er overbevist om, at en Aperol Spritz klokken 13, det er en del af den lokale kultur. Om man er i Struer eller på Mallorca. Så er der, har jeg også lagt mærke til ham, der tager en alt for brandbar skjorte med hjem fra Kreta, ikke? Den der sådan Hawaii-agtige skjorte med nogle meget, meget, meget stærke farver. Den ser ikke lyset igen før næste sommer. Og der er den måske heldig, at den kommer ud af skabet, ikke? Og kalenderen, den siger jo altså, at mandag i morgen, mange skal på arbejde, og så er vi altså tilbage til rugbrød, outlook og lange bukser. Og hvorfor er det, tænker jeg, at vi på ferien kan spise aftensmad kl. 21.30 uden problemer, men når vi kommer hjem, så bliver børnene sultne præcis kl. 17.03 på sekundet. Og ungerne, de står mega tidligt op i ferien, men det er lidt som om, vi ved alle sammen godt, at når vi skal have dem op i morgen tidligt, så er det umuligt. Velkommen til Typisk Os.

Du lytter til Typisk Os her på P4, og nu skal vi altså tale om noget, som vi alle sammen går rundt og gør, uden måske lige sådan at vide, hvorfor. Hvorfor begynder vi altid at gøre rent, for eksempel, spørger jeg bare om 5 minutter, før gæsterne kommer. Altså, pludselig så skal sengetæppet ligge perfekt. Toilettet skal have en overhaling, og vi støvsuger altså nærmest febrilsk, som om svigerfar har meldt, at han kommer med en UV-lampe. Lige gennemgår hele huset. Hvorfor bruger vi alt for mange tanker på at vælge den hurtigste kø i supermarkedet, for så at se, at alle andre køer kommer igennem først? Altså, hvorfor stiller vi os ikke bare i en kø? Vi ved jo, at det jo ikke fordi, at det er det, der tæller, når vi engang tænker tilbage. Nå, det har jeg bare tænkt meget over. Hvorfor står vi og trykker på fodgængerknappen 6 gange? Vi har alle sammen set ham eller hende, der gør det. Som om kommunen har ansat en medarbejder, der sidder og tænker, så, nu trykker Bent igen, så skifter vi. Hvorfor kigger vi ind ad vinduet hos folk, når vi går forbi? Ikke for at snage selvfølgelig, men bare for at se, hvordan de har indrettet deres stue. Hvorfor går vi rundt med en tom papkasse i garagen i 4 år, fordi at den kunne være god at have? Ligeledes sådan en som mig, der har altså 7.000 poser derhjemme, fordi jeg tænker, ah, den er god til flasker, eller den er god til, når vi skal ned med glas på et tidspunkt. Hvorfor tager vi billeder af præcis den samme solnedgang, selvom vi godt ved, at vi altså aldrig nogensinde kommer til at kigge på den igen? Så har vi lige 10 billeder liggende, ikke? Hvorfor bliver vi nærmest fornærmet, når selvscanneren i supermarkedet udtager os til et stikprøve, som om at Netto lige har beskyldt os for personligt at drive en organiseret smørbande? Jeg spørger bare, der er så mange ting, som vi gør, som vi måske ikke rigtig sådan kan svare på, hvorfor. Og det er lige præcis de her slags ting, som jeg leder efter i dag. De her sådan finurligheder, de her ting, som på en eller anden måde binder os sammen, fordi at vi alle sammen går rundt og har de her ting, som vi gør. For eksempel har jeg også lagt mærke til, at jeg har selv gjort mig skyldig i det hen over sommerferien. Hvorfor pakker vi bilen til ferie, som om vi emigrerer? Altså, man skulle tro, at der ikke fandtes supermarkeder. Ja, i mit tilfælde på Bornholm, men også syd for Rødby, ikke? Det er de her små vaner, de sådan uskrevne regler, de mærkelige ritualer, som ingen har lært os, men som vi alle sammen følger alligevel. Hvad er typisk hjemme hos jer? Jeg vil sindssygt gerne høre fra jer inde på sms'en. Det eneste, du skal gøre, det er at... Og der var lige noget, der koksede der. Det eneste, du skal gøre, det er at sende en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og skriv, hvad er egentlig typisk hjemme hos jer? Hvad går I at gøre? Hvad går din mand at gøre? Hvad gør dine kollegaer måske? Hvad gør dine børn? Er der noget, du har lagt mærke til hen over sommerferien? Så vil det være mig en ære at høre fra jer. Fordi ellers så er det jo altså bare mig, der står og udleverer mine sådan mærkeligheder herinde i radioen. Og det kan jeg også godt gøre. Det er slet ikke det. Det er jeg ikke for fin til. Men det er bare hyggeligt, hvis I melder ind. Og jeg ved, at I har de her finurligheder. Jeg ser dem også, når I går rundt, ikke? I supermarkedet, på stranden, på ferierne, når I kører bil. Vi har alle sammen de her ting, som vi gør. Og jeg har sådan en fornemmelse af, at det er noget af det, der sådan binder os sammen. Sådan nogle uskrevne koder, regler, som vi alle sammen har. Ikke? Ram sms'en, skriv P4, lav et mellemrum. Skriv, hvad typisk også hjemme hos jer. Og i mellemtiden, så får I hende her. Hun har haft en god sommer. Det er Madonna her på den her Vogue.

Vogue. Ikonisk nummer her fra Madonna, det var selvfølgelig Vogue. Du lytter til typisk også her på B4, hvor jeg altså har efterspurgt hjælp fra jer derude. Hvad er typisk jer her i typisk os? Og I vælter min sms, det er vidunderligt. Der er blandt andet en af jer, som skriver: det er typisk også at sidde hele familien i bilen med verdens bedste pony i hestetraileren søndag formiddag, mens vi lytter til typisk os og glæder os til en hel dag med ringridning. Moin fra os. Vidunderligt, og tak. Det er sådan meget egnsbestemt typisk også, vil jeg sige, med ringridning. Så håber jeg også, I skal have en god ringriderpøls. Så er der altså Peter, som skriver: hej, det er typisk også at spille backgammon om penge og håneret, og så dele en øl. Vi har kun spillet i 30 år. Det lyder godt nok hyggeligt, altså. Så er der også Maja, som skriver: altså 100% genkendeligt for mig. Når jeg har ferie, så render jeg rundt i undertøj 80% af tiden, altså med mindre, at jeg skal noget. Fuldstændig det samme her. Lige så snart, at jeg kommer hjem fra noget i sommerferien, alt tøj af. Formentlig til stor gavn for mine naboer. Så er der altså også Trine, som skriver: min mand Kasper Svane, jeg elsker, du skriver hele hans navn, så han lige kan blive gjort opmærksom på sig selv her. Han pakker alt til ferien, og jeg holder styr på ungerne. Alt er godt, KH Trine. Det lyder som en god fordeling, vil jeg sige. Så skriver Hans Jørgen: hvorfor ender jeg ofte bag Godfred Sinkesen i Lianaen? Han besidder tydeligvis alt den tid, der er i verden. Med det ejerskab, så kunne han, skråstrej hun, vel køre på et andet tidspunkt. Så er der Jan i Brøndshøj, som skriver: hvorfor går folk i byen for at møde nye mennesker, og så bruger de hele aftenen på at lede efter nogen, de kender? Ja, det må jeg altså gøre mig skyldig i, Jan. Det må jeg bare sige. Og hvorfor skal folk, der går fra et rum til et andet, altid stoppe op i døren, så andre ikke kan komme forbi? Med venlig hilsen, Jan fra Brøndshøj. Det er der en stor kreds af borgere, vil jeg sige, som som gør sig skyldig i. Så er der også Pia, som skriver: min mand og jeg bor i Nordjylland. Jeg er fra Sjælland. Hver gang vi skal på besøg på Sjælland og skal køre knap 400 kilometer, hver gang at vi skal afsted, så skal min mand altid vaske bilen inden. Hvorfor? Den bliver jo beskidt alligevel. Det er ligesom, jeg har en bekendt, som hver gang at de skal have gæster, så går hendes mand altid ud og slår græs, og hun ved ikke rigtig hvorfor på nogen måde. Det synes jeg også er sådan fuldstændig fantastisk, at det er typisk også hjemme hos nogen. Tusind tak for alle jeres sms'er. Bliv endelig ved med at sende flere, så jeg kan bruge dem igennem hele programmet, fordi jeg synes, det er fantastisk, hvordan at der er rigtig mange af jer, der faktisk lidt skriver ind med mange af de samme ting, som irriterer jer over. Især folk i trafikken, men også sådan gode ting, der ligesom binder jer sammen. Der er rigtig mange, der nævner, at det er typisk jer, når I har sommerferie især, og spille spil. Stor fornøjelse, når I rammer sms'en. Her får du Mille med Beholder mit tøj på.

Her fik du Mille på Beholder mit tøj på. SMS'en er åben. Du sender virkelig bare afsted ind til P4. Skriv et mellemrum og skriv, hvad der er typisk jer. Typisk også hjemme hos jer. Der er sådan mange sådan nogle lidt irritable sms'er her efter sommerferien. Jeg tror måske, der er mange af jer, som har godt af snart at komme afsted på arbejde. Der er i hvert fald mange, der taler om, hvorfor jeres respektive ægtefæller står lige præcis det sted, hvor I skal stå i køkkenet, når I skal til at lave mad. Jeg siger det bare. Måske bliver det meget godt for husfreden. Her er det Taylor Swift.

0: fra DR Sjælland.
1: De kan bruges i en pastasalat til puré eller i en risotto, og så skal de tilbage i hænderne på danske producenter. Det er i hvert fald målet for 145 landmænd fra Lolland, Falster og Sydsjælland, der vil sætte gang i den danske ærteproduktion igen, efter Danmarks eneste fabrik til nedfrysning lukkede i 2022. Den danske ærteproduktion er landmand Erik von Rosen, der driver Knuttenlund Gods på Lolland, klar til at genoptage.
2: Vi vil helt klart slutte op om dem, hvis de kan få stablet noget på banen på bin og dyrke det. Så står vi klar til at tage en ret stor procentdel ud af vores sædskifte, så vi kan dyrke dem igen.
1: En ny fabrik kan gøre noget positivt ved den danske produktion af grøntsager, som i øjeblikket er i nedgang, siger Knud Erik Clausen, der er formand for de 145 lokale avleres andelsselskab Dybfrost Ærter Amba.
3: Vi har faktisk tabt rigtig, rigtig stort, og vi vil da meget, meget gerne kunne bidrage til, at de danske forbrugere kan få danske ærter af høj kvalitet tilbage.
1: Dagen derpå Ringsted Festival er festivalleder Britt Abildgaard godt tilfreds med festivalens forløb på trods af startvanskelighederne i torsdags. Her skabte tekniske problemer med festivalens app lange køer til indgangen, som betød, at nogle gæster missede den første koncert. Men det sker ikke igen næste år, siger Britt Abildgaard.
4: Vi vil selvfølgelig altid anbefale folk lige at komme i god tid, for det er klart, ligesom alle mulige andre store musikarrangementer eller fodboldarrangementer i Danmark, så er det klart, at når man skal have 17.000 mennesker ind på et område på kort tid, så er det umuligt at undgå, at der er en eller anden form for kø. Men ja, jeg kan godt garantere, at vi ikke kommer til at stå i samme situation igen. Så vi laver en buffer til næste år.
1: Enkelte lokale byer og nogen sol i løbet af eftermiddagen tørt og stedvis en del sol. Temperatur mellem 20 og 23 grader.

Sugar Babes her på Hole in the Head. Klokken er 11:03 her på den her søndag, hvor du altså lytter til typisk også her på P4. Det her, det er jo programmet, hvor vi sådan forsøger at samle alle vores finurligheder, hvor vi opdager, at de ting, som vi måske troede kun var os, ofte viser sig faktisk at være noget, som vi er ret fælles om. Og heldigvis så har vi ligesom musikken til at følge os hele vejen

så ikke kan komme videre. Så er der Line, som skriver, hjemme hos os har min mand den irriterende vane. Der kommer virkelig noget ud på den her sms i dag. Når han skal hente noget i køkkenet midt i en film, så rejser han sig. Men i stedet for at gå videre, så stener han foran skærmen, så ingen kan se noget. Og selvfølgelig udlyser det et højt gå væk fra os andre. Hilsen, Line elsker. Så er der også en af jer, som skriver, hvorfor står vi altid helt op af bagagebåndet i lufthavnen? Der findes få steder, hvor mennesker opfører sig mere ens, end når vi venter på vores kufferter i lufthavnen. Så snart bagagebåndet begynder at køre, så sker der noget mærkeligt. Alle tager ligesom et skridt frem, og så et til frem, og så et til frem. Og pludselig så står vi der skulder ved skulder helt ude ved kanten, som om kufferten kommer hurtigere ud, hvis vi står tæt nok på. Så er der også Flemming fra Fredericia, som skriver, det kan godt lide Flemming. Det er typisk også, når vi skal holde fest, så handler vi drikkevarer ind til to fester. Og på den måde sikrer man sig jo allerede der, at man kan holde to fester. Så det synes jeg er perfekt. Så er der altså også Sissel, som skriver, apropos det, jeg nævnte tidligere med, at der er lidt irritation i de danske husholdninger rundt omkring og spotte. Det kan jeg da godt mærke. Det er helt klassisk, at det, der sker hjemme hos os, at lige så snart, at jeg begynder at lave mad i køkkenet, og min kæreste også går i køkkenet, jamen, så begynder han at tømme opvaskeren og sætte fra på alle de bordflader, hvor jeg skal skære ting. Han fylder også opvaskeren igen, og det er jo mega dejligt med det hele, men med en, der gerne vil hjælpe i køkkenet med det hele. Men vores køkken er meget smalt. Og sådan lidt en mærkelig U-form. Så til tider har jeg da tænkt på, at det er en god idé lige nu, at vi begge to står og bakser rundt om hinanden. KH Sissel. Måske vil han bare være tæt på dig, Sissel. Det synes han bare er skønt. Jeg synes, det er skønt med alle de her sms'er, som sådan giver et lille bitte mini-antropologisk indblik i, hvad der egentlig foregår rundt omkring i dit danske hjem. Det er præcis det, vi kan her i Typisk Os på B4.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende

på Disco 2000. Du lytter her til Typisk Os på B4. Mit navn er Sandy West. Og her i programmet, der har vi sat os for at kortlægge en masse typer. Ikke? En masse typer, som I rammer min sms-indbakke med lige nu. Men vi har også sat os for at kortlægge nogle nye, bastante typer, som vi ser rundt omkring i billedet. Ikke nødvendigvis en type, der er opstået for nylig, men vi forsøger ligesom at kortlægge alle mulige slags typer. Måske så vi kan få dem ind i en form for kartotek. Det kan godt være, at vi får brug for det på et tidspunkt. Men typer, som vi støder på rundt omkring i gadebilledet, ikke? Så hvert program, der forsøger vi at sætte navn på en ny type. Du ved, sådan en person, som man møder og straks tænker, jeg kender præcis en anden som dig. Og nogle gange, så går det om for en. Det er helt klart mig, det der. Det tænker jeg i hvert fald tit. Det kunne jeg godt have gjort, det der. I dag skal vi tale om, jeg behøver ikke en kurv-typen. Ja, vi kender dem alle sammen. De går ind i supermarkedet efter mælk. Jeg skal bare lige have en enkelt ting, ikke? 5 minutter senere, så står de med en liter mælk, klemt inden under hagen, en pakke rugbrød under armen, et net mandariner på lillefingeren, en agurk stukket ned i albuebøjningen, en pakke æg balancerende oven på køkkenrullen, og det er jo sindssygt med de æggepriser, der er lige nu. Og så en pose kaffe mellem fingerspidserne, ikke? Men hente en kurv aldrig nogensinde i hele livet, om jeg kunne finde på det. For nu er det ligesom blevet et princip, ikke? De her typer kunne bære en mindre kolonialafdeling ud af butikken, før de ville indrømme, at de tog fejl, ikke? Og det er næsten altid de samme mennesker, der taber appelsinerne henne ved mælken, samler dem op, mister tandpastaen ved frostvarerne, og alligevel tænker, at det går rigtig fint, det her. Det gør det ikke. Du ligner et menneskeligt spil. Mikado, Sandy West. Det bedste er, at altså, de går forbi kurvene flere gange. De ser dem, de registrerer de her kurve, men nu er de for langt ind i projektet. Det ville være et nederlag at vende om, ikke? Og man bliver jo også dedikeret, ikke? Som om det er sådan en form for olympisk disciplin, man deltager i. Så man fortsætter med varerne op under hagen. De stabler sig op under hagen. De når længere og længere, længere op, ikke? Og den der lille bitte vraltende gang hen mod kassen, hvor en dåse hakket tomater når at falde på gulvet. Det er jo ikke fordi, at de ikke har brug for en kurv, de her mennesker. Det er jo fordi, de allerede har besluttet sig. Og den beslutning holder de fast i. Helt til parkeringspladsen, hvor de triumferende kaster varerne ind i bagagerummet, hvorefter de samler mod, fordi de ved, at når de kommer hjem, så skal de bære varerne på præcis samme måde ind i huset eller op i lejligheden igen. Det her er ugens nye type. Så hvis du senere i dag ser en balancere en liter mælk, en vandmelon, en pakke rugbrød og 3 yoghurter på vej mod kassen, så ved du præcis, hvad du har mødt. Du har mødt en typisk os-type. Jeg behøver ikke en kurv-typen.

0: Burhan G, han kan bare både være din kæreste, han kan også være din bad boy. Der er ingen grænser for, hvad han kan overhovedet. Jeg elsker historier, der fortæller noget om os, og noget om, hvilken slags musik vi egentlig ender med at holde af. Og den her historie, som jeg har med nu, synes jeg er ret fin. Fordi at Sam Fender og Olivia Deans Rain Me In, som vi skal høre lige om lidt, den har vi spillet rigtig meget her på P4, og den har netop slået rekord i Storbritannien, fordi det er blevet den sang, der har ligget længst tid som nummer et nogensinde. Ja, du hørte rigtigt, nogensinde. Og jeg tænkte også, hold op, da jeg læste, men det er faktisk ikke rekorden, der fangede mig. Det var ligesom historien bag, fordi at den her sang, den blev ikke nødvendigvis et kæmpe hit fra den ene dag til den anden. Den udkom sidste år. Så var der mange mennesker, der hørte den. Der var nogen, der kunne lide den. Der var sikkert andre, der tænkte, den er sikkert meget fin, den der. Og så er det som om, der skete noget, for langsomt begyndte flere og flere at vende tilbage til den. Ikke? Den voksede, den kravlede op af hitlisten. Så røg den lidt ned igen, og så kom den tilbage igen. Og til sidst så er den altså endt med at blive den største sang. Altså den sang, der har ligget længst tid nummer et overhovedet i Storbritannien nogensinde. Og det synes jeg bare siger noget om os. Jeg ved godt, det er Storbritannien, men vi har sådan nogenlunde samme mønster her i Danmark. At vi tit går rundt og tror, at vi forelsker os med det samme i et nummer, i en sang. Og det kan vi også gøre i en serie et sted. Men nogle af de største favoritter i vores liv er faktisk dem, der ligesom får lov til at vokse lidt på os, ikke? Jeg tænker, vi alle sammen har prøvet at høre en sang første gang og tænke, den er sikkert meget fin. Og så ligesom opdage 3 uger senere, at vi ender med at synge helt vildt meget med på omkvædet i bilen. At vi lige pludselig skruer højere op og bliver siddende i indkørslen til sangen er færdig. Det elsker jeg, når sangen kan, ikke? Altså, fordi vi alle sammen har adgang til musik overalt hele tiden i vores dage. Så det der, den der magiske følelse, at vi vil sidde i bilen indtil, at sangen er færdig. Og måske er de bedste sange, tænker jeg, slet ikke dem, som rammer os sådan hårdest første gang. Måske er det dem, der sådan lige så stille og roligt flytter ind på første sal og bliver boende. Det tænker jeg måske er meget typisk også. Nu skal du få den. Sam Fender og Olivia Dean, den kæmpe banger. Det her, det er Rain Me In.
1: Now let go of everything I

Olivia Dean og Sam Fender her på Rain Me In. Du lytter til typisk også her på P4. Kirsten fra Albertslund har skrevet, hvorfor er det typisk mig, at jeg altid går tilbage til døre og vinduer fire gange for at se, om alt er lukket, selvom at jeg ved, at det er ok. Og imens står min søde mand og tripper, fordi nu kommer vi mindst 5 minutter senere afsted. Vi er pensionister. Det gør min mand også. Han er 39, så du er absolut ikke alene, Kirsten. Lige om lidt skal du få en radioavis, og på den anden side, så har jeg meget mere typisk også her på B4 til dig.

0: Hvorfor valgte over 60.000 på få døgn at migrere fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika? Det spørgsmål forsøger særligt spanske medier i de her dage at finde svar på. Lige nu spekuleres der i, om der har været tale om, at det hele har været koordineret af det marokkanske styre. Det fortæller vores reporter i Ceuta, Victor Schrøder Friis.
1: Når vi kigger på, hvad migrantforskerne peger på, så siger de, at det kan være, at det her har været brugt i et politisk spil. Altså, det måske kan være koordineret fra marokkansk side. Af. Og det siger man blandt andet, fordi man så en lignende situation i 2021, godt nok i meget mindre skala, hvor Spanien beskyldte Marokko for at bruge migranter i et politisk spil. Men det er stadig noget af det, vi skal se ind i, og det, man også stiller spørgsmålet her i Ceuta. Altså, hvordan kunne det her ske?
0: Men meget tyder på, at der i hvert fald har været tale om en eller anden form for koordinering forud for den store migration, fortæller han.
1: Det man kan se, det er, at der er blevet spredt utrolig mange opslag på Instagram, TikTok, Facebook i Marokko, der har sagt, at nu er grænsen åben, og folk kan bare komme til. Hvorvidt det er koordineret, det ved vi ikke. Altså, man har endda set i nogle Facebook-grupper, der har folk annonceret om svømmefødder og våddragter, der har været til salg. Så det har været spredt vidt og bredt i Marokko.
0: Migrantkrisen har fået EU til at indkalde til hastemøde, og flere europæiske ledere har foreslået at udelukke Spanien fra samarbejdet om fri bevægelighed i Europa. Sommeren har givet mange naturbrande i Europa, men nu bakser de også med flammerne i USA. Her har naturbrande ramt delstaten Washington og fylder et område på mere end 1.000 kvadratkilometer, skriver Reuters. Omkring 4.000 brandmænd er sat på arbejde for at forsøge at slukke flammerne. I dag skal de sidste 126 km af årets udgave af cykelløbet PostNord Danmark Rundt overkommes. Det er den femte og sidste etape, der tages hul på i dag i Køge. Målstregen, den er i Rødovre. Og Brian Holm, tidligere cykelrytter, sportsdirektør og kommentator på HBO Max, forventer, at der bliver trådt voldsomt i pedalerne i dag.
2: Dem, der tager til Rødovre, de kan godt forvente, med det er. Det kan man så gå stærkt. Der er små veje også. Så der er vind, så det kan godt blive lidt giftigt.
0: Her inden etappestart ligger den belgiske stjerne Wout van Aert nummer 1 i klassementet, og samlet set synes Brian Holm, at det har været en af de bedste udgaver af Danmarks største etapeløb nogensinde.
2: Fordi det er Wout van Aert, der vinder. Jeg synes, det klæder løbet, at det er en af de største stjerner i verden, der vinder. Og så etappen til Vejle over 200 km. Regnvejr, glatte veje, desværre masser af styrt, men det var altså et flot, flot cykelløb.
0: Ja, det bliver en solrig søndag også for dem, der gerne vil se cykelløb de fleste steder. Temperaturen er op mellem 18 og 23 grader med en svag til jævn vestlig vind. Det var Radioavisen kl. 11 med Daniel Enhus.
3: Det her er P4.

0: Det her er typisk os
1: på B4 med Sandy Vest.
2: Ja, du lytter altså til det her program, hvor vi tager de små hverdagsting meget alvorligt. Ikke verdenssituationen, den lukker vi ligesom ud. Vi lukker de store overskrifter ude. Det kan man godt lige have brug for en gang imellem, ikke? Det er alle de her små vaner, vi elsker at kortlægge her i programmet, som ingen har lært os, men som vi alligevel sådan næsten alle sammen går rundt og gør, ikke? Det her, det er nemlig et program for alle os, der siger sådan til os selv, når vi parkerer i første forsøg, især parallelparkering. Følelsen af parallelparkere perfekt. Stige ud af bilen og modtage folkets hyldest. Den kommer for sjældent, synes jeg. Det her, det er også programmet for os, der leder efter brillerne, mens de sidder oven på hovedet. Ingen nævnt, ingen glemt, vil jeg sige herinde, når jeg står med mine briller. Det her, det altså det er også programmet for os, der ligesom står med fjernbetjening i hånden og trykker hårdere på knappen, som om, at den virker bedre af den grund, ikke? Der er også en af jer, som har skrevet, jeg er 100% en, jeg behøver ikke en kurvtype. Men det er der en forklaring på. Jeg har ADHD. Jeg går ind i butikken og tænker, jeg skal kun have de vigtigste ting og ikke være impulsiv. Så jeg skal kun have de ting, der ligger i min favn. Det går ikke så godt. Og jeg ved, at hvis jeg tager en kurv, så køber jeg endnu mere, så jeg må kun tage, hvad jeg kan bære. Og så bliver man jo faktisk imponeret over, hvad man kan bære, ikke? Det her, det er et program, hvor vi griner meget kærligt af os selv. Det skal man gøre. Genkender hinanden i hinandens historie og så ligesom lad musikken binde det hele sammen. Så hvad er egentlig typisk hjemme hos jer? SMS'en er altså fortsat åben. Du skriver B4, laver et mellemrum, skriver, hvad er typisk hjemme hos jer? Hvad gør I egentlig? Hvad gør din kollega? Hvad gør din familie? Hvad gør du? Hvad gør dine børn? Det er jo det, vi gør hver evig eneste søndag. Det, vi troede, der gjorde os en lille bit smule mærkelig, viser sig næsten altid at være ret almindeligt. Og det er derfor, det her program hedder Typisk Os. Velkommen.
3: Præs.

To lanterner af Mathias Rank og Frida Sejer fik du altså her typisk også på P4. Noget af det, som jeg har tænkt på, især her til slut i ferien, har været, at det første, jeg ville gøre, når jeg satte mig ud i min bil alene, det var at skrue helt op for min yndlingssang. Ikke? Og der er bare rigtig mange af os, som lige har været på sommerferie. Vi har været sammen med familien døgnet rundt. Vi har hygget os, vi har spillet kort, vi har spist is. Vi har diskuteret, om vi skulle på stranden eller i poolen. Og hvis man har haft børn med, så har man helt sikkert også hørt, mor, han rører mig. Eller, far, hun tog min is. Eller, hvor langt er der tilbage? Så da jeg satte mig ud i bilen alene for første gang efter ferien og skulle på arbejde, ved I hvad det første, jeg gjorde, så var? Det var bare at skrue helt op for min yndlingssang. Ikke sådan helt, men altså mega meget. Alle, der har været rundt om mig, har kunnet høre, hvor højt jeg hørte den. Og jeg tror faktisk, at vi er ret mange, der gør præcis det samme. Fordi der er bare noget særligt over det der rum i bilen. Ikke? Det bliver sådan et lille frirum. Det er nærmest sådan den eneste koncertsal i verden, hvor publikum og kunstner er den samme person. I hvert fald hos mig. Det er ligesom der, man lige pludselig finder ud af, at man kan synge en anden stemme. Måske kan man ikke, men det føler man, man kan. Hvor man lige trummer løs på rattet, som om, at man har gået på konservatoriet. Hvor man lige tager den høje tone, som om, altså som man aldrig ville tage foran andre mennesker, ikke? Det er ligesom i bilen, at man pludselig kan hele teksten til en sang, som man ellers var overbevist om, at man havde glemt. Og det er jo egentlig ret typisk os. Vi står jo ikke og synger højt nede i supermarkedet. Jeg er meget imponeret over dem, der cykler og synger med på sangen højt. Det synes jeg er ret vidunderligt. Tænk en frihed at have. Vi står jo heller ikke i kø hos bageren og synger højt. Men giver os en bil, og så er vi overbevist om, at vi kunne være opvarmning for Queen. Ikke? Og der sker bare noget helt mærkeligt, når man så lige pludselig holder for rødt. Fordi at lige indtil der holder en bil ved siden af, så giver man den alt, hvad man har. Men så lige pludselig kigger man tilfældigt til højre. Så sidder der bare en og kigger. Og på under et sekund, så går man fra Freddie Mercury til en, der bare lige hostet lidt, ikke? Man retter lidt på rattet, kigger meget interesseret på lyskrydset. Og så lader man som om, at man overhovedet ikke sad og sang med på omkvædet for 2 sekunder siden. Lige så snart lyset bliver grønt, så giver man den gas igen. Og det viser sig faktisk, at det bare slet ikke er noget, som vi bilder os ind, at vi alle sammen gør. Fordi forskere fra University of Sheffield og University of York undersøgte musikvanerne for nogle år siden hos næsten 1800 bilister. Og de fandt faktisk ud af, at omkring 2 ud af 3 næsten altid hører musik eller musikradio, når de kører. Og da de spurgte, hvorfor, så var svarene faktisk næsten ens. Folk svarede, musik gør os i bedre humør. Det hjælper os med at slappe af. Og mange oplevede faktisk, at musik var mindre forstyrrende end en passager, der sad og snakkede hele vejen. Så det kan du jo så eventuelt huske næste gang, du skal køre på ferie med nogen, der taler rigtig meget. Så lige oplyse dem om den her undersøgelse. Det synes jeg i hvert fald er ret sjovt, for vi bilder tit os selv ind, at vi bare skal fra A til B. Men i virkeligheden, så laver vi køreturen om til et soundtrack, og senere forskning peger faktisk også på, at det ikke handler om en bestemt genre. Det handler ligesom bare om, hvad er der vores yndlingsmusik? Hvad er bedst at køre til? Den sang, hvor vi præcis ved, hvornår trommerne kommer, hvornår gitaren sætter ind, eller hvornår omkvædet eksploderer. Ikke? Det er lige præcis den musik, der giver os sådan det største humørløft. Måske er det derfor, vi lige skruer et hak mere op, tænker, eller bliver siddende i indkørslen, ligesom vi snakkede om tidligere, indtil sangen er færdig, eller måske er det derfor, vi lige kører en ekstra tur rundt i rundkørslen for at blive ved med at høre vores fede sang. Bare fordi, at den bedste del kommer lige om lidt, ikke? Det kender du måske godt, den der følelse af at sidde i bilen og så, jeg kan bare mærke, at den gode del kommer om lidt. Så hvis du sidder i bilen lige nu og automatisk skruer en lille bit smule op, når den næste sang begynder, så er du langt fra den eneste overhovedet. Det er i hvert fald den her sang, som gør det for mig. Den skruede jeg max op for i dag, da jeg skulle på arbejde. Giver mig så god energi. Det er en trauer fra 1998. Det er 98 Degrees af Stevie Wonder med True to Your Heart.

Hej Sandy, der, det her, det er så typisk mig, eller typisk os millennials, at være så overdramatiske, ikke? Altså, vi voksede op med de der kæmpe, store, langt ude ballader, og så sad man der, eller jeg gjorde i hvert fald i sit brusebad som 11-årig, og skrålede med, som om, at man var en fraskilt mor til to, der lige havde mistet sin elsker i en motorcykelulykke, og bare græd ud på Toni Braxtons Unbreak My Heart.

Toni Braxton her på Unbreak My Heart. Du lytter jo altså her til Typisk Os på P4-programmet, hvor vi elsker at samle alle de små finurligheder, som vi ligesom går rundt og har alle sammen hver især. Og der er altså Jette fra Amager, som skriver, kender I det, at man går rundt i uger, skrådstræk måneder, for at tage sig sammen til at rydde op i en skuffe, skrådstræk skab, så får man endelig gjort det. Og det tog kun et kvarter, og man glæder sig over det hver dag efterfølgende. Det er lige sket for mig. Bedste hilsner, Jette fra Amager. Stort tillykke til Jette fra Amager. Det må jeg simpelthen bare sige. Godt gået. Jeg er sikker på, at der er mange mennesker, der går rundt og genkender præcis den følelse. Så opfordringen måske her fra Jette fra Amager er, skynd dig at gøre det i dag.

En mand, som vi er en kreds af borgere, der går og savner George Michael her på Fastlove. Om lidt skal du få nogle regionale nyheder. Det her, det er Save Us og Rush.

0: fra DR Sjælland.
1: 145 landmænd vil starte et nyt ærteeventyr på Sydsjælland og Lolland Falster, efter Danmarks eneste fabrik til nedfrysning af ærter lukkede i 2022, det skriver Jyllandsposten. Med penge fra Fonden for Plantebaserede Fødevarer er det ved at blive undersøgt, om det kan svare sig at åbne en ny fabrik. Og det håber Knud Erik Clausen, der er formand for de 145 lokale avlers andelsselskab Dybfrostærter Amba.
2: Stort set alle lande omkring os har en dybfrost. Produktion, og der mener vi også, at det må være muligt her i Danmark. Og ikke mindst med de politiske udmeldinger har jo tilkendegivet, at det er det, vi skal fremadrettet.
1: Og nu handler det om at tiltrække de over 200 millioner kroner, som en ny fabrik forventes at koste, siger Knud Erik Clausen. De skal blandt andet komme fra kapitalfonde og andre, der har interesse i fødevareindustrien.
2: Avler ser vi meget gerne ind over, altså primærproducenten som garant for, at der kommer en råvare ind. Men også detaljer eller andre inden for fødevaresektoren, der kunne have en interesse i at starte en produktion igen.
1: Det tredje tunnelelement til Femern Bælt-forbindelsen er nu installeret ud for Lollands kyst, det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse. Dermed er endnu et af de alt 89 tunnelelementer på plads på havbunden, hvor de hen over de kommende år samles til verdens længste sænketunnel. Hver nedsænkning er en krævende præcisionsopgave, hvor mange dele skal spille sammen. Derfor er vi meget tilfredse med, at endnu et element nu ligger sikkert på havbunden. For hver nedsænkning får FLC mere vigtig erfaring, der skal sikre den fortsatte fremdrift i byggeriet, siger Lasse Vester, der er vicekontraktdirektør i Sund & Bælt. Søndagen har først budt på nogle enkelte byger og nogle sol, men i løbet af eftermiddagen holder det helt tørt og stadigvis en del sol. Temperaturen kommer op mellem 20 og 23 grader med en let til jævn vind fra vest og sydvest.

0: lytter til Typisk Os på B4. Typisk Os med Sandy Vest.
1: Og her var der altså Jessie Ware på Pearls. Jessie Ware, hun inviterer til kæmpe pop-disco-dansefest den 18. november i KB-handlen. Så ved du lige det. Jeg synes i hvert fald, at det her det er et vanvittigt godt nummer, vi lige hørte. Det var altså, som nævnt, Pearls. Du lytter til Typisk Os her på B4. Og det her det er jo altså programmet, hvor vi elsker at samle det, der ligesom gør sådan... Gør os til noget, som vi tænker umiddelbart, er noget, som vi, som ikke ret mange går rundt og gør, men som rigtig mange går rundt og gør. Ikke? Og noget, jeg ligesom har fundet ud af, det er, at der er bare rigtig mange, der går og samler den gode gamle klynkesang. Så derfor så har vi startet en bevægelse her i programmet. Ikke? Klynkesangen, den er blevet fredet her i Typisk Os. Og det er den, fordi at jeg synes personligt, at den er blevet behandlet en lidt bit smule uretfærdigt gennem tiden. Altså, vi hylder sangene, som fortæller os, at vi er stærke, ikke? At vi kan alt, at vi skal rejse os, at vi skal komme videre, at vi skal kende vores værd, vi skal slette nummeret, blokere eksen, starte forfra. Og det er alt sammen rigtig fint. Men jeg elsker også de sange, hvor man nogle dage ikke har brug for en personlig træner, for eksempel. Man har brug for en, der sætter sig ved siden af en på sofaen og siger, ja, det var godt nok også en irriterende dag, det der, ikke? Og jeg er det, man kalder for millennial. Jeg er opvokset i 90'erne, så alle det der slæb af kæmpestore 80'er-ballader har jeg ligesom slæbt med mig ind i 90'erne, hvor den her klynkesang jo altså fortsatte. Og dengang, der var det helt legitimt at have lidt ondt i livet, ikke? Hvis dit hjerte var knust, så skulle du ikke arbejde med dig selv. Så skulle du for eksempel høre den her.

Men de her venner, ikke? De prøvede ikke at få dig videre. De satte sig ned ved siden af dig og sang med på elendigheden. Whitney, hun sagde jo aldrig, nu skal du bare ud og finde en, der fortjener dig. Hun sang nærmest, ja, det ser faktisk ret håbløst ud for dig. Celine Dion fik kastet sig over til lyde som noget, der krævede akut lægehjælp. Og Mariah Carey, hun ramte bare toner, der lå højere end mine forventninger til kærligheden nogensinde, ikke? Og så skete der et eller andet. I slut 90'erne, start 0'erne, har jeg analyseret mig frem til. Pludselig så skulle vi alle sammen være meget stærke. Og jeg må bare sige, at vi jo her på programmet, skriver lige noget her, har valgt at give Beyoncé en del af skylden. Hun har også haft medvind længe, synes jeg, ikke? Altså, det er som om, at vi trænger lige til, at hun kunne også godt bære noget af ansvaret for den her empowerment-bevægelse, som vi kalder det på nudansk. Men efter hende, så er det som om, at det blev sådan, at al musik skulle få os op at stå, og vi skulle være unstoppable, som de synger, og uafhængige, og hvis nogen slog op med os, så skulle vi ikke græde. Vi skulle lave en playlist og købe en ny blæser. Jeg plejer at sige, at starte et aktieselskab, inden omkvædet overhovedet var slut, ikke? Og det er sikkert meget sundt og rigtigt, men nogle dage, så er man jo bare ikke empowered, som man siger også på nudansk. Nogle dage, så er man bare blevet ramt af en tirsdag, er ledet efter sine solbriller i 10 minutter, selvom de sad på hovedet af. Send en besked til den forkerte, at sende en mail uden en vedhæftet fil, at stille sig i den forkerte kø,

supermarked, hvor kassemedarbejderen lige skal have hjælp. Kunden har glemt sine tomater, medlemskortet virker ikke, og nogen spørger, om man kan hæve kontanter. På de dage, der har jeg bare ikke brug for en sang, der fortæller mig, at jeg er en dronning. Jeg har brug for en sang, der siger, ja, det er faktisk en lille bitte smule synd for dig. Fordi det er ikke alle følelser, der skal fikses med det samme, vel? Nogle gange har man bare brug for den der kæmpe banger med det der kæmpe store omkvædet. Så klynkesangen, den er altså fortsat fredet her i typisk os her på B4. Og jeg er rigtig glad for, at jeg kan se inde på sms'en, at vi er en hel bevægelse, der har savnet klynkesangen. Og i dag har jeg altså bare fundet en rigtig god frem til os. Prøv lige at høre. Where do broken hearts go med Whitney Houston? Så bliver det ikke mere ømt. Her er det ugens klynkesang.

Holdende rygter om, at det var den her sang, altså Benjamin Hav, med Portugal, som vores danske herrefodboldlandshold skulle have været sendt afsted til VM i Mexico og USA. Men det danske fodboldlandshold skulle have spillet i Mexico. Og der går altså meget vedholdende rygter om, at det var den her sang, der skulle have heddet Mexico, men den er blevet lavet om til Portugal, da vi så ikke kvalificerede os til VM alligevel, ikke? Altså så er det godt, at kvinderne ordnede det, og der er VM i Brasilien om et år, og så kan vi jo så gå og glæde os til det, og også hvilken sang, at de får lov til at blive sendt afsted med. Jeg elsker historier, der minder os om, at selv verdens absolut største stjerner også bare er mennesker, ikke? Fordi inderst inden så forestiller vi os måske, at de har sådan virkelig styr på det. Det er derfor, de er kommet dertil, hvor de er. De er verdensstjerner, de har ydelser, de har et band, de har en manager, en lydmand, en lystekniker. Måske har de også en, der har styr på deres snacks. Jeg har læst mange steder, man kan få sådan en rider, hvor man bare kan skrive på, hvad man gerne vil have, når man møder op et sted. Ikke? Og så står Ed Sheeran så der foran et stadion med tusindvis af mennesker og glemmer simpelthen teksten til sin egen sang, som han har sunget tusindvis af gange. Og jeg tænker, det er lidt ligesom en bager, der glemmer opskriften på franskbrød, eller en tandlæge, der spørger, hvilken tand var det egentlig nu, jeg skulle fikse for dig. Og det er derfor, jeg elsker den historie med Ed Sheeran, der glemmer sine tekster. Fordi hvis Ed Sheeran kan glemme ordene til den sang, som han altså har sunget en milliard million gange, så giver det ligesom pludselig mening, at jeg kan gå ud i køkkenet og glemme, hvorfor jeg gik derud, at jeg kan lede efter mobilen, mens jeg taler i den eller har den i hånden. Jeg kan stå med bilnøglerne i hånden og lede efter dem alligevel. Fordi vi tror jo altid, det kun er os, men sandheden er jo, at menneskehjernen nogle gange ligesom bare siger, ved du hvad, den klarer du selv. Jeg er taget på ferie, jeg har lagt mig selv ned i skuffen, jeg kan ikke hjælpe dig. Den eneste forskel er ligesom bare, at når jeg går i stå derhjemme, så ser min mand det. Når Ed Sheeran går i stå, så er der 60.000 mennesker, der synger resten af sangen for ham. Ikke? Det er da meget smart på en eller anden måde. Meget betryggende, fordi at jeg synes, at det betyder, at verdensstjerner indimellem os bare har præcis den samme softwarefejl som resten af os. Tænk, at man kan glemme teksten foran 60.000 mennesker. Det er meget ejendommeligt, synes jeg. Her får du Aziz.

Ed Sheeran med Azizam her i Typisk Os på B4. Det her, det er jo altså programmet, hvor vi forsøger at kortlægge alle de ting, som vi går rundt og gør. Stine skriver, vi har en regel om, at når en åbner en pose chips, så dukker resten af familien op fra alle husets kroge inden for 30 sekunder. Så er der altså også Ole, som skriver, typisk også hjemme hos os er, at ingen gider fylde isterningbakken, men alle bliver irriteret, når den er tom.

Så er dagens udgave af Typisk Os her på P4 ved at være slut. Tusind tak for alle jeres historier. Jeg elsker et program, der begyndte med mine egne små mærkværdigheder, er endt med at handle om os alle sammen. Fordi det er jo det, vi opdager igen og igen og igen. Det, vi troede var helt særligt ved os selv, viser sig ofte at være typisk os. Tak for i dag.

0: De mange migranter, der er svømmet i land i det spanske område Ceuta, har fået EU til at indkalde til hastemøde. Lykke Friis, hvor alvorligt ser europæiske ledere på situationen?
1: Meget alvorligt på grund af bekymringen for EU's ydre grænser, men også fordi det her udløser en brevkrig mellem to fløje EU-lande, der hver sender deres brev til kommissionen. Og det skaber polarisering, og det har EU militært ikke brug for.
0: Og jeg taler videre om situationen med lederen af tænketanken Europa om lidt. I Grønland venter man et kommende turistboom, men det kan ende med at gå ud over hvalerne, for dem vil turisterne gerne helt tæt på.
2: Den var sådan en halvanden meters væk.
3: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
0: Den sidste af de store festivaler skydes i gang i dag, og det er blevet en mere genanvendelig en af slagsen.
4: Sidste år der genanvendte vi 79% af alt vores affald. Vores målsætning er at genanvende 90% i 2029.
0: Er Smukfest enormt miljøbevidst, eller er det bare branding stunt? Det har vi spurgt en ekspert om. Velkommen til Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Panderynkerne har de seneste dage været ekstra dybe af bekymring i EU efter at 60.000 marokkanske migranter på få dage krydsede grænsen til Ceuta, et spansk område i Nordafrika. Nu har EU så indkaldt til hastemøde på tirsdag, og det kommer efter et brev, som statsminister Mette Frederiksen sammen med mere end 20 andre europæiske stats- og regeringschefer havde skrevet til EU-toppen. Og så velkommen til dig, Lykke Friis. Du er direktør for Tænketanken Europa. Hvad er det helt konkret, der skal drøftes og ske på det her møde?
1: Altså, nu er der jo tale om et uformelt møde, så der kan ikke vedtages noget, så ikke nogen bør sidde og vente på breaking news i form af gule bjælker. Men det er jo et vigtigt møde, for man skal have en fælles forståelse af, hvad skete der rent faktisk de her seneste par dage. Altså, man kan sige, at de lande, du nævner, altså Danmark og Italien, der er lidt den opfattelse af, at Spanien ud grænserne står pivåbne. Spørger man Spanien, så synes de, sådan, at resten af EU skulle have svigtet. Man har været for egoistisk, man har parret med fingre, og man har ikke hjulpet Spanien på den måde, man hensyn til Schengen-reglerne.
0: Men hvorfor ser vi flere EU-lande udtrykke stor bekymring, altså så stor, at man altså, bliver nødt til at have et hastemøde?
1: Altså, nu er det jo ikke, hvad skal nogen sensation af, at man har et hastemøde. Man bliver nødt til at sætte sig ned og blive enige om, hvad skete der rent faktisk. Og så skal man kigge over på kommissionen og sige til kommissionen, hvad har I så rent faktisk i værktøjskassen til at håndtere de her forskellige bekymringer, der er. Mellem så bekymringen til solidaritet, som Sanchez påpeger, og så også andre landes ønsker om, nu skal vi se mere tryghed.
0: Ja, Spanien har jo kritiseret de her lande, der i går sendte et opråb til EU om situationen i Ceuta. Hvad bliver Spaniens position på det her møde på tirsdag?
1: Jamen, det bliver, at man kan ikke suspendere Schengen-samarbejdet over for Spanien. Det er ikke muligt i henhold til Schengen-reglerne. Og rent bortset fra det, så er Ceuta jo ikke en del af Schengen-samarbejdet. Så det vil det påpege. Så vil det også påpege, jamen, hvordan kan man så hjælpe Spanien? Det kan være så ved hjælp af at styrke den fælles eksterne grænsekontrol, altså grænse Marokko. Det kan være at styrke det fælles samarbejde med Marokko. Så der er mange ting, man der så kan pege på. Andre lande vil så påpege, sig mig engang, I har simpelthen ikke gjort nok for at styrke den fælles grænsekontrol. Så det bliver et heftigt møde, men jo også et møde om lyst til at finde hinanden. For hvis der er noget, som EU ikke har brug for, så er den her splittelse og den her verden, ja, det er jo alt lige fra Donald Trump til Kinas Xi, og selvfølgelig også Ruslands Putin. Så der vil være et stort behov for, om ikke at ryge fredspipe, men så i hvert fald hit ud af, hvordan kommer videre i fællesskab.
0: Jeg lød det her fra Lykke Friis. Tak fordi du var med her. Og så skal vi altså også lige en tur til Ceuta og dig, Victor Schrøder Friis. Du er vores reporter i området. Det har jo lyttet fra de spanske myndigheder, at de fleste er vendt tilbage til Marokko. Men hvordan har du oplevet det her til formiddag, hvor du er?
5: Jamen, efter de her kaotiske dage, så er der meget mere ro på Ceuta og Ceuta by. Alle de tankstationer, caféer og butikker, der har følt sig overvældet af den her store mængde af migranter, der har været i byen, de er nu åbne igen, og byen er så småt ved at vende tilbage til normalen.
0: Ja, hvordan kan du se, at de lokale myndigheder er presset af situationen, også selvom mange, som du siger, er rejst tilbage til Marokko?
5: Jamen, det kan man se på. Jeg er ved et center, hvor man kan søge asyl her, og her har det center har i lang tid været fyldt, og folk har siddet udenfor det her center, og det gør de altså nu, også nu. Men det vi hører, det er, at der er kommet mange flere til det her center. Jeg har talt med flere, blandt andet en fra Nigeria, der har været i Marokko i halvandet år, og for 4 dage siden tog han så turen over, svømmede rundt om hegnet og kom her til Ceuta. Og han har nu tænkt sig at søge asyl sammen med de mange andre, der sidder her uden foran centret. Og derfor så er myndighederne ekstra presset nu.
0: Lyder det her fra Victor Schrøder Friis, der altså var med direkte fra Ceuta. Nu er der ikke længe til, at rytterne de triller ud på sidste etape af årets udgave af Danmarks største etapeløb på PostNord Danmark Rundt. Og den, der har haft de bedste ben i de foregående fire etaper, ja, det er den belgiske stjernerytter Wout van Aert, som har vundet tre etaper og samlet set ligger nummer et i løbet. Og det håber han også er tilfældet, når han triller over målstregen i Rødovre senere i dag.
6: I think a lot of people again and some fast racing. And yeah, we'll see. The most important, like I said after yesterday already, is to bring the jersey home, and yeah, that I'm focusing on.
0: Ja, jeg tror, at der igen vil være rigtig mange mennesker, og så det vil blive noget hurtigt cykelløb, men det vigtigste det er at få førertrøjen med hjem. Det fokuserer jeg på, siger han. Etappen i dag begynder i Køge, og er man så ved at være klar til at sende rytterne godt afsted, Emma Meinhardt?
7: Det er man lige her på torvet i byen, der er fyldt til randen af glade cykelfans. Der er ikke sort af mennesker i dagens anledning, så er der altså blåt på vifter, på flag, på bøllehatte. Og så på den oppustelige startport, hvor også rytterne er ved at være klar om ikke særlig lang tid. Og derfor står du også her, Lasse Odgaard. Hvorfor er du taget til cykelløb i dag?
8: Jamen, som stor cykelfan, når det kommer til ens fødeby, så er det jo med at være her og støtte op omkring en stor kulturel begivenhed. Det er jo ikke så tit, vi kommer til Køge med sådan noget. Så jeg synes, det var på sin plads at komme ned og bakke op om det.
7: Hvad synes du så om stemningen?
8: Jeg synes, den er rigtig fin faktisk. Jeg er faktisk overrasket over, at der er så mange mennesker. Det synes jeg er rigtig positivt. Og nu glæder vi os jo til et fremragende cykelløb med forhåbentlig en spændende afslutning, som vi kan hæppe med hjemme på skærmen.
7: Ja, det ser ud til at blive spændende. Hvad forventer du af den sidste etape her?
8: Jamen, jeg tænker, det ender i en kæmpe masse spurt. Forhåbentlig med en af de store profiler, som vinder. Men det kunne også være sjovt, at der var en af de små danske profiler, der løb med sejren og fik en stor oplevelse der. Ja.
7: Tak skal du have, og rigtig godt løb.
8: Tak.
0: Ja, og du kan se, hvordan det hele ender. Det kan du gøre, hvis du tuner ind på DR1 eller DRTV. Noget af det, der trækker flest turister til Grønland, det er byen Ilulissat i Diskobugten. Her får man en ny international lufthavn til efteråret. Og mens turistorganisationen Visit Greenland forventer, at det vil ende med flere turister til Isfjorden, så frygter lokale, at det kan komme til at gå ud over hvalerne i området. Hvalsafari er nemlig en af de helt store turistattraktioner, og Claus Foss, der er lokal hvalguide, frygter, at hvalernes område vil blive oversvømmet med turister.
9: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stressede, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
0: Ifølge Claus Foss er det ikke alle, der følger de frivillige retningslinjer for, hvor tæt man eksempelvis må sejle på hvalerne. Derfor så er der også flere i området, der overvejer, om der skal decideret lovgivning til for at passe på de store havpattedyr. Malene Simon Helund, der er hvalforsker og afdelingsleder ved Grønlands Naturinstitut, siger, at man sagtens kan drive forsvarlig safari, men hun forstår godt de lokales bekymringer.
10: Turismen den vokser jo rigtig meget i Grønland, og det betyder, at det gør hvalturismen også. Og det lægger et stort pres på de faktisk relativt få hvaler, som er en del af hvalturismen.
0: Og nu skal vi op på paddleboardet for at se lidt nærmere på den her problematik. Reporter Tobias Sydredal fører os ud på gyngende grund, derud hvor pukkelhvalerne pruster og turisterne jubler.
11: Pagajen stikker sig målrettet gennem den blå diskobuk. Der er to på paddleboardet, Monika Mathisen og Rasmus Holle.
12: Okay.
11: Og stort og sort buler pludselig et par centimeter over havoverfladen. En blank, mørk ryg skyder kortvejt op,
12: shit.
11: Og så trækker et par kraftige, hvide finder dyret tilbage mod dybden.
13: Jeg ser også flere både omkring en hval, for eksempel.
11: Morgan Angayo Josefsen følger sine gæster med blikket fra sin slukkede båd et stykke derfra.
13: Altså, det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
11: Han har sejlet med hvaler i Canada og Tonga, hvor der er strenge regler for, hvor mange både der for eksempel må være rundt om en hval.
13: Og jeg synes, at vi skal passe på hvalerne. Det er Grønland. Vi prøver at markedsføre os med.
11: Han anerkender, at han på en måde selv er en del af problematikken.
13: Det gør jeg jo helt klart i og med, at jeg jo på sin vis er et forstyrrende element over for hvalerne.
11: Men han mener, at hvalsafari kan gøres på en bæredygtig måde.
13: Så er det jo bare det der med, at folk skal lære at sejle omkring hvalerne.
12: Hvad så?
11: Nu kommer Monika Mathisen og Rasmus Holles og padlene tilbage til båden.
2: Den var sådan en halvanden meter svæk.
3: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
0: Ja, så padler jeg videre til dig, Kasper Schrøder, DR's økonomikorrespondent. Du er i Grønland lige nu. Forklar først lige kort, altså, hvor meget turisme egentlig fylder i Grønlands fremtidsplaner?
14: Turismen fylder meget i Grønland, det mærker man tydeligt, når man bevæger sig rundt herover. Den vokser også, det mærker man også. I dag udgør det omkring 5% af økonomien. Det er mere end i mange lande, men det er ikke lige så meget som i store turistlande som Grækenland og i Spanien og Island for at blive i det nordatlantiske. Så man satser, som du siger, målet er at fordoble turismen inden for de kommende år, og det er for at blive mindre afhængig af fiskeriet, som er det, som driver økonomien lige nu.
0: Men hvordan går de lokale myndigheder og selvstyret så til den her balancegang med på den ene side at ville markedsføre nogle turistattraktioner, men så også på den anden side at beskytte eksempelvis de hvaler, man gerne vil lokke folk ud at se?
14: Jeg oplever, at man er opmærksom på problematikken, at det skaber et pres på miljø og også generelt på samfundet med den voksende turisme. I 2025 trådte en ny turismelov i kraft, som regulerer turistvirksomheder. Blandt andet skal man have licenser. Man har oprettet mulighed for at indføre zoner, hvor man kan trække turismevirksomhederne tilbage fra. Men lige når det gælder hvalerne, så er der altså ikke nogen love og regler, som I også siger, men retningslinjer om, hvor tæt man må sejle på og hvor hurtigt man må sejle omkring hvalerne. Og den helt store problematik i et så stort sted som Grønland er, at det er jo altså sådan noget med at føre tilsyn. Og så tror jeg også, at der vil være en proces, hvor man skal finde balancen. Hvordan tager man egentlig gevinsten hjem fra turismen, uden at man betaler en alt for høj pris?
0: Jeg lød det fra Kasper Schrøder. Ilulissat ligger i Avannaata Kommune, og kommunen skriver til os her i DR, at man generelt arbejder med at udvikle turismen på en bæredygtig måde, der tager hensyn til naturen, men at man vil se på regler, hvis der opstår et ønske om det. Om lidt under 2 timer åbner campingområderne på Smukfest i Skanderborg, og i år har festivalen særligt fokus på at reducere affald i form af telte og andet campingudstyr, som gæsterne slæber med på pladsen. Og lad os så komme derud, hvor der i hvert fald normalt kan komme ret meget affald, nemlig ved campingområdet, hvor du er, Simon Bøje Lassen.
15: Ja, og der er for nogle fokus på bæredygtighed og genbrug. For andre er der måske ikke. Jeg sidder hos en pigegruppe, som har været afsted flere år på Smukfest og har smidt flere telte ud eller efterladt dem på pladsen. I år der har de købt et lidt dyrere telt, som de håber på at få med hjem. I har også taget noget bestik med hjemmefra. Emilie Stefansen har også nogle glas, som jeg regner med kan holde lidt længere end en gang. Hvordan kan det være, at I regner med, at teltet ikke skal smides ud i år, men at det kan holde lidt længere at komme med hjem?
16: Jamen altså, der er selvfølgelig noget økonomisk i det, at man ikke skal ud og købe et nyt telt hvert år. Men det er jo også noget svineri at efterlade det. Så vi har fundet et telt, vi tror kan holde hele festivalen, og også igen næste år.
15: Som jeg nævnte, så var du her sidste år, hvor du faktisk efterlod dit telt. I gennemsnit så smider er der 23 kilo affald per festivalgæst. Hvordan kan det egentlig være, at du efterlod det hjemme?
16: Jeg tror, når man kommer der til søndag, og man har været her en hel uge, man er træt, og man er tømmermænd, så er det bare lidt nemmere at lade det stå. Det er dejligt ikke at have det, så man kan tage det med hjem og have det igen næste år.
15: God festival til jer.
16: Tak.
0: Ja, god festival. Smukfest får mere affald tilbage i kredsløb, men den samlede affaldsmængde vokser stadig år for år. I Danmark producerer vi over 12 millioner ton affald om året, så på trods af festivalens grønne profil, så er det så lidt, der bliver genanvendt, at det ikke kan måles i det samlede forbrug, mener Thomas Bud Christensen, der er professor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. For ham handler det mere om branding og markedsføring, siger han.
17: De gør det for, at det betyder noget, og at festivalerne kan brande sig på den her grønne dagsorden. Og vi kan jo også se det på tværs af alle de forskellige festivaler, der er i Danmark. Både festivalerne og karnevalerne, de gør en del ud af det her med affald og cirkulær økonomi, og prøver ligesom at brande sig selv på at være grønne og bæredygtige.
0: Hos Smukfest afviser man kritikken om, at det skulle handle om image og branding, siger Katrine Bianca Christensen, der er bæredygtighedskoordinator for festivalen.
18: Der er ikke noget af det her, vi gør, der handler om marketing. Altså Smukfest, vi har arbejdet med bæredygtighed i rigtig mange år, særligt på affaldsfronten. Og det er noget, vi gør, fordi det ligger i vores DNA. Altså vi er vokset op i en skov, og det har ligesom været i paragraferne altid, siden festivalen blev stiftet. Det er noget, vi gør, fordi vi skal og vi vil, og det synes vi alle skal. Så det har ikke noget med markedsføring at gøre for os.
0: I løbet af eftermiddagen mest tørt og stedvis en del sol, temperatur mellem 18 og 23 grader, men i Nordvestjylland lidt køligere, så en let til jævn vind fra vest og fra sydvest. Sarah Wiese, hun var arkitekten bag denne her middagsradioavis. God søndag.
19: P4. Du lytter.

0: Velkommen.
1: Velkommen
0: til Postkort på P4 med Julie Bundgaard.
2: Og sikke en sommer det har været, hva'? Vi har haft hedebølger, men også regn og rusk. Der føles den anelse sådan lidt mere som efterår. Vi har trods manglende deltagelse fulgt med i en måned lang VM-turnering, hvor noget af det mest spektakulære faktisk fandt sted uden for banen, når Trump for eksempel lige lavede et opkald, der fik omstødt et rødt kort. Det var også den sommer, hvor Jonas Vingegaard desværre måtte udgå af Tour de France. Men til gengæld så sørgede Mads Pedersen sig for, at vi fik en dansker på podiet i Paris, da han sikrede sig den grønne trøje. Det har været en sommer med masser af festivaler, havnefester, byfester. En sommer fyldt med lange lyse aftener og endnu lysere tidlige morgener. Men nu bliver dagene så langsomt kortere. Vi har faktisk allerede mistet omkring 1,5 times dagslængde, og i løbet af august så ryger der lige 2 timer mere fra den dagslængde der. Så ja, sommeren nærmer sig altså sin afslutning, og det samme gælder sådan set programmet her. For i dag er sidste omgang med Postkort på P4. I går der havde vi jo lige sådan fået gjort plads til en form for ekstra udsendelse med ekstra post, hvor jeg lige fik sendt nogle af de postkort ud, som ikke nåede med i programmerne de foregående søndage. Så hvis du ikke lige fik hørt programmet i går, og måske er en af dem, der har sendt postkort ind de foregående uger, men ikke fået det i radioen, jamen så smut dig lige ind i appen DR Lyd og find programmet fra i går. Det kunne jo være, at din hilsen var blandt det der ekstra post, som jeg fik sendt ud i går. Nå, men i dag, der skal vi lave det allersidste sommerferiestatus-tjek på hele landet, og du skal som sædvanlig hjælpe mig. Vi kigger på det lige om lidt, hvordan du gør det, for lige nu, der skal vi bare i gang, og vi skal i gang med et nummer, som ligesom lige får os lidt i sommerstemning, og det kommer vi her med et nummer fra Love Shop, en klassiker, der lige minder os om, at det kan godt være, at sommeren slutter lige om lidt, men den skal nok komme tilbage. Nemlig en nat bliver det sommer, og med den, velkommen til Postkort på B4.

Love Shop mindede os om, at selvom sommeren så småt er ved at rinde ud, så skal den nok komme tilbage. Her var det, en nat bliver det sommer. Og så skal vi altså til det, vi skal have samlet ind til den sidste omgang postkort på P4. Hvad er det, du har gået og lavet i din sommerferie, eller hvad skal du lave, hvis du først er på vej på sommerferie nu? Det er altså her, du har muligheden for lige at sende en hilsen afsted til P4's lytter. Fortæl mig, hvad du skal lave i din sommerferie. Ind på 12-12'eren med dit postkort. Start din besked med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så fortæller du ellers bare, hvordan den her sommer har været for dig, og hvad du har lavet eller skal lave. Postkassen er totalt åben, uanset hvad du laver i ferien, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Så se at få sendt dit postkort afsted, og det kunne jo for eksempel være et postkort, som lyder en anelse som det her, jeg modtog sidste søndag fra Madsen, som skriver: Hej P4, mit postkort skal være et billede af Øresundsbroen i solnedgang, for i aften kl. 23, så er det endelig min tur til at holde ferie, efter at have passet broen for alle vores fantastiske rejsende over broen hele sommeren. Nu kalder sommerhuset i 4 uger. Hilsen Madsen. Ja, sådan lød det altså i søndags fra Madsen, og jeg tænker, at Madsen har nydt sin første uges ferie. Nu er det så din tur til at melde ind med, hvad der er sket i din sommerferie. Du kan jo hente lidt inspiration her fra Madsen, som også havde en meget fin beskrivelse af, hvad der var på forsiden af postkortet. Det kan vi nemlig også godt tage med. Ind på 12'eren, hvad skal der stå i dit postkort? Vær med til at lave det her helt store sommerferiestatus-tjek. Mens du gør det, så napper vi lige lidt musik frem mod de regionale nyheder, så lytter vi til Train Drops of Jupiter.

0: fra DR Sjælland.
1: I fremtiden kan du måske igen finde frosne ærter fra danske producenter i frysedisken. Det er i hvert fald ønsket hos 145 landmænd fra Lolland, Falster og Sydsjælland, der vil genrejse den danske ærteproduktion, som lukkede i 2022. Det skriver Jyllandsposten. Knud Erik Clausen er formand for de 145 lokale avlers andelsselskab Dybfrostærter Amba.
2: Vi umærkede os i tidernes morgen, det var henholdsvis på kvalitet, ikke mindst, og så udbyt. Så vi vil rigtig gerne kunne tilbyde et godt kvalitet ærter fremadrettet til de danske forbrugere.
1: Og landmand Erik von Rosen, der driver Knutten Lund Gods på Lolland, ser også flere fordele ved at dyrke ærter igen.
3: Et af de problemer, man har som økologisk landmand, det er at få kvælstof nok til den efterfølgende afgrøde. Så det var en fantastisk forfrugt. Samtidig så var det jo en fantastisk afgrøde at have, fordi vi fik de her lækre spiseærter.
1: Lige nu er der i gang i en undersøgelse, som skal afgøre, om der er økonomisk grundlag for at åbne en ny frostfabrik til ærteproduktionen. Oprydningen er i fuld gang på Ringsted Festival, der trods tekniske problemer ved åbningen torsdag ser tilbage på en vellykket version af årets festival. Torsdagens tekniske problemer skabte lange køer ved indgangen, så nogle gæster missede den første koncert. Og det har festivalen lært af til næste år, siger festivalleder Britt Abildgaard.
4: Vi er nødt til at have noget længere tid fra vi åbner til vores musikprogram går i gang. Og det tror jeg ikke kun har noget med appen eller tekniske problemer at gøre for at lave en buffer der. Det er lige så meget, fordi vi må konstatere, at vores gæster de vil rigtig gerne ind tidligt. Og det har vi ikke været givet til tidligere, og det skal vi klart være fremadrettet.
1: Her i løbet af eftermiddagen holder det tørt, og stedvis vil der være en del sol. Temperaturen ligger mellem 20 og 23 grader med en let til jævn vind fra vest og sydvest. Med kysterne i Nordsjælland stedvis frisk vind. I aften tørt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturen mellem 11 og 17 grader.

0: Nå, det er lidt af et sommerhit classic nummer, det her fra Justin Bieber, Louis Fonsi og Daddy Yankee, Despacito.
1: Du lytter
2: til Postkort på P4.
1: Dit postbud er Julie Bundgaard.
0: Det er jeg nemlig, og dermed velkommen tilbage til Postkort på P4, dit sommerferie-kommunikationsprogram, hvor vi i dag for sidste gang skal lave vores helt store sommerferie-status-check på hele sommerlandet. Og vi skal i første omgang have sendt et par postkort ud, og det starter lige her. Sommeren er ikke slut, skriver familien Valentin. Vi er endelig på vej i sommerhus her i den sidste uge af skolernes sommerferie. Derudover så har ferien budt på en konfirmationsgavetur til London. Lidt praktiske gøremål i hjemmet. Åh ja, så nogen er der altid, ikke? Og så skriver familien Valentin videre. Vi glæder os til at fortsætte med store bogstaver. Fortsætte sommeren de næste 7 dage i skønne Nordjylland. Kærlige hilsner fra familien Valentin. Og jeg kan godt høre, at jeg er måske lige ved at afslutte sommeren lidt for tidligt. Der er selvfølgelig stadigvæk lige lidt tid at løbe på endnu, bevares. Nå, jeg har også fået postkort fra Laura på 7 år, som skriver, i dag har min lille søster Flora fødselsdag. I sommerferien har vi været ude og ride, vi har sejlet i båd og kano og været i vandland. Og på torsdag skal jeg tilbage på fritidshjem. Hilsen Laura på 7 år. Kæmpestort tillykke til din lille søster, først og fremmest Laura. Stort tillykke til Flora. Og selvom ferie, det er dejligt, og det lyder altså, som om du har haft en kanon ferie med både kano og rideture og vandland, så tænker jeg også, det bliver lidt fedt at komme tilbage på fritidshjemmet. Sådan er det altid. Nå, så er der også Martin, som skriver, at vi er lige kommet hjem efter en uge på Jarlsborg på Sydbornholm. Vi kalder det Skovgård Camp. Vi var 47 i år. Med venlig hilsen, Martin. Og der skal jeg lige, altså 47 mennesker på selve campingpladsen, eller 47 mennesker, som alle sammen kender hinanden, eller er familiemedlemmer, fordi det sidste synes jeg vil være rigtig, rigtig vildt og imponerende. Hold da op. Så er der Isabel, som skriver, ferien starter nu. 3 uger til Andalusien, Ronda og Sevilla, og afslutter med en uge på Costa del Sol med Thomas Helmig koncert, hvor vi mødes og holder ferie med alle vennerne. Mange solskinshilsener fra Isabel. Ej, altså Thomas Helmig og Costa del Sol. You had me at hello, Isabel. Det lyder som en fantastisk tur. Så er der lige en sidste her, som der desværre ikke er nogen afsender på. Jo, det er der. Det er Henrik og Annie, som skriver. Vi vil gerne have en flaske hvidvin og champagne på forsiden af vores postkort, da vi lige har været i Alsace og er på vej til Reims. Hilsen Henrik og Annie, som kører rundt i det franske et par uger endnu. Og hvor er det fedt, at I der i det franske stadigvæk lige lytter med til postkort på P4. Tusind tak for det. Men spørgsmålet er nu, hvad har alle andre lavet i jeres ferier? Send mig jeres postkort på 1212 og meld ind med der, hvor du befinder dig. Hvad laver du? Hvad kan man lave der, hvor du er? Hvordan har ferien været indtil videre? Eller er det først nu, den starter? Hvem skal have en hilsen? Hvad skal der på forsiden af dit postkort? Hvilket motiv skulle der være derude på forsiden? Der er frit valg på alle hylder. Det kan være alt fra Vadehavet, en hybenbusk, rutsjebanen i Tivoli eller en vaffelis eller noget helt femte, som passer til der, hvor du er. Skriv til mig på 1212'eren. Start med at skrive B4. Lav et mellemrum. Og så skriver du ellers bare dit postkort derudad. Mens du skriver, så skal du lige have lidt musik også til lige at komme lidt i stemning på. Her. Så tager vi fat i en kærlighedssang fra Asta Nord. Den hedder ganske enkelt Til Sommer.

Teddy Swims fik du lige her med Mr. Know-It-All. Du lytter til Postkort på B4-programmet, hvor vi hylder den danske sommer med postkort fra alle jer derude i sommerlandet. Jeg har bedt jer om at sende de her radiofoniske postkort ind på 12-12'eren. Og så er der jo altså også lige mailen, hvis der du hellere vil bruge den. Den hedder postkort p4@dr.dk. Men inden vi lige dykker ned i den første postbunke her, så skal vi lige have fat i en opklarende besked fra Martin, som vi havde fat i før, som skrev, at de var 47 mennesker afsted på Skovgård Camp på Sydbornholm. Og jeg undrede mig lidt over, om alle de der 47 mennesker, de alle sammen var familie eller venner eller bare andre gæster. Og Martin har lige meldt ind, bare sådan for opklaringens skyld. Skovgård Camp er 47 familiemedlemmer, som mødes hvert år. Hold da fest, I er mange i jeres familie. Det synes jeg er mega fedt. God tradition at have der. Nå, så er der også postkort fra Jean og Lotte, som skriver, at vores sommerferie blev skudt i gang med et brag af en 3-dages Ringsted-festival, som startede i torsdags og sluttede i går, og i morgen går turen til Malaga i 15 dage efterfulgt af en uge i vores kolonihave. Så forsiden af vores postkort må være den smukkeste sol på en skyfri himmel, og gerne med det danske flag, der blafrer i baggrunden, og så lige måske et glas sangria i forgrunden. God sommer til alle fra Jean og Lotte, og lige over skulle jeg da hilse og sige. Så er der også Anna fra Holstebro, som bare skriver, hej, på forsiden af mit postkort skal der være et EU-flag. Jeg har nemlig rejst rundt i EU på badeferie hele sommeren. Hilsen Anna fra Holstebro. Og så er der også Helle fra Viborg, som lige får meldt ind. Hej, jeg er lige kommet hjem fra en dejlig uge på Langeland med et smut til Strynø. Skønt. Nu snorer vaskemaskinen, og den første træning er lige overstået, og så er der jo snart frokost. Hilsen Helle fra Viborg. Ej, så er det næsten som om hverdagen er i gang igen, ikke? Vaskemaskinen og den første træning. Pyha. Godt, der snart er frokost. Nå, hvis du også lige vil sende en postkorthilsen fra sommerlandet, der hvor du befinder dig, så foregår det altså som sagt på 12-12'eren P4, mellemrum, og så din besked eller dit postkort afsted til 12-12. Og det er, som vi plejer at sige, næsten portofrit. Men også kun næsten, for det koster jo altså en krone plus almindelig sms-takst. Mens du skriver, så tager vi lige fat i denne her gode gamle klassiker fra selveste Cher. Her får du Believe.

Share og Believe fik du lige her i postkort på B4, hvor vi lige kan nå en postsæk mere. Vi starter hos Amalie på Solskinsøen. Hej i solen. Her er et postkort fra Jazzfestival i Nexø, og så er der altså bare et hav af sådan nogle emojier, der spiller musik, og hjerter og sole og smileys hedder det, Julie. Ja, sådan nogle, ikke? Behøver jeg at sige mere, skriver Amalie videre. Det er genialt. Bedste hilsner fra Amalie fra Solskinsøen. Så er der også Fernando, som skriver, at jeg skal til Portugal på mandag, og på forsiden af mit postkort skal der være rødvin, grill og sardin og sol. Ja tak, det lyder som Portugal i en nødskal. Så er der Thea og Martin, som skriver, vi er på vej hjem til Odense efter en dejlig uge i Lykken. Ferien har budt på besøg af venner, hygge med svigerfamilie, gåtur på stranden, og ikke mindst, så har jeg friet til min kæreste i klitterne ved en solnedgang. Og hun sagde selvfølgelig ja. Sommerhilsner fra Thea og Martin. Ej, hvor romantisk. Kæmpestort tillykke, og godt hun sagde ja. Nå, vi slutter hos Henning, som på forsiden af sit postkort skal bede om Nordkap, intet mindre. For Henning på 67, som han i øvrigt lige skriver i parentes, skriver sådan her. Jeg går på ferie den kommende fredag og drager på 3 ugers interrail med destination Nordkap. Rejsen går via Danmark, Sverige, Norge, Finland, Sverige og så tilbage til Danmark. Jeg skal med tog, bus og skib og håber på at få en masse fede naturoplevelser og en masse bekendtskaber. Hilsen til min familie og venner. Fortsat god sommer til alle. Ferie og festivaler. KH fra Henning. Jamen, kæmpe god tur til dig, Henning. God interrail-tur. Ej, hvor mega sejt. Det lyder altså som noget af en rejse, du har foran dig. Vi tager lidt mere musik og måske også lige lidt flere postkort på den anden side. Og det her, der er det. Erasure.

Erasure og A Little Respect. Vores postkort må være strandsenge. Vi er nemlig på vej mod Kreta en hel uge uden madlavning og opvask. God sommer fra Camille og Benny. Og det er bare noget af det bedste ved at tage afsted på sådan noget ferie der. Det er at slippe for madlavning og opvask i en hel uge. Der er flere postkort på den anden side af en radioavis, for der skal vi nemlig zoome lidt ind og fokusere på en særlig gruppe ferierende. Vi har indtil videre i de her sådan specialiserede postkort været omkring dem, der var i sommerhus, dem, der har været på camping, og vi har også hørt fra dem, der arbejdede i ferien, og sidste søndag, der var vi en smuttur omkring cykelentusiasterne. Og hvor skal vi så hen i dag? Jamen, jeg tænker, at vi skal på storbyferie. Er det fedt om sommeren, og hvorfor? Hvor har du været henne på storbyferie? Umiddelbart så tænker jeg jo, at sommerferie, det er sådan noget med strand og vand og den slags. Men jeg ved, at der er altså nogle af jer, der besøger storbyerne om sommeren. Og jeg kan måske godt forstå, hvorfor. I hvert fald, hvis jeg kigger på København, for har godt nok været mennesketomt de sidste par uger. Det kan jo være meget rart. Altså, der er selvfølgelig alle turisterne, ikke? De er der altid. Det er der også i de andre store byer. Men det der med, at der lige er lidt mere plads på vejene og sådan noget hen over sommeren, det er altså ret fedt. Skriv til mig på 1212'eren, hvis du har været eller skal på storby ferie. Start din besked med at skrive P4, lav et lille mellemrum, og så ellers bare dit postkort. Frem mod radioavisen, så lytter vi til lidt musik fra Burhan G. og Medina. Du får dem her med Gem dit nummer. Jeg har

0: inden for dansk popmusik, Medina, som du her fik sammen med Burhan G på Gem dit nummer. Nu får du en radioavis. Klokken er 1.
1: På tirsdag mødes EU's medlemslande til et hastemøde om de seneste dages anspændte situation i det spanske område Ceuta i Nordafrika, hvor omkring 60.000 mennesker på kort tid krydsede grænsen fra Marokko. Hastemødet kommer efter et brev, som statsminister Mette Frederiksen sammen med mere end 20 andre europæiske stats- og regeringschefer havde sendt til EU-toppen. Der er dog tale om et uformelt møde, så der bliver derfor ikke vedtaget noget, men mødet er alligevel et vigtigt et af slagsen, da der er uenighed om, hvem der står med ansvaret, siger Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken i Europa.
2: For man skal have en fælles forståelse af, hvad skete der rent faktisk de her seneste par dage. Altså, man kan sige, at Danmark og Italien, der er lidt den opfattelse af, at Spanien ud grænserne står pivåbne. Spørger man Spanien, så synes de, sådan, at resten af EU skulle have svigtet. Man har været for egoistisk, man har parret med fingre, og man har ikke hjulpet Spanien på den måde, man hentede til Schengen-reglerne.
1: Spanien har efter det her brev været ude at kritisere de her lande, der i går sendte et opråb til EU om situationen i Ceuta. Og Spanien vil også påpege en række ting på det her møde, vurderer Lykke Friis.
2: Man kan ikke suspendere Schengen-samarbejdet over for Spanien. Det er ikke muligt i henhold til Schengen-reglerne. Og rent bortset fra det, så er Suita jo ikke en del af Schengen-samarbejdet. Så det vil det påpege. Så vil det også påpege, jamen, hvordan kan man så hjælpe Spanien? Det kan være så ved hjælp af at styrke fælles eksterne grænsekontrol, altså grænse Marokko. Det kan være at styrke det fælles samarbejde med Marokko, så der er mange ting, man der så kan pege på.
1: Sidste etape af årets udgave af PostNord Danmark Rundt er gået i gang med start i Køge, hvor Lasse Udgaard var mødt op for at sende rytterne godt afsted. Han havde nemlig stillet sig op i Køge.
3: Som stor cykelfan, når det kommer til en til fødeby, så er det jo med at være her og støtte op omkring en stor kulturel begivenhed. Det er jo ikke så tit, vi kommer til Køge med sådan noget. Så jeg synes, det var på sin plads at komme ned og bakke op om det.
1: Ja, yes. Mens start er i Køge, så er målstregen i Rødovre. Her kulminerer løbet i en rundstrækning, og det kan man godt glæde sig til, mener Claus Falk Pårup, der er eventchef hos Danmarks Cykelunion.
4: Det bliver super intenst. Det kommer jo til at minde en lille smule om den gode gamle Champs-Élysées-etappe nede i Paris, når de kører Tour de France. Vi kommer til at køre op ad Tårnvej, og for enden af Tårnvej, der kommer vi til at lave et U-sving, ligesom man kender det. Og så kører vi tilbage igen på den anden side, så man kan se rytterne både på den ene og på den anden side af opløbsstrækningen.
1: Ja, du kan også se det hele i fjernsynet. Det kan du gøre på DR1, og du kan også gå ind på DRTV. Det er ikke kun i Europa, at varmen har sat rekorder. Sydkorea har i dag sat varmerekord, siden landet begyndte at registrere temperaturer for over 100 år siden. I byen Yangsan i det sydvestlige del af Sydkorea er der i dag målt 42,5 grader, og det er også femte dag i streg, at der er målt over 40 grader i landet. Herhjemme knap så varmt mellem 18 og 23 grader, men til gengæld en del sol. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Postkort på P4 med Julie Bundgaard.
1: Og med musik fra Lala og Bora Bora med Själv, så er vi tilbage med Postkort på P4, nu åbenbart også på svensk. Dit sommerferie-kommunikationsprogram, hvor jeg sender postkorthilsner ud i hele landet. Og tusind tak for alle jeres postkort, ikke bare dem, som jeg har modtaget i dag, men alle dem, jeg har modtaget gennem hele sommeren. Det har været en kæmpe fornøjelse at læse alle jeres hilsner. Jeg har simpelthen så mange gode tips til steder, hvor jeg tænker, der skal jeg da lige forbi, når det bliver min tur til at holde ferie. Og det gør det jo altså snart, for i dag er sidste omgang med postkort på P4. Hvor vi jo i denne her time skal have zoomet lidt ind på en særlig gruppe ferierende, nemlig dem, der holder ferie i storbyen. Er du en af dem, som ligesom foretrækker skyggen fra bygningerne i byen og hellere vil på museum eller lignende frem for at tage på stranden eller i sommerhus, så send mig dit postkort på 1212'eren, start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Derudover, så er det også i denne her time, at vi lige skal forbi en lytter, som holder ferie på en måske lidt anderledes måde. Og i dag, der skal vi afsted på to hjul og med motor. Lige om lidt, så ringer jeg nemlig til Susanne og Kent, som skal afsted på motorcykelferie. Men først, så får du lige lidt musik, og det får du her fra Rasmus Seebach, som har indgået et super fint samarbejde med bandet Søn. Du får dem her sammen på Sprækker.

0: musik mandag til torsdag 12:15 på P4 og i DR Lyd.
1: Lige om lidt, så skal vi tale med Susanne og Ken her i Postkort på P4. De er nemlig i fuld gang med at pakke deres bagagebokse på hver deres respektive motorcykel. Vi skal høre lidt om deres motorcykelferie, som i øvrigt er Kens første af slagsen. Men først så napper vi lidt musik, og det får du her fra TLC og deres klassiker Waterfalls.

0: Halsey, Vanilla med Waterfalls. Gennem de sidste 5 uger, der har jeg snakket med P4-lyttere, som skulle afsted på sådan en lidt anderledes ferie. Og det har altså taget os med til steder som USA, hvor en familie på 5 var på sådan et 6 uger lang roadtrip. Vi har været med på middelaldermarkedet, vi har sågar cyklet Varde Kommune rundt. Og i sidste uge, der var vi så på højskole. Og i dag, ja, der skal vi ud på landevejen, og det skal vi blandt andet sammen med dig, Susanne. Velkommen til Postkort på P4.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og tak. Også velkommen til din mand, Ken, som jeg ved sidder ved siden af.
2: Ja, det er rigtigt. Hej.
0: Hej, Ken. Susanne, du har jo arbejdet hele sommerferien, men lige om lidt, så skal du og Ken altså afsted på ferie. Hvad er det, I skal afsted på?
1: Ja, vi tager på en motorcykeltur til Tyskland.
0: Okay.
1: Og vi glæder os rigtig meget. Vi har begge to arbejde jo hele året her. Så vi trænger til ferie nu, så det bliver skønt.
0: Og Susanne, det er jo noget, du har prøvet før, men jeg kan forstå på det hele kendt. Det er første gang for dig, er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er første gang for mig. Jeg er sådan blev overtalt af Susanne til at tage med, men jeg blev også overtalt til at tage et motorcykelkørekort. Hun havde en motorcykel stående, ekstra motorcykel stående, som hun ikke rigtig vidste, hvad hun skulle bruge til. Og så, så kvinder kan overtale manden, og som Susanne kan overtale mig, så tog jeg så et motorcykelkørekort her sidste år, så jeg sådan set kun kørt et år. Og så skal vi her til Tyskland nu for at afprøve mine færdigheder.
0: Det bliver der noget af en debuttur lige sådan at stikke afsted til Tyskland på 2 hjul. Susanne, hvordan fik du ham overtalt til det?
1: Jamen altså, han har jo altid haft en interesse, har han fortalt mig for det. Han har bare aldrig fået gjort noget ved det. Så derfor var det egentlig ikke så svært. Og slet ikke, når der så stod en ældre motorcykel og ventede der, som han kunne lige hoppe på jo. Så det var dejligt, at han lige gjorde det. Så har vi det sammen.
0: Okay, nu ved jeg godt, det er jo ikke høfligt at spørge til en mands alder, men alligevel, altså, hvor gammel var du, da du tog det motorcykelkørekort?
2: Ja, jeg var nok indrømme, men jeg var 61, og nu er jeg jo så blevet 62. Så det sniger sig deropad, men det er ikke noget problem.
1: Nej.
0: Ej, jeg synes, det synes jeg er sejt gået. Hvad er det så, I kører på? Hvad er det for nogle motorcykler, I skal afsted på?
1: Jamen, jeg har sådan en automatgear, sådan en Honda NC XD, og det er sådan en med automatgear, og det er fantastisk bare at køre derudad med, uden at skulle skifte gear. Så det er en pæn stor motorcykel, og der er riv inde. Så Ken, han måtte jo gøre noget andet her jo.
2: Ja, det måtte jeg jo. Jeg var ude og købe en lidt større motorcykel, så kunne jeg ikke følge med Susanne på den ældre motorcykel. Så jeg købte en Triumph 955 Sprint.
0: Okay.
2: Det er sådan lidt mere, hvor man ligesom ligger lidt mere ned.
0: Ej, det lyder fantastisk. Mm-hmm. Hvad har man så med på sådan en tur? Nu ved jeg ikke, om I lyttede med sidste søndag, men der undrede jeg mig jo meget over, hvordan man kunne pakke ned til en hel ferie i sådan et par sadeltasker. Altså, hvad har I med?
1: Jamen altså, jeg har jo gjort det. Jeg har jo indkøbt kjoler, som der bare kan krølles sammen, som der ikke bliver krøllet, men som der bare ligesom kan ligge sådan rigtig godt. Jeg kan nok have 5 kjoler med, tror jeg. Så det er fint. Jeg har 3 bokse, og Ken han har sådan set også. Ja, nu er han ved at få lavet den sidste bokse, og han har også 3 bokse på motorcyklen. Så vi kan godt have rimelig meget. Og vi skal jo ikke have telt med, fordi vi tager jo ophold hele vejen derned af.
0: Så, fordi I har ligesom booket hoteller hele vejen, men det betyder vel også, at I skal ligesom nå et bestemt sted hen hver dag, ikke?
1: Ja, men vi har så gjort det, at vi har valgt at sige, at vi er 2-3 dage alle de steder, vi nu skal hen. Og så skal vi også lige fejre vores 1-års bryllupsdag.
0: Ej, der er mange ting, der lige skal nås på denne her tur.
1: Ja.
0: Så tænker jeg også på, altså, fordi når man sidder der på sådan en motorcykel, altså det er jo ret fysisk anstrengende egentlig. Altså bare at sidde der og holde balancen og køre stærkt og holde øje med trafikken og alt muligt. Og man sidder også i en ganske særlig stilling. Ja. Så altså når I skal af, hvad jeg lige vil sige, altså hvordan... så jeg forestiller mig lidt, at I er sådan lidt hjulbenet på hele den her ferie.
1: Ah. Altså, jeg synes, det mentale, det er det, hvor jeg bliver mest træt. Altså, fordi jeg skal være så opmærksom på de andre biler hele tiden, ikke? Altså, desværre sker der jo en del ulykker, og det er, tit og ofte kan selvfølgelig være fart, men det kan altså også være bilister, der overser en motorcykel, ikke? Altså, Så lige nu der er jeg ved at få sat nye lygter på min motorcykel, for at jeg kan blive set lidt bedre. Ikke? Men jeg synes, man bruger rigtig meget koncentration, når man kører motorcykel. Altså, vi tager heller ikke motorvejen. Vi tager sådan set hovedvejen, og de små veje dernedad.
0: Så ser man også mange andre ting. Altså, det er så kedeligt det. På motorvejen, ikke? Det er jo ikke nogen køn udsigt, der er der.
1: Nej, og det er det med dufte. Og, altså, det er det gode, det er de der sanseindtryk, man får, når man kører på motorcykel. Det er jo det, der gør bare det helt skønne ved at køre på motorcykel. Det er sanseindtryk og, ja.
0: Og friheden vel også, ikke?
1: Ja, og friheden, ja.
0: Så hvis I lige sådan kort skulle nævne, hvad er så det bedste ved sådan en motorcykelferie?
1: Jamen, det bedste for mig er nok, at vi gør det sammen. Altså, at vi får den her oplevelse sammen. Jeg synes, det bliver fantastisk.
0: Okay, nu har du jo ikke så meget erfaring med sådan en motorcykeltur endnu, så det er jo måske ikke så smart at spørge dig, hvad der så er det værste. Det ved Susanne måske mere om.
3: Ja, det ved hun godt.
2: Ja, det ved hun, ja.
0: Og hvad er det så, Susanne?
1: Jamen, det er silende regn. Altså, silende regn og kulde, det er altså ikke sjovt. Det er det ikke.
0: Lige præcis. Ja. Prøv at høre, jeg vil bare ønske jer en rigtig god tur på jeres motorcykler, og ønske jer masser af tørvejr. hele vejen derned og hele vejen hjem igen. Og så, så skal I bare have tusind tak for, at jeg måtte ringe til jer.
1: Jamen, det var rigtig hyggeligt. Tak skal du have, fordi du gjorde det, Julie.
0: Ha' en rigtig god ferie, ikke også?
1: Tak.

Her med Crazy. Lige om lidt, så tager vi fat på dagens tema-postkort. I dag, der samler jeg postkort ind fra alle jer, der elsker at være på storbyferie i sommerferien. Du kan stadig nå at få dit postkort med. Hvor skal du hen, eller hvor har du været? Og hvad er det fede ved storbyferie om sommeren? Skriv til mig på 1212. Start med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked og sender den afsted til, som sagt, 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Her, der får du lidt musik fra Gunge og Disco Snav.

Fik du her med diskosnæv. Og den fik du altså lige her i postkort på B4, hvor vi nu skal tilbage til postbunkerne. Det er jo altså i denne her time, at jeg zoomer lidt ind på sommerferie i storbyerne. Hvordan fungerer det? Og har du været afsted på sådan en? Skriv til mig på 12-12'eren. Det har Tina, Mads, Storm og Sia gjort. Og de skriver sådan her. Efter en uge på camping i vores Camplet i det sydfranske, så drager vi nu mod Paris om 2 dage. Her skal vi bruge 2 dage på storbyferie med et besøg i Eiffeltårnet. Vi skal sætte en lås på Kærlighedsbroen, besøge Notre Dame, og så skal vi nyde en croissant på en ægte Pariser Café. Og vi glæder os til at nyde lidt luksus med overnatning på hotel, men samtidig så kommer vi også til at savne campinglivet. Hilsen Tina, Mads, Storm og Sia. Og det lyder altså som om, at I har haft sådan en ferie, hvor der ligesom har været det bedste af begge verdener, ikke? Både campingferien og så lige også et par dage i storbyen. Vivi, hun skal også på storbysferie, for Vivi, hun skriver, jeg skal til Stockholm sammen med en af mine dejlige veninder i 4 dage fra den 18. august. Vi skal blandt andet se ABBA-museet. Mange feriehilsner fra Vivi fra Brøndby Strand. Åh, det der ABBA-museum, det har jeg hørt simpelthen så meget om. Det vil jeg virkelig også gerne se. Og så skulle Stockholm jo altså være en mega smuk by. Det er København også, og det har Lone altså holdt ferie. Lone, hun skriver sådan her. Vi har været på ferie i København. Storbyen kan noget helt specielt om sommeren. Vi nød dagene både i Tivoli og i Nyhavn. København kan noget både sommer og vinter. De bedste hilsner fra Lone. Og der er flere skandinaviske storbyer i farvandet denne her gang. Fra Rita, som skriver. Min sommer har været fantastisk. Mine 2 ugers interrail i Sverige var til 5 destinationer, deriblandt Stockholm og den for mig nye by Göteborg. Begge har både storby og skærgård, og på mit sommerpostkort, der skal der altså være både solskin og vand. Ikke mindst fordi ferien begyndte med 4 dage på Skonnerten Maja i Limfjorden. En fantastisk oplevelse. Nu rydder jeg op efter gæster fra i går og vil nyde den nye gårdhave, inden tasken skal pakkes til i morgen. Sommerhilsen fra Rita. Ej, det der med noget storby kombineret med skærgården, det synes jeg lyder ret fedt. Virkelig, virkelig smukt derop. Jeg skal også sætte en smut tur til Göteborg, så det glæder jeg mig også rigtig, rigtig meget til. Vi tager en runde mere lige om lidt, så hvis du lige skal byde ind med et postkort fra din storbyferie, så start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så skriv ellers bare dit postkort derudaf. Og husk, at sådan et postkort jo også har en forside. Og det fede ved vores postkort, det er, at du selv kan bestemme, hvad der skal være på forsiden af dit postkort. Så kom også meget gerne med en billedbeskrivelse af, hvad dit postkort forestiller. Og mens du gør det, så napper vi lidt mere musik. Og nu skal jeg holde op med at sige, at vi napper musikken hele tiden. Vi tager et stykke musik denne her gang fra Mille og Dagdrømmer.

kan altså noget, den gode Olivia Rodrigo, især i forhold til tekster. Det fik du et fint eksempel på her med Drop Dead. Og så skal vi endnu en gang lige dykke ned i dagens tema på sæk. Jeg samler jo altså i dag postkort ind fra alle jer, der er eller har været på storbyferie i sommeren. Men vi starter lige med et tip fra Claus og Lotte, for nu snakkede vi jo lige ABBA-museet før. ABBA-museet i Stockholm, som Vivi skulle besøge, og der vil Claus og Lotte godt bare lige komme med et lille tip. De skriver nemlig: ABBA-museet er helt vildt, men husk at komme i rigtig god tid, inden de åbner, for ellers er der kæmpe kø. Med venlig hilsen, Claus og Lotte fra Rødovre. Og jeg er vild med, at det her program på sidste dagen, vel at mærke, er ved at udvikle sig til sådan et, hvor vi også lige kommer med tips på kryds og tværs til hinanden. Vi tager lige et postkort mere. Det er fra Tanja fra Helsingør, som skriver: vi var denne her sommer i Milano med mine to dejlige børn på 13 og 16 år. Der var fodboldstadion til den store dreng og masser af butikker til den mindste pige. Og det blev der også til en tur i kirke og lidt vin til mig. En fantastisk tur for os alle tre. Med venlig hilsen, Tanja fra Helsingør. En ferie med noget for enhver smag. Fodbold, shopping, en kirke og et glas vin. Så kan vi lidt igen, ikke? Så er der også Mark, Narde og Alexandra, som skriver: vi er en familie på tre, som er på ferie i Danmark. Vi bor til daglig i Thailand. Vi har været i København, Aarhus, Fredericia, Viborg, Skive og bor hos noget familie i Ikast. Men i morgen tager vi til Paris for at opleve Disneyland og Eiffeltårnet og vender tilbage til Danmark på torsdag, hvor vi skal til 80 års fødselsdag på fredag. Og onsdag så er ferien slut, og turen går tilbage til Thailand. Hilsen Mark, Narde og Alexandra. Ja, der var mange sådan mere eller mindre storbyer i jeres ferie. København, Aarhus og ja, også lige Fredericia, Viborg, Skive og Ikast. Og så altså Paris i morgen. Rigtig god tur til jer. Så er der Emil fra Vejle her til sidst, som skriver: jeg har lige været på den mest skønne solo-storbyferie i Rom. Pasta, gelato, pizza. Ja, så bliver det ikke bedre. Det er intet under, at Henrik Pontoppidan kaldte Rom for verdenssjælens mausoleum. De bedste hilsner fra Emil fra Vejle. Ej, mand, det lyder altså også bare lækkert. I hvert fald for smagssansen, så er Rom rigtig, rigtig god. Jeg tror simpelthen, jeg kunne bare leve af italiensk is eller gelato, og så er der pizzaerne i Rom. Det er simpelthen nogle af de bedste pizzaer, jeg nogensinde har smagt. Og lige inden for pizzaspisning, der bliver jeg nødt til at sige, der har jeg bare rigtig, rigtig, rigtig meget erfaring, ikke? Nå, tusind tak for alle postkortene. Der er plads til lidt flere. Så hvis du lige skal have et postkort med her på falderebet, så er det altså ind på 12'eren. Start din besked med at skrive P4, lav et mellemrum, og så ellers, hvad der skal stå i dit postkort.

Vågner i natten var det her fra Dodo and the Dodos. Og så skal vi have fat i sådan mere eller mindre en sidste omgang postkort. De sidste for i år i hvert fald. Og der er vi altså ude i... det er to vidt forskellige postkort, i hvert fald sådan længdemæssigt. Den første er der desværre ikke nogen afsender på, men den er så kort, så jeg tænker, vi lige tager den med alligevel. Fordi der står bare, det bedste ved storbyferie er, at min teenage pige vil med. Og ja, her rammer man altså en lille særlig nerve hos teenagepiger, når det gælder storbyferier. Det gider de nemlig godt, og det gider de, fordi der er butikker, og dem kan de komme ind i og købe en masse ting for deres forældres penge. Det er i hvert fald sådan, det fungerer for min teenagepige. Det er hendes helt store grund til at sige ja tak til storbyferier. Og så slutter vi af i den anden ende med et postkort fra Jens i Hvidovre. Eller postkort og postkort, det er måske så meget sagt. Der er nærmere tale om et brev, en længere rejsebeskrivelse, men jeg synes, den skal med alligevel. Den er simpelthen så fin. Jens han skriver, det blev i år til storby-naturferie. Efter flere år sydpå i alt for varmt vejr, som ingen i familien er ret gode til, så besluttede vi os i år for at flyve til Manchester og havde som hovedmål at se Old Trafford, da knægten og jeg selvfølgelig er United fans. Derfra skulle vi videre mod det skotske højland, men tog på vejen et stop i Glasgow. Og på vej tilbage fra højlandet tog vi til Edinburgh. Vi sluttede ferien af igen i Manchester. Alle tre byer var virkelig fantastiske. Manchester har fede områder med masser af vintagebutikker, kaffebarer og selvfølgelig popperne. Bestemt et sted, vi skal hen igen, når der også bliver spillet fodbold på stadionet. Glasgow var helt fantastisk med caféer og vintagebutikker og igen popper. Derudover universitetet, som var virkelig flot. Og så var der ikke mange turister i Edinburgh. Men i Edinburgh var der mange turister. Byen er helt fantastisk flot. Der er stenhuse overalt. Sådan helt Harry Pottersk. Der er også nogle alternative områder med caféer og vintage og popper. Så virkelig fede byer, hvor temperaturen også var til at holde ud. Og vi slap heldigvis for meget regn. Med venlig hilsen Jens fra Hvidovre. Og det er måske et meget godt tip det der. Hvis man ikke er sådan helt til det der sydlandske varme. Over til de engelske øer, var jeg lige ved at sige. Og ligesom tage den op og ned i storbyerne der. Der er mange storbyer at vælge imellem. Tusind tak for alle jeres postkort. Vi lukker den her for nu. Og så napper vi lidt musik. Nej, nu gjorde jeg det igen. Vi tager lidt musik. Og den her gang, så tager vi lidt musik fra Nephew. Du får dem her med Superliga.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

Katinka var det her med tømmermænd. Så skal vi til at lukke postkontoret her på P4 for denne her sommer. Tusind tak for alle postkortene. Det har simpelthen været så hyggeligt at lege postmester her på P4 hen over sommeren. Og vi har altså virkelig, virkelig været vidt omkring. Jeg vil nærmest våge at påstå, at der er simpelthen ikke den plet i sommerlandet, som vi ikke har hørt fra. Fra Skagen til Lolland, fra Gilleleje til Esbjerg. Det håber jeg virkelig, vi kan gøre igen til næste år. Tusind tak for alle de mange gode tips til de bedste strande, de bedste ishuse, de bedste campingpladser, de bedste storbyer og meget, meget mere. Galt har det altså været hyggeligt, og der har virkelig, det har virkelig også været noget, der har været med til at gøre min sommer-arbejdsferie helt fantastisk. Fra i morgen, så er P4 sådan nogenlunde tilbage til normal sendeplan, og jeg siger nogenlunde, fordi der er en del af vores faste programmer, der drager afsted på Smukfest. Så næste søndag, der er Kenneth K. tilbage i din radio med musikquizzen direkte fra Smukfest i Skanderborg. Og for mit eget vedkommende, jamen så er jeg faktisk klar igen i morgen tidlig fra klokken 5, når jeg igen kan sige godmorgen til hele morgenklubben. Og det har jeg godt nok også savnet. På den anden side af klokken 14, der er det Liga, der er klar med hele 7 timers radio fra blandt andet den danske Superliga. Her til sidst, der skal du lige få lidt musik, som i den grad sætter et superfint punktum for vores sommerferie-kommunikationsprogram. Det her er nemlig Will Smith, a.k.a. The Fresh Prince, sammen med Jazzy Jeff på Summertime. Tak for i år. Drums, please!

0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince og Summertime rundet postkort på B4 af for i år. Nu der skal du få en radioavis. Klokken er 14.
1: Den 22-årige mand, der i aftes blev skudt af politiet i Tingbjerg i København, er nu blevet varetægtsfængslet i forløbig 18 dage. Det skete ved et grundlovsforhør i Københavns Byret i dag. Manden var ikke selv til stede i retten på grund af sine skader. Retsmødet blev derfor gennemført uden ham. Skyderiet det fandt sted i forbindelse med uroligheder i boligkvarteret, hvor der var blevet sat ild til containere, biler og en bygning. Det kan komme til at gå ud over hvalerne i Diskobugten på Grønlands mest populære turistdestination i Ilulissat. Det kan komme til at gå ud over dem, og de får en ny international lufthavn til efteråret. Flere i den lokale turistbranche frygter, at hvalerne vil blive omringet af nye turister, og det kan presse de store havpattedyr. Derfor så er det vigtigt at tænke sig om, inden man lader de nye turister flokkes ud på hvalsafari. Det mener blandt andre Vilhelmina Nathaniensen, der har arbejdet i den grønlandske turistbranche i 26 år.
2: Jeg er sådan lidt mere bange for, at vi kommer til at forstyrre dem, når der kommer flere mennesker, der gerne vil at se dem om sommeren. Jeg tror, det er mere, at man sætter lidt grænser for, hvor meget vi kan forstyrre dem til dagligt.
1: Selvom der allerede er retningslinjer for, hvordan bådene skal opføre sig på en hvalsafari, så debatterer flere lokale nu, om der skal decideret lovgivning til. Men Grønland vil samtidig satse på større turisme, så derfor så er det en balancegang, som de lokale myndigheder nu skal ud på. Det fortæller vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, der er rejst til Grønland.
3: Den balance, som man skal finde nu i Grønland, det er, hvordan sikrer man sig, at man får gevinsten fra turismen, uden at prisen den bliver for høj.
1: Campingområdet til årets Smukfest er netop åbnet, og en af ambitionerne for festivalen er, at den skal blive endnu mere bæredygtig. Det betyder, at festivalsgæsterne skal blive bedre til at sortere sit affald og genbruge sit grej. I gennemsnit der efterlader hver festivalgæst nemlig 23 kilo affald. Emilie Stefansen, der er en af de festivalsgængere, som har været afsted flere år, hun er begyndt at tænke lidt mere over bæredygtigheden, fortæller hun.
4: Der er selvfølgelig noget økonomisk i det, at man ikke skal ud og købe et nyt telt hvert år, men det er jo også noget svineri at efterlade det. Så vi har fundet et telt, vi tror kan holde hele festivalen, og også igen næste år.
1: Smukfest har indført flere forskellige tiltag, som skal gøre, at festivalsdeltagerne husker at tage sine ting med retur, når festen slutter om en uge. Selvom det kan være hårdt at tage sine ting med hjem igen efter en hel uge med druk og fest, så der er ikke andet for, siger Emilie Stefansen.
4: Jeg tror, når man kommer der til søndag, og man har været her en hel uge, man er træt, og man er tømmermænd, så er det bare lidt nemmere at lade det stå. Det er dejligt ikke at have det, så man kan tage det med hjem og have det igen næste år.
1: Ja, og her i løbet af eftermiddagstimerne mest tørt og stedvis også en del sol, og så temperaturer, der når op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Daniel Enhus.
5: Det her er P4.

0: Marie K. med Uopnåelig.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Jo, den er god nok. Solen skinner, flagene blaf fra Superliga-bolden ruller, og Liga sender hele vejen frem til klokken 21 i starten. I startopstillingen her i det tidlige vindue, der er det undertegnet Morten Havsborg sammen med Rikke Smed.
3: Dejligt at have dig tilbage i studiet. Jeg ved godt, du også var her i går, Havsborg, men længe siden jeg har set dig. Det er godt, du er vel hjemme efter Tour de France.
0: Mange tak, og i lige måde.
3: Ja, tak.
0: Ja, du er ikke hjemme fra Tour de France, men du forstår, hvad jeg mener.
3: Jeg er også glad for at være sammen med dig. Nå, lad os op til fodbolden. Lad os starte i det midtjyske FC Midtjylland mod AC Horsens. Jens Ole Sørensen, oprykkerne mod dem, der jo gerne vil vinde hele molevitten. Lad os lige få en status på, hvordan den her kamp den er kommet i gang.
4: Nicky Sindling, cheftræneren fra Horsens, han står måske over for at skal slette en linje på sit CV i dag, nemlig ubesejret cheftræner. 7 sejre, 4 uafgjorte, det er hans track record, siden han den 15. april tiltrådte i Horsens og nærmest leverede en mirakuløs oprykning. Men vi må nok sige, at de er kommet i menneskehænder. De har stort set rørt bolden i 7,5 minutter. FC Midtjylland har haft en gigantisk chance og et par gode tilløb til det. Det her, det er op ad bakke for Horsens, der i virkeligheden er kommet rigtig meget modvind i Herning mod FC Midtjylland. Men det står altså stadigvæk 0-0.
0: Vi har heller ikke fået noget mål i den anden Superliga-kamp mellem FC Nordsjælland og Randers og Nela Muminovic, men det var da sådan lidt tæt på kortvarigt.
5: Jamen, vi havde jo faktisk bolden i nettet i Randers mål her for 2 minutter siden. Runa Norheim i højre side, der serverede bolden til vingbak-kollegaen Juho Lette Maki og Finn. Han sparkede bolden i nettet, men linjedommeren var vaks med sit flag og mente, der var offside. Det var der så også, da man så den langsomme gengivelse. Men jeg synes også, det har været et tydeligt tegn på det kampbillede, vi har haft indtil videre. FC Nordsjælland har klart været bedst her igen. Et angreb, måske et mål her. Ej, stor chance til Ibrahim Adel, tror jeg, det er, der kaster sig foran Jannik Sorg inde i Randersmålet. Han mangler lige, at han er 20 cm højere, så havde han nok prikket 1-0-føringen ind. Men igen, kampbilledet. Det er FC Nordsjælland, der har sat sig fuldstændig på det her opgør efter 9 minutter, men stadigvæk 0-0 mellem FCN og Randers.
3: Og 2 Superliga-kampe, det er altså ikke helt nok. Vi skal også forbi på Snor Danmark rundt hos dig, Emil Schøning. 5. og sidste etape. 126 km skal de altså køre. Det helt store spørgsmål, vi skal have afklaret lidt senere i dag, det er jo om Wout van Aert, han vinder 4 ud af 5 etaper, om han løber med hele molevitten.
6: Ja, det ville være blæret, hvis Visma Lisa Bike-stjernen kunne gøre det. Han skulle jo have været med til Tour de France for at hjælpe Jonas Vingegaard, men endte med at måtte udgå, inden løbet var gået i gang på grund af en skade fra et træningsstyrt. Lige nu der er der kun 56,2 km tilbage af årets PostNord Danmark rundt, og vi har en gruppe udbrydere, som lige nu ligger lige omkring et minut foran feltet. Min store forventning er, at det bliver Wout van Aert, der kommer til at tage sig af den samlede sejr i det her cykelløb, hvor han altså har domineret så meget. Men vi sidder klar her på målstregen i Rødovre til et cykelløb, man i øvrigt også kan se på DR1 og DRTV.
0: Og her i studiet, der sætter vi jo selvfølgelig stor pris på, at I får hele kampprogrammet. Så kl. 16, der er det Brøndby mod Viborg. Kl. 18, Silkeborg mod FC København. Velkommen til Liga.

0: XOXO fra Sisal.
1: Anita, du har jo indtil videre talt en del om FC Nordsjællands præstationer i kampen mod Randers på eget kunstgræs. Jeg vil bare lige høre, midtjyderne, altså, de er jo dukket op fysisk, men er de da også mentalt?
2: Det kan jeg jo ikke rigtig svare, fordi jeg er jo ikke inde på banen eller på bænken for Randers FC, men det jeg har set indtil videre, der vil mit svar nok være nej, Havsborg. Altså indtil videre, så kan jeg lige se her på min blog, jeg har noteret, at Randers har fået et hjørnespark efter 8 minutter, og boldbesiddelsen er vel nok i sådan noget 80-20 i FC Nordsjællands favør. Og der, hvor jeg synes, det virkelig er problematisk for Randers, det er, når de så endelig får fat i bolden omkring eget felt, når de har været presset helt i bund FC Nordsjælland, som de har været rigtig meget her i de første 14 minutter, så bliver de helt paniske. Altså, man skulle ikke tro, det var et Superliga-hold, der var mødt op her i Farum til en duel her i Superligaen. De formår nærmest ikke at holde fast i bolden, og så er der en FC Nordsjælland-spiller, der tager fat i den og starter et nyt angreb. Men det kan også godt være, at de har kigget lidt på statistikken, Havsborg, i bussen på vej fra Randers til Farum, fordi det her, det er historisk svær udebane for kronjyderne. De har vundet en kamp ud af 29 her i Farum. Vi skal tilbage til 2015, før de kunne trække sig sejrigt ud. Det kan være det, der er problemet. Jeg skal være der en svar skyldig omkring, om de mentalt ikke har været til stede. Men fysisk, der har de i hvert fald ikke været særlig gode her på kunstgræsset. Vi har spillet et kvarter FC Nordsjælland klart dominerende, men stadigvæk 0-0 mellem de to hold.
0: Og så springer vi til Herning hos dig, Jens Ole Sørensen. FC Midtjylland, de røg ud af Europa League-kvalifikationen i torsdags. Jeg tænker, så møder man et hold som Horsens. Det er en rimelig god start, Midtjylland har fået sig. Det er måske også en meget god mulighed for lige at rejse sig oven på den her skuffelse.
3: Ja, det er det der berømte med at tage en enkelt kamp ad gangen, fordi de hang godt nok med klarinetten i torsdags, da de røg ud af Europa League. Synes, de havde fortjent bedre skæbne. Men nu står de jo så her og har fået skravet et hold sammen og sat på banen. De er lidt udfordret på både skader og karantæner, også i det europæiske. Det betyder, at der er ændret på et par positioner, men i stadigvæk et slagkraftigt hold, der også skal være et hold, der kan slå Horsens. Jeg vil sige, at gæsterne er vågnet lidt op siden sidst, har nu faktisk op til flere gange haft over 3 afleveringer i holdet, har også i perioder faktisk været op på FC Midtjyllands banehalvdel, har sågar da også fået et hjørnespark. Lige nu er det faktisk Horsens på bolden, ført den op i venstre siden. Der bliver foretaget nogle gode løber, der bliver også taget gode meter her, så et langskud. Elias Olofsson er ikke engang på en alvorlig prøve på den der. Det er uden problem ned at gribe det forsøg fra Horsens. 16 minutter spillet, en kamp, der er blevet mere jævnbyrdig i løbet af de sidste 6-8 minutter. Og det kan vi jo så også aflæse på måltavlen, for det står nemlig 0-0.
1: Det vil være sådan en temmelig markant håndgribelig overraskelse, hvis ikke Wout van Aert går hen og vinder på snor Danmark rundt i løbet af de kommende timer i min Sønding. Men så er der jo hele det der spørgsmål med podiet, hvordan det kommer til at tage sig ud med top 3. Hvad er scenariet?
4: Jamen det mest oplagt er også, at Lukas Kubis, den slovakiske mester fra Unibet Rose Rockets, han bliver nummer 2. Han er 21 sekunder efter Wout van Aert. Og så har vi spændingen om tredjepladsen. Der ligger Henrik Breiner Pedersen fra UnoX Mobility, som jo så lidt som sådan en gimmick i det her løb hedder Team Faxe-Kondi. Faxe-Kondi, som også er sponsor for det her norsk-danske cykelhold. Han ligger på tredjepladsen 28 sekunder efter. Problemet for ham, det er, at Christophe Laporte, vinderen fra 2022, som også kører for Visma Liseberg, altså samme hold som Wout van Aert. Han ligger på fjerdepladsen, og han er kun et enkelt sekund efter, så meget kunne afgøre, hvordan de to kommer ind i spurten. Men lige nu, for Henrik Breiner Pedersen, er der en lille fordel, det er, at der er en gruppe udbrydere længere frem. De har et minut ned, og det er jo sådan set i hans interesse, at de slet ikke kommer til at sprinte om de her bonussekunder, fordi så skal han bare holde sig på hjulet af Christophe Laporte, og så laver han et kæmpe resultat. Midtjyden fra Sønder Felding, som altså lige nu ligger til at blive nummer 3 i Danmarks mest traditionsrige cykelløb på snor Danmark Rundt, hvor der er 49,5 km til mål her i Rødovre.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR-lyd.
3: Både FC Nordsjælland og Randers jagter den første sejr i Superligaen den her sæson. FC Nordsjælland har været bedst. Randers er kommet lidt bedre med, men stadig målløst efter 22 minutter.
4: Langt indkast fra FC Midtjylland kommer ind i feltet, og det kommer der så ikke noget ud af. Det har været et massivt pres for FC Midtjylland. Nu er det mere moderat, og stillingen den er stadigvæk 0-0.

0: Garde fik vi her med Smooth Operator.
1: Det er altså godt lige at kigge i sms-indbakken og få lidt input fra lytterne, Arnela. Der er et input til dig, fordi du nævnte det her opgør mellem Nordsjælland og Randers. Og Randers altså ikke har været gode, når de spiller på Farum Park. De har vundet et ud af de seneste 29 opgør. Så er der en, der skriver ind her. Det er Sune, han skriver, den kamp, hvor Randers så vandt på Farum Park. Det var den første kamp, hvor en Superliga-dommer havde skumspray med til frispark. På alle måder en historisk kamp. Det synes jeg, der er meget god viden lige at få med.
2: Det er da sådan en nice to know. Det havde jeg faktisk ikke researchet mig frem til. Jeg havde researchet mig frem til, at det var Colin Todd, der var træner dengang, og J.B. Fall og Nikolaj Brock Madsen.
1: Se nu, der er alt den forskellige viden, der kommer frem, når man dykker ned i arkiverne, ikke?
2: Det er jo det. Okay, en lille quiz til jer. Nikolaj Brock Madsen, hvis I kan huske ham. Han havde en tatovering på maven. Kæmpe tatovering. Kan I huske, hvad der stod på den? Eller hvad der står? Jeg går ud fra, at han stadigvæk har den.
0: Jeg ser ham nogle gange i mit lokale fitnesscenter.
1: Nå, det er rigtigt, så må du jo vide det. Træner
2: så burde du jo vide det jo.
0: Nej, det er jo et ordentligt center, så der er ikke træn. Det er bare overkrop. Jeg bliver der svar skyld. Jeg husker, han kom til Birmingham.
1: Ja, det gjorde han også. Jeg gætter på Right to Dream.
2: Nej, altså, han har også ikke spillet i FC Nordsjælland. Der står simpelthen Brock. Altså, da han var 18 år, så ville han have en tatovering, hvor der står Brock, fordi det er hans efternavn, og han er stolt af sin familie. Og jeg synes bare, det var så voldsomt at have den på mave, men altså, hver sin smag. Han scorede så i den her kamp i 2015, og de har været tættere på i det her opgør i 2026 ind i det første kvarter, hvor FC Nordsjælland sad på det hele, hvor... Jeg synes, at Randers er blevet bedre til at holde fast i bolden. Det gør de så ikke her. Det er FC Nordsjælland, der forsøger sig med nogle driblinger. Jeg tror, det er Niklas Rørkær nu, og det er Prince Amoku Jr. Igen Rørkær, der tager fat i bolden. Brink tager imod den 1-2 med Ibrahim Adel. Rigtig fine afleveringer her, så det er så tæt på, at Mark Brink meget heldigt formår at få bolden ved siden af Jannik Stork inde i Randers mål. Jeg tror også, det er sådan 3-4 FC Nordsjælland-spillere, der... spiller sig flot igennem, broderer sig med 1-2 pasninger inde i Randers' felt. Det her, det havde været drømmemål her i Farum, hvis Brink han havde taget fat i bolden helt til sidst og havde udplaceret Jannik Stork. Men så kommer der lige en Randers forsvarsspiller og smider bolden ind på Brink, som så ryger bolden ryger ud over baglinjen, og så ender det faktisk med et målspark til Randers FC. Randers, ja, de er bedre med, men det er stadigvæk FC Nordsjælland, der har været tættest på en scoring. Stadigvæk dog 0-0 her, hvor vi har spillet 28 minutter.
3: Fra kunstgræs til rigtig græs og til med solskin i Herning og en fodboldkamp, der er ved at falde lidt i søvn. Vi har spillet 28 minutter, og efter de her 8-10 minutter, hvor FC Midtjylland overfaldt Horsens, trykkede dem helt tilbage og skabte op til flere chancer, jamen nu er det sådan sluppet grebet lidt. Intensiteten er faldet. Det er kvaliteten og tempoet også. Og det betyder jo faktisk, at Horsens har fået det, som de gerne vil have det. De virker ualmindelig afklaret på, men det kan godt være, at vi skal stå 80% af tiden nede på buen omkring vores eget straffesparksfelt. Men det er så det, vi skal. Altså, de er fuldstændig afklaret med, hvad deres opgave bliver i den her kamp. Og FC Midtjylland forsøger nu at spille sig til en chance. Det er Julius Emefiele i venstre kant, det her. Valdemar Byskov aflevering, og det ender så med et målspark til Horsens. 28,5 minut spillet af kampen mellem FC Midtjylland og Horsens. Stadigvæk 0-0.

0: sammen med Niall Horan og deres nummer Drive Safe.
1: Fodbold i Herning. Solen skinner. Forventningsfulde tilskuere, de blev skuffet i torsdag, så der har forløbet heller ikke været noget at glæde sig over i dag. Og lige nu så er der en ung mand, der hedder Julius Emifile, der får en røffel af sin 10 år ældre anfører Rasmus Lisen Christensen, simpelthen fordi det var et dårligt indlæg. Og det vil jeg give ham ret i, fordi det var ikke i nærheden af at ramme hverken en med- eller modspiller. Det sejlede ud over baglinjen. Horsens er på besøg, og de klarer sig ganske fornuftigt indtil videre. Holder de stand 32 minutter spillet, og uafgjort 0-0.
2: 32 minutter spillet i Farum mellem FC Nordsjælland og Randers FC. Også stadig 0-0, selvom FC Nordsjælland har haft chancerne til at bringe sig foran. De har også skruet op for tempoet her, Ibrahim Badel måske med en score. En stor redning derinde fra Yannick Stork. Det der, det gik altså hurtigt med Egypteren, der modtog bolden inde i feltet. Sådan en venstre side vendte sig om meget hurtigt, så fik afsluttet. Men jeg må også bare sige, det der, det er en god scoring fra Yannick Stork, der stadigvæk holder det 0-0 mellem de to hold her efter 33 minutter.
3: I dette sekund, der kører feltet forbi målstregen for første gang. Nu er de inde på omgangene i Rødovre her til PostNord Danmark Rundts sidste etape, femte og sidste etape, der køres fra Køge og så netop her til Rødovre. Vi har en gruppe udbrydere, der ligger 40 sekunder foran feltet. De er 20 mand, men nu er det altså det helt store hold, Jonas Vingegaards mandskab, danskeren, som selvfølgelig ikke er med her. Visma Lisa Bike, der har taget ansvar og forsøger at køre det her hjem. De har også favoritten til at tage sejren. Han hedder Wout van Aert, og han er fra Belgien.
1: Drømme, drøn i Herning. Francolino Giu har bragt FC Midtjylland foran 0-1. Det er lige præcis der, man kan se, hvilken høj klasse den spiller, han har. En langt skifte over til ham. På første berøringen, der lægger han bolden til rette, og så halvflugter han til bolden, og Martin Dillert ind i Horsensmålet spræller forgæves. Så fik de forløsningen i FC Midtjylland foran 1-0 efter 34 minutter.
2: Man er stadigvæk 0-0 i Farum, hvor altså FC Nordsjælland var meget tæt på en 1-0-føring her på kunstgræsset igen. FC Nordsjælland angreb den her gang i højre side. Aqua, der lige vender sig om spillerne tilbage til Niklas Rørkjær. Masser af spillere, der gerne vil have bolden inde i feltet, men så starter de forfra igen med Tobias Sahlqvist meget hurtigt frem i højre side. Men nu er de altså tålmodige her. FC Nordsjælland, der har domineret i første halvleg, 34 minutter spillet, stadigvæk 0-0 mod Randers.

0: Jessam Razz med nummeret I'm Yours.
1: FC Midtjylland foran 1-0, Jens Ole Sørensen. Scoring fra Francolino Giu. Altså et flot mål, det er helt enig i. Men så du hans sejrscene? Tager lige hjørneflade og springer over det på sådan en ret sløj måde. Altså kan man så ikke lige fejre det ordentligt, når man laver sådan en basker et mål?
2: Jo, men vi ved jo også godt, at han er jo her på låntid. Altså, det er jo et spørgsmål, om han bliver solgt i det her transfervindue, eller han først ryger om et halvt år. Men vi skal også bare nyde alt, hvad den fodboldspiller, han leverer for os her i Danmark, fordi han er altså kun til låns. Og så kan man så vælge at vende brangen ud på det her og sige, på den anden side er det også bekymrende, at der skal det til for FC Midtjylland score, fordi de får ikke scoret på de etablerede spil, de får ikke skabt de chancer, der så skal resultere i mål. Det er sådan nogle enkeltmandspræstationer, og det der, det var en perle, og den var signeret af en mand, der lever af at lave mål. Og han har altså været inde i noget af en måltørke, fordi han blev skadet i slutningen af sidste sæson, så vi skriver 12. april. Det vil efterhånden være lang tid siden, han sidst har scoret. Så er spørgsmålet, om han forkæler os med mere, måske også en bedre sejr, ikke sejr scene, men en scoringsjubel.
1: Det ville altså være på sin plads, vil jeg bare lige sige.
2: Okay, jeg skal lade beskeden gå videre med det samme. Vi har pause her, og vi har pause om 6 minutter, plus tillægstid, så skal jeg sagtens forebragt den besked. En god jubelscene ønskes. Vi får lige, nej, vi får ikke nogen scene her, vi får et målspark til Horsens 39 minutter spillet, altså 1-0 til FC Midtjylland.
0: Ja, der er jo også noget pause i kampen mellem FC Nordsjælland og Randers, og man kan i hvert fald, hvis man er tilhænger af hjemmeholdet, ikke brokse over, at Nordsjælland ikke får skabt en masse chancer hernede.
3: Nej, de fik lige skabt den største chance indtil videre i første halvleg. Meget, meget enkelt kan fodbold være, som vi så for et par minutter siden. Jeg tror, det var Niklas Røgkjær, der modtog bolden midt på egen banehalvdel. Kiggede lige op, og så han, at Prince Amoku Jr. havde lavet et perfekt løb i dybden. Han fik den så i dybden af Amoku Jr. Og så var han lige pludselig helt alene med Randers keeper Jannik Stork. Havde alt tid og plads til at vurdere, hvor han skulle sparke hen. Og så valgte han altså at sparke lige ved siden af målet. Kæmpe chance til Amoku Junior til FC Nordsjælland. Jeg ved ikke, om de har fået lidt mere respekt for Jannik Stork i løbet af den her første halvleg, der har været klart den bedste Randers-spiller. Har stået rigtig godt og taget nogle gode muligheder fra FC Nordsjælland. Altså nu her gik ud og gjorde sig rigtig, rigtig bred, så Amoku Junior han fik forspildt den her store chance til FC Nordsjælland. Jeg synes, det har været en første halvleg, hvor Randers er kommet bedre med i opgøret. De har også haft nogle skud på mål, uden at det har været nogle store chancer. Men det er stadigvæk FC Nordsjælland, der har været dominerende. Det er dem, der har skabt de største chancer. Men der står så stadigvæk 0-0 op på måltavlen. Vi har 4 minutter tilbage i den her første halvleg.
4: I PostNord Danmark rundt Danmarks største etapeløb, det mest traditionsrige cykelløb på dansk grund, der er vi ved at nærme os afslutningen. Det er 5. etape, og det er med opløb her i Rødovre. Der er 4 omgange tilbage. Vi har stadigvæk en gruppe udbrydere, 20 mand, som ligger i front af et felt, der jagter, anført af Visma Lisabike og UnoX Mobility, som i det her løb, kun det her løb, hedder Team Faxe Kondi. Op i udbruddet har vi en del danskere værd at nævne. Niklas Larsen for Unibet Rose Rockets, og så Kasper Pedersen og Gustav Wang, de to World Tour-rytter, som i denne omgang stiller op for Michael Mørkøv og det danske landshold. Feltet lige nu er altså lidt andet af Visma Lisabike, som har Wout van Aert, der ligger til at vinde løbet, men de kæmper for en mand. Det er Christophe Laporte, også fra Visma Lisabike, der vandt i 2022. Hvis han kan hente bonussekunder på stregen, så kører han sig på podiet

0: Belong Together hedder nummeret her, der kommer fra Mark Amber.
1: Stadig gang i to Superliga-kampe, de lakker lige så stille mod enden af første halvleg. Anela Muminovic, lad os starte hos dig, FC Nordsjælland mod Randers FC.
2: Ja, vi har cirka 30 sekunder tilbage i den ordinære spilletid her i Farum mellem FC Nordsjælland og Randers. Og ja, det er igen FC Nordsjælland, der forsøger sig med angreb. Her mister de så bolden, og måske en sjældne omstillingsmulighed til Randers. Nej, så fik de lukket den ned, som de har gjort rigtig meget i løbet af den her første halvleg af FC Nordsjælland. Her er det en lang bold i stedet for FC Nordsjælland op imod Lamine Sadio Ibrahim Hidadel, der tager fat i og så får et frispark midt på Randers' bane. Halvdel. Vi har fem år, eller nej, han får faktisk et gult kort, det skal vi lige have med. Gult kort til Ibrahim Hidadel, fordi dommer Jonas Hansen mener, at han filmer, det synes jeg godt nok ikke, det lignede. Men det var det, vi fik her efter 45 minutter, hvor vi også fik lidt tillægstid her i Farum. 0-0 mellem Nordsjælland og Randers.
0: Ja. Scoring igen! FC Midtjylland på 2-0. Denne gang er det Friday i team, der blev spillet fri. Og Horsens defensiven pillet fra hinanden. Bolden lagt til rette. Og Friday i team skuffer ikke. Og banker FC Midtjylland foran 2-0 mod Horsens.
2: Et minut tillægstid i Farum. Vi har allerede fået spillet 40 sekunder. Det bliver nok det sidste, vi får her. Det er Randers, der har en mulighed op på FC Nordsjællands banehalvdel. Et indkast, som jeg kan se Martin Sjølstad, han løber ud for at kunne tage. Han får nok mulighederne her, Martin Sjølstad, med indkastet. Masser af Randers-spillere inde i FC Nordsjællands felt. Kalle Birinki kommer højst op og får hættet bolden væk, og så er det Ibrahim Adel, der bliver stoppet i en mulig omstillingsmulighed. Og så er spørgsmålet, om vi får mere i den her første halvleg. Vi har spillet over 46 minutter. Jeg sidder og kigger på Jonas Hansen, der leder der. Fløjter han til pause 0-0 mellem FC Nordsjælland og Randers efter første halvleg.
0: Vi kører også på de sidste dampe af en første halvleg, og Horsens får det værst tænkelige afslutning på den her. Vi får et tillægsminut, og det har vi faktisk allerede brugt. Jeg spoler lige tilbage til 2-0-målet, fordi Friday Team får faktisk assist til assist. Det er ham, der spiller den til Dario Sodio, der tager trækket og lægger den til rette for Friday Team igen. Og her samme i team med muligheder oppe på kanten af feltet. Her kommer Dario Sodio, den ligger til højre benet, han lægger den tilbage. Hoha, det er en Horsens-spiller, der rammer den, inden den så ender i fagnen på den kroatiske keeper Matej Delac inde i Horsens-målet. De skal sætte en prop i, og de skal have den her første halvleg afviklet hurtigst muligt. Og lige nu er det faktisk kun Aydin Uslu, dagens dommer, der ved, hvor lang tid han har lagt til ekstra tiden, fordi der blev markeret for et tillægsminut, og vi har altså allerede spillet to tillægsminutter. Men det bliver heller ikke til mere. FC Midtjylland går til pause foran 2-0 mod Horsens.

0: P4. Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
1: Live fra Smukfest!
0: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
2: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og har en fjollet hat.
0: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
3: Smukfest på P4 og idéer.

0: Det er femte og sidste etape af det danske cykelløb på PostNord Danmark rundt. 20 mand, cirka Emil Schønning sagde, du var i udbrud. De er stadigvæk 30 sekunder foran. Altså, det er vel ikke sikkert, at de bliver hentet, eller hvad?
1: Nej, det er det faktisk overhovedet ikke længere. 33 sekunder lige nu, og samarbejdet derop er rigtig godt. De her udbrud, de ved godt, at hvis de skal have en mulighed for at vinde, så kræver det, at de bliver ved med at holde kæden stram, som man siger. Det vil sige, at de bliver ved med at køre så absolut hurtigt, de kan. Og så at samarbejdet bliver godt, at der ikke er nogen, der begynder at tænke, at jeg skal lige spare mig til en eventuel finale. Lige nu nede i feltet, der er der lidt den specielle situation, at det kun er Visma Lisa Bike-mandskabet, holdet, som har manden, der fører løbet, Wout van Aert, der tager ansvar. Og det er der også en god pointe i, fordi jamen, mange af de andre hold har en rytter med derude. For eksempel en Thibaut Del Grosso, der kører for Alpecin Premier Tech. Jamen, de har egentlig en hurtig mand nede i feltet, Jenson Plowright, som var lige ved at vinde en etape, men tabte med centimeter til Wout van Aert. Men når de har en mand i udbrud, som kan vinde derfra, jamen, så hjælper de jo ikke med at føre. Så lige nu, der er der sådan lidt rød alarm for Visma, at de skal gøre det hele selv. Og hvorfor så det, når de har Wout van Aert, der ligger til at vinde, risikerer han at tabe? Nej, det er fordi, de vil have det hele med hjem. De vil også have Christophe Laporte på podiet. Der er 17 km til mål her i Rødovre, og udbryderne, de har 30 sekunder ned til feltet.
2: Pausestillinger i de to tidlige Superliga-kampe. FC Midtjylland på hjemmebane foran med 2-0 mod Horsens. Ingen mål er der kommet mellem FC Nordsjælland og Randers.

0: Hjalmar, hvis du går.
1: Godt nummer. Vent nu lige lidt, Emil. Jeg vil bare lige sige, at inden vi går i gang med radio, vi skal have en status for dig, men du er helt oppe at ringe.
2: Det er jeg, fordi der er kun to omgange tilbage. Nu brager feltet forbi mig her på her i Rødovre på omgangene. To omgange tilbage er der. Vi har så stadigvæk den her udbrudsgruppe med 20 mand. Distancen bliver mindre og mindre, nu kun 20 sekunder. De har visuel kontakt, men det er også en meget lang vej, Tårnvej her, som de kører op af, og så runder de den og kører tilbage. Men det er en udbrudsgruppe, som lige nu har lidt problemer med samarbejdet. Det har ellers været eksemplarisk hele dagen, men nu begynder der at ske de ting, der ikke måske, nemlig folk, der tænker, hov, skulle jeg forsøge at stikke af fra den her? Og hver gang det sker, så falder tempoet en lille smule, og så kommer feltet med de store World Tour-ryttere lidt an af Visma Lisa Bike hele tiden en lille smule tættere på. Det bliver drama til det absolut sidste her i Rødovre, og det bliver drama til det absolut sidste her i PostNord Danmark Rundt. Ikke om den samlede sejr, den kommer Wout van Aert til at tage, men hvem der skal have den femte etapesejr, 13,5 km tilbage. Og her på P4, der er der mere sport om et øjeblik, men først en radioavis klokken 5.
3: Utilfredshed med Spaniens indsats for at stoppe migranter ved EU's grænser breder sig. EU har indkaldt til ekstraordinær videokonference på tirsdag, efter statsminister Mette Frederiksen og 21 andre regeringsledere har kritiseret, at omkring 60.000 migranter kunne komme ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika i løbet af få døgn denne uge. Og til mødet, der kommer Spanien formentlig til at stå skoleret, fortæller Morten Heiberg, der er professor i spansk historie ved Københavns Universitet.
4: Det er også en mulighed for den spanske regering for at forklare sig, men det er også samtidig en, kan vi sige, en lidt tilspidset krise og situation, vi står i, fordi at Spanien nu skal ligesom konfronteres af de 22 lande i EU, der mener, at Spanien måske ikke har håndteret den her krise korrekt.
3: De 22 kritiske EU-lande sendte i går et fælles brev til Europakommissionen, hvor de blandt andet stiller skarpt på en spansk højesteretsdom, som de mener har lempet reglerne for migranterne.
4: I det brev, som de har sendt til EU-kommissionen, der betoner blandt andet vigtigheden af at undgå de her sådan, forsøg på at give opholdstilladelse til op mod 1 million udlændinge i Spanien, da man mener, at det sådan er en faktor, der har været medvirkende til den situation, vi står i.
3: Når der til efteråret åbner en ny international lufthavn i grønlandske Ilulissat, så er flere lokale bekymret for, at turister vil komme til at presse hvalerne i Discobugten.
5: Den var sådan en halvanden meters væk.
6: Jeg tror, jeg kunne have ramt den med pagajen, hvis det havde været.
3: Ja, for mens de her to paddleboardende turister altså hverken dasker med deres pagajer eller larmer med en motorbåd, så frygter flere lokale, at hvis der kommer mange flere turister, ja, så kan hvalerne blive overbelastet med netop motorbådslarm. Det siger blandt andet hvalguide Morgan Anjaju.
7: Og så er det jo bare det der med, at folk skal lære at sejle omkring hvalerne.
3: Og derfor taler flere lokale også om at gøre Grønlands retningslinjer for hvalsafari til lov. For i en fremtid, hvor Grønland vil satse mere på turisme, så er balance mellem økonomi og natur blevet mere aktuel. Det fortæller vores reporter i Ilulissat, Caroline Engelund.
8: Fordi turismen er et af de allerstørste erhverv i Ilulissat, en meget, meget central del af økonomien. Og den er man altså interesseret i at udvikle bæredygtigt.
3: Fædre tager sig mere tid til at skifte ble og rulle ud med barnevognen med deres helt små børn. For her præcis 4 år efter nye barselsregler blev indført, så holder privatansatte fædre markant mere barsel. Det skriver Jeff i en pressemeddelelse. Efter reglen om 11 uger øremærket barsel trådte i kraft, så er privatansatte mænds barsel i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2 uger, viser Jeffs medlemsundersøgelse. Og måske er vejret til en tur ud med barnevognen. Det er nemlig mest tørt, og der er også en del sol, og det er mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Medina er større end os.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Jo, vi har gang i to Superliga-kampe, og der er taget hul på anden halvleg, men der er et mere presserende emne.
3: Det må man sige. Sidste etape af PostNord Danmark rundt bliver altså afgjort om ikke så lang tid. Emil Schøning, 8 kilometer tilbage til mål, og den der udbryder gruppe, vi snakkede om, kunne den holde hjem, kunne den ikke? Det kunne den altså ikke, men der er to mand, som alligevel forsøger lidt.
4: Ja, det er endda to danskere, Mathias Malmberg og Mads Andersen, begge to fra holdet hedder SWAT Club. De ligger, 100 meter foran feltet, som lige nu bliver ført an af Faxe Kondi, som altså har Henrik Brenner Pedersen på tredjepladsen. Og i min optik, så kan jeg ikke helt forstå, hvad deres plan egentlig er. Fordi hvis de kommer samlet ind, og Christophe Laporte ender med at tage bonussekunder, så smider de sådan set de facto deres egen rytter ud af podiet. Men de må jo have en større plan end som så, fordi i hvert fald i gang med at hjælpe Wisma Liseberg, der har løbets førende rytter, Wout van Aert, med at køre de to danskere i front ind. Der er nu kun 7,4 km til mål, og det betyder en omgang tilbage her i Rødovre.
0: Og der er også kun en lille halvleg tilbage i de to tidlige Superliga-kampe, hvor der ikke er kommet mål endnu mellem FC Nordsjælland og Randers, men chancer har vi jo haft masser af i første halvleg. Spørgsmålet er, Niel Muminovic, om Nordsjælland kan få hul på byllen her i de sidste 45.
5: Ja, og spørgsmålet er, om så Randers måske kan udnytte, at FC Nordsjælland netop ikke har været særlig effektiv, når de har fået chancerne. Jeg kan tælle tre store chancer i første halvleg til FCN. Ibrahima Delmark Brink og Prince Amoku Jr. Der fik nogle gode muligheder, men jo længere vi kommer ind i kampen, så tror jeg da godt, vi kan se en situation, et scenarie, hvor Randers begynder sådan at lugte en meget overraskende sejr. Så længe der står 0-0, og det gør der måske ikke her, Ibrahima Del over for Jannik Storke, men den her bold i dybden bliver lige lidt for lang, også godt læst her af Jannik Storck. Vi har spillet 5 minutter af anden halvleg, stadigvæk 0-0 mellem FCN og Randers.
3: Det samme er der spillet i anden halvleg mellem Midtjylland og AC Horsens. Jens Ole Sørensen, der er det Midtjylland, der er foran 2-0, så her bliver det jo afgørende. Kan Horsens få scoret nogle mål i anden halvleg, eller kommer Midtjylland til at køre dem fuldstændig over?
6: Ja, det er jo det helt store spørgsmål, fordi det er faktisk, hvad FC Midtjyllands største mangelvare. Vi skal helt tilbage til august for at finde den seneste gang, FC Midtjylland har vundet med mere end et mål. Nu sagde jeg august, jeg mente februar, for at finde en kamp, hvor de vandt med mere end et mål. Den er de altså på vej til at gøre til skamme nu, fordi vi har også spillet en håndfuld minutter i Herning, og stillingen er 2-0 til FC Midtjylland mod Horsens.

0: Augusta og nummeret prøveperiode.
1: Vi skal naturligvis snarest tilbage til vores to Superliga-kampe, men inden da, Emil Schøring, så nærmer vi os jo for alvor målstregen i sidste etape af PostNord Danmark Rundt.
2: Ja, med 3,8 km igen er der nu ikke nogen i front af feltet. Der er samlinger, vi får altså den forventede massespurt. Jo lidt en tradition generelt i mange etapeløb, at man slutter på den her måde. Det har jo tidligere været en tradition her i PostNord Danmark Rundt, at det var inde på Frederiksberg. Men så har man de seneste mange år ændret det. Og nu er det altså her i Rødovre, hvor det hele tager sin afslutning i år. Dem vi skal holde øje med, det er Jensen Plowright fra Alpecin Premier Tech. Det er selvfølgelig Wout van Aert i den blå fører, trøje, som har vundet 3 ud af 4 etapper indtil videre, og så er det Christoph Laporte, også fra Visma Lisa Bike, som med bonussekunder foran Henrik Beiner Pedersen kan komme med op på feltet, så Visma Lisa Bike altså har 2 ryttere deroppe. Det er i min optik de store favoritter, og det var altså så tæt på for Jensen Plowright. Han tog en sejr. Han blev sådan set udråbt som vinder, men så efter man var inde og kigge igen og igen og igen på målfotoet, så kunne man se, ej, det var faktisk Wout van Aert, der tog sejren. Lidt en er ikke helt så godt for arrangørerne. Det så ikke sådan super heldigt ud. Men altså, 3 kilometer tilbage. Alle holdene begynder at melde sig med, der sprinter op foran. Det her, det bliver en masse spurt, og det bliver præcis som det her løb. Det skal afsluttes. Vi kommer nu allerede til at kunne sige, at medmindre han styrter, så bliver det Wout van Aert, der vinder PostNord Danmark Rundt 2026.
3: Fra cykelløb til Superliga-fodbold i Farum, hvor FC Nordsjælland har haft en god mulighed i venstre side af Randers FC's straffesparksfelt. Endnu en gang var det Prince Amoku Jr., der var involveret og blev spillet fri i den her venstre side i gæsternes felt. Men kantspillerne mistede bolden efter en meget, meget, meget sløj berøring. Og lige nu, jamen, så er det igen FC Nordsjælland med en ny mulighed den her gang. Et hjørnespark i højre side. Det er Mark Brink med højrefoden, der får smækket den ind. Måske en mulighed her til Lamine Sadio, der kan afslutte i stedet for et indlæg med venstre side. Så det er Brim Adel, der forsøger sig stadigvæk angreb her. Måske kan det blive Rinki Brim Adel, der er pingpong inde i Randers' felt. Men der så med Jannik Stork tager fat i bolden. 56 minutter spillet stadigvæk. 0-0 her i Farum.
4: Der er ikke noget, der sådan ligefrem tyder på, at Horsens er på vej til at lave det store comeback her i Herning. Stillingen er stadigvæk en sikker 2-0-føring til FC Midtjylland her 10 minutter inde i anden halvleg. Der har været tilløb til mere Midtjylland med et hovedstød fra Martin Erlitz for et øjeblik siden på et hjørnespark til FC Midtjylland. De virker forholdsvis komfortable, som om de har greb og styr på den her kamp, og den umiddelbart så ser det altså ikke ud til, at den løber nogen steder. Og Horsens lige pludselig begynder at sprælle i en grad. Så FC Midtjylland, de skal være bekymrede for deres føring. Her, der er jo Osoto jo på kanten, står og kigger. Så letter han den ind i feltet. Her bliver den hættet væk. Friday Team samler den op på kanten af feltet. Så er det Valdemar Byskov og Martin Delerts må ud i en vandret position for at nå på den der bold. Den kommer helt ned ved foden af den ene stolpe. Men vi bliver altså, hvor vi også var, da vi kom herud. 2-0-føring til FC Midtjylland.
2: Under 1 kilometer tilbage af PostNord Danmark Rundt, positionsgangen lige nu i gang. Christoph Laporte blander sig derover, må lige skubbe lidt. Det er ikke de store mandskaber, hvis man lige har ført hele dagen, men nu er der altså ikke nogen at finde derop til at hjælpe Christoph Laporte. Han ligger der selv. Manden, som med bonussekunder kan køre sig ind på podiet, det er Alpecin Premier Tech, der har fronten, og det har de for Jensen Plowright, der ikke har vundet en etape endnu. Der er altså kørt 4 etaper af de 5. Det er den 5. der er ved at nå sin afslutning nu, og Wout van Aert, der kommer til at vinde løbet samlet. Han har vundet 3 ud af 4. Det eneste, der ikke gik til ham, det var en udbrudssejr i går. Lige nu, Little Trek i front. Max Walscheid ligger derop. Vi har Christoph Laporte i en fjerde position på vej ind på opløbet. Åh, styrt! Kæmpe styrt! Nej, hvor er der mange, der ryger ned der. Vi tager altså stadigvæk lige spurten. Det er altså cykler overalt. Nu er det Max Walscheid i front. Nu kommer Søjberg. Søjberg kommer der. Hvor er Jensen Plowright? Bliver det Søjberg? Det bliver Søjberg. Nej, nu kommer Max Walscheid. Jeg tror, det bliver Søjberg til allersidst. Og der! Rasmus Søjberg kører ind over stregen for det danske landshold. Han er med, selvom han normalt kører for Decathlon-mandskabet. Men de stiller sig altså ikke til start, og derfor så får han muligheden for at køre med resten af det danske landshold. Anført selvfølgelig af landstræner Michael Mørkøv, og dermed så blev det dansk succes på hjemmebane i PostNord Danmark Rundt. Rasmus Søjberg, han tager den her sprint, som kommer til at blive er beskæmmet af det her meget, meget store styr. Det er en perfekt spurt. Han får kørt sig helt ud i højre side af vejen, og fuldstændig uden lead-out, så tager han bare sejren, den tidligere danske mester i den danske landsholdstrøje. Det er tæt, men det bliver altså Rasmus Søjberg, der vinder her på femte etape i Rødovre.

0: men den gode musik består på P5.
1: FC Nordsjælland har haft bolden 70% af tiden. De har 10 hjørnespark og har skabt flere store chancer, men ind vil bolden ikke. Randers, de holder stadig stand her i Farum. Vi har spillet 63 minutter og stadig 0-0.
2: 4 udskiftninger og 3 gule kort. Det er, hvad vi har fået de sidste 5 minutter til at gå med i Herning. Og så lige i øvrigt et par chancer til FC Midtjylland, der stadigvæk fører 2-0 mod Horsens.

0: Rumor Set Fire med nummeret The Balcony.
1: Jeg skammer mig lidt på programmets vegne, Jens Ole Sørensen. Ikke? Altså, jeg trækker musikken ned og åbner dig og håber om, at der skulle være en scoringer. Jeg skammer mig faktisk meget, når jeg så ligesom skal annullere det hele igen. Hvordan har du det?
0: Det var ikke god. Det var ikke god, den der.
2: Nej, det var den ikke, men det var jo ikke sådan, at jeg sad og råbte, at ulven kommer, fordi at der var mange, der var i tvivl. Selv dommerne i din Oslo skulle jo også have hjælp fra sine kolleger i varvognen, og det tog et par minutter, inden de fik tjekket det igennem, og gav ham og linjevogteren ret i, at der var offside til det, i opspillet til det her mål, og derfor blev det så også annulleret. Men jeg tror, at det var det, der kunne have genstartet Horsens i den her kamp, fordi de er altså i problemer, og FC Midtjylland skaber chancer jævnligt, og det er nok et spørgsmål om tid, før det får scoret igen. Men forløbigt, så kan vi da i hvert fald konstatere her, hvor vi næsten er midtvejs i anden halvleg. Der er FC Midtjylland foran stadigvæk lettere og komfortabelt med 2-0.
3: I farven kan vi konstatere, at FC Nordsjælland har været bedst. De har domineret nærmest alle statistikker, jeg har kunne finde frem til. Men de har stadigvæk ikke scoret. Nu har de så også foretaget nogle indskiftninger, som måske kan gøre dem lidt mere effektive oppe i offensiven. Ind med de to unge knejte, får jeg lyst til at sige, Willum Bertelsen og Hjalte Bo Rasmussen, begge to, der spillede med i den her Europa-kamp i midtugen. Måske er det så en helt tredje, der får mulighed for at bringe FC Nordsjælland foran. Det var en stor mulighed, endnu en stor mulighed til FC Nordsjælland. Johan Lettemaki, men i stedet for at skyde ind i målet, så skyder han i sidenette fra 2 meters afstand, og derfor stadigvæk 0-0 mellem FCN og Randers. Vi spillede 67 minutter.
0: Og Emil Schønning, det blev en kæmpe sejr til danske Søjberg ved den femte og sidste etape af PostNord Danmark Rundt. Det, der alligevel har fyldt, når vi har snakket i dag, det er jo, hvem ender i top 3? Wout van Aert, den var ligesom skåret ud i pap, skulle til at sige. Det var som ret sikkert, at han altså ville løbe med den.
4: Men
0: det
4: granit.
0: Granit, tak, det er lidt efter. Og Havsborg hjælper ikke. Kigger bare ned. Han kunne ikke se, at jeg famlede i blind efter det ord. Tak, Emil Schønning.
1: Nej, men jeg har det heller ikke andet, at give mig til med to kampe og musik, der skal passes. Så skal jeg også holde dig i hånden.
0: Som skåret ud i pap eller Løses. Granit. Det er jo same, ikke? Nå, det er den tredje plads, jeg famler efter. Bliver det danskeren, eller hvor ender vi?
4: Ja, det bliver Henrik Breiner Pedersen, der ender med at blive nummer 3, altså også tage ungdomstrøjen, eftersom at det ikke lykkedes for Christophe Laporte at hente, hvad hedder de, bonussekunder på Henrik Breiner Pedersen i den her spurt, som altså ender med at gå til Rasmus Søjberg, der stiller op for landsholdet. Max Walscheid kommer ind som nummer 2, og så Krabbe fra det belgiske mandskab kommer ind som nummer 3. Og så har vi det her kæmpe styrt, der faktisk bliver startet af det, der hedder Modern Adventure mandskabet. Der er en række rytter derfra, der ryger ned i barrieren og får kastet cyklerne rundt. Og Ben Oliver, som ellers også kunne have gjort sig gældende her i spurten, han gik lige forbi mig med sin cykel oprejst. Han havde ikke længere sko på, og jeg vil sige, han får ikke. De behøver ikke at reservere den gode stol til ham, for jeg tænker ikke, han har lyst til at sidde ned det næste stykke tid. Han kunne heldigvis selv gå derfra, men det der styrt kostede altså også mange muligheden for at hjælpe til i spurten, og var også med til at hjælpe, at Christophe Laporte ikke havde blandt andre Wout van Aert til at køre et lead-out for sig. Så det endte altså med, at Henrik Breiner Pedersen, han klarede frisag, kører ind på en tredjeplads i PostNord Danmark Rundt, og er dermed det bedste danske resultat her i løbet, som på femte etape også fik sig en dansk etapevinder i form af Rasmus Søjberg, som normalt kører for Decathlon CMA CGM, men i dag, der kørte han for Dannebrog for det danske landshold.

0: Emma Sjæsted Høgh, Badebro.
1: PostNord Danmark rundt og slut. Det bliver Wout van Aert, der løber med den sejr. Så er der gang i to Superliga-kampe midt i anden halvleg. Men det er altså ikke helt nok. Vi skal lige have sat gang i én ting mere. Vi skal have sat gang i første mål. Fordi kl. 16.00 om en halv time, der starter der endnu et Superliga-opgør. Det er Brøndby mod Viborg. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have nogle sms'er i indbakken, fordi der er en Liga-mulepose på spil.
0: Ja.
1: Og den måde, man kan vinde den på, det er ved at gætte, hvornår det første mål det bliver scoret. Man skal skrive både minut- og sekundtal. Man skal sende en sms til 12.12. Man skal skrive B4, lave et mellemrum, og Havsborg, han er tilbage hjemvendt fra det franske. Så jeg ved, han lige vil pointere en ting, Havsborg.
0: Jeg har løftet pegefinger frem.
1: Det.
0: Man skal huske fornavn og efternavn, og så en fuldgyldig adresse, så vi har mulighed for at sende muleposen, hvis nu man er den dygtige, heldige vinder i dag.
1: Og sendt en knappenål i dit Danmarkskort. Har du egentlig været over at se, hvor mange knappenål vi har sat under VM?
0: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Okay. Jeg kan altså mærke, at du går meget op i det. Men det kan du lige gå over og kigge på efter de her to kampe. Så det er altså nu, sms'en er åben. Send en besked til 12.12. Skriv på 4 og lave et mellemrum og dit bud på, hvornår første mål bliver scoret i kampen mellem Brøndby og Viborg.
0: Da der var spillet et lille kvarter første halvleg af kampen mellem Nordsjælland og Randers, der spurgte jeg jo dig, Anette, om Randers var til stede i mere en fysisk forstand, og der var du sådan lidt vaklende tvivlende om, hvorvidt at det var tilfældet. Men vi kan jo konstatere her, hvor vi er inde i kampens slutfase, at Randers jo stadigvæk har muligheden for at få point med fra Farum, til trods for antallet af målchancer vel ret beset har været noget begrænset for det kronjyske mandskab.
2: Ja, altså sådan som jeg kan huske tilbage på de her snart 75 minutter, så har Randers haft skud i Andreas Hansens retning nede i FC Nordsjællands mål. Den største chance, mulighed ved at kalde ikke en chance, den daterer tilbage til sådan midten af første halvleg, hvor Elias Mahmoud modtog bolden i bagerste område i FC Nordsjællands felt, men fik ikke ordentlig ram på den. Og så har de været nogle omstillingsmuligheder, hvor de altså et, ikke har været gode nok til at udnytte dem og spille den rigtige bold, så løftede pegefinger til Randers der. Men så vil jeg sige, og give en stor skulderklap til FC Nordsjælland, fordi de har været enormt dygtige til at stoppe de her omstillinger med rigtig, rigtig godt genpres. Her er det så Randers, der forsøger sig med et skud. Øj! Det der, det var den største chance til gæsterne indtil videre. Den rammer altså 60-omføjning ned ved Andreas Hansen. Jeg kunne simpelthen ikke se, hvem det var, der afsluttede. Der var det indskiftet Frederik Lavnborg, der forsøgte sig. Det må vi lige se her på de langsomme gengivelser. Eller var det Mark Thiemsen, tror jeg faktisk. Jo, det er nummer 7. Mark Thiemsen, der modtager bolden sådan midt på FC Nordsjællands banehal. Det er 25-30 meter ude, og så hamrer han den afsted mod Andreas Hansens mål. Han er der opad, Andreas Hansen, men jeg tror altså ikke, han har fået fat i den, hvis det lige var sådan 4-5 centimeter lav. Måske vi lige skal tage det her hjørnespark med fra Randers. De har ikke haft særlig mange af de her dødbolde i løbet af hele opgaven. Det er igen Mike Thiemsen, der tager sig det her hjørnespark ind imod Daniel Løe. Der kommer en ny afslutning, og så også en redning derinde fra Andreas Hansen. 76 minutter spillet, der fik vi den store Randers chance med stadigvæk 0-0 her i Farum.
3: Stadion uret går stort set synkront her i Herning. Der er bare lige den detalje, det er, at vi har fået flyttet på numrene, der står ude for de to mandskaber. FC Midtjylland 2 og så AC Horsens 0. Men det er også et FC Midtjylland-hold, som jeg synes begynder at falde i kvalitet. De får ikke gjort den her færdig, altså dræbt den fuldstændigt med det tredje eller det fjerde mål. Og det betyder jo, at der ligger sådan en underliggende frygt for, kan Horsens nu ud af ingenting skabe en chance, score et mål og måske få noget nervøsitet ind på FC Midtjylland-holdet. Det er den ene ting af det. Den anden det er, at FC Midtjylland jo i dag spiller den fjerde kamp på 11 dage, og på torsdag, der kommer den femte. De kører et hårdt program, så de vil jo også godt sådan dosere spilletiden, men man kan ikke rigtig sådan skifte ud på må og få, fordi så meget greb har de altså ikke om den her kamp, at de lige pludselig kan give helt ukendte spillere spilletid i stedet for nogle af de bærende kræfter. Men bukserne holder stadigvæk. 77 minutter er der spillet af den her fodboldkamp, og altså 2-0 til FC Midtjylland mod Horsens.

0: Counting Stars fra One Republic.
1: Så kom der jo en scoring til Horsens i kampen mod Midtjylland, og jeg ved jo som sportskommentator Jens Ole Sørensen, at man ved, at man er lidt i problemer, når der næsten ikke er plads nok på trøjen til alle bogstaverne kan være der. Men giv det et skud.
0: Kan vi lige få den igen, ja?
2: Ja, han hedder Kelvin.
0: Nå, hvad står
2: men,
0: der på trøjen?
2: Der står Ihip Hachum Han. Men han har faktisk et mellemnavn, for han hedder Osomodi Amin til mellemnavn.
0: Og det er meget bedre.
2: Navn. Det vir- ja, nej, det er ikke meget bedre, fordi det virker som sådan en testside, man skriver ud på en printer, der hvor man skal have brugt alle bogstaverne i alfabetet for at se, at printer hovedet stadigvæk virker. Nej, jeg tror, jeg nøjes med at kalde ham Kelvin. Han er 91, har nigerianske rødder, født i Nigeria, men opvokset i England og er kommet til Horsens efter at have spillet hele karrieren i Reading. Og jeg må da sige, det var faktisk også ham, der scorede det mål, vi fik underkendt for offside, men nu er han noteret for det her mål, som nok skal bringe noget uro ind i den her kamp, fordi lige pludselig, så er Horsens jo altså bare et mål fra også at hive point med hjem fra Herning, og det var der ikke noget, der så ud til efter en første halvleg, hvor FC Midtjylland havde siddet på det meste. Men ham med det lange navn, han fik ændret historiens gang her i Herning. Nu er det spørgsmål, om der er mere at komme efter for Horsens vedkommende. Stillingen er i hvert fald 2-1 til FC Midtjylland med 8 minutter tilbage.
0: Og så skal vi til Farum, Nordsjælland mod Randers. Vi har måske været en smule efter Randers, der ikke sådan rigtig har få så meget ud af kampen, Manela, men her de sidste minutter har der været chancer, altså bedre sent end aldrig, at sådan spille sig ind i kampen.
3: Ja, det er nærmest som om, de er kommet som perler på en snor, altså først den her fantastiske afslutning fra Mike Thiemsen, som ramte samføjningen nede ved Andreas Hansen i FCN-målet, og så gik der hvad? 2 minutter, så fik vi endnu en stor chance. Elias Mahmoud, der stjal bolden fra FCN's forsvar, Steven Akwar. Måske vi lige skal følge den her FCN's chance. Kommer målet? Nej. Endnu en kæmpe mulighed til Runar Norheim, som rammer den lidt skævt, og så ryger den forbi hele målet. Sådan triller forbi nærmest alle forsvarsspillere nede hos Randers, og ud over baglinjen. Så chancer i den ende, og lad os lige gøre den chance til Randers også færdig. Altså Mahmoud, der stjal bolden fra en uopmærksom Steven Akwar ved midterlinjen, og så slog Mahmoud et tidligt indlæg ind til angriber Mohamed Sanko. Og det er som om, han blev sådan lidt for panisk omkring den her afslutning. Han var helt fri sammen med Andreas Hansen inde i FC Nordsjællands straffesparksfelt, men han sparkede så bolden et stykke forbi målet, og dermed ikke nogen scoring til Randers. Og så fik vi den her FCN-mulighed, og før det, jamen så havde Johan Lettemark en skudmulighed omkring det lille felt, hvor Daniel Høgh i Randers forsvaret kom tilbage med en veltimet takling. Og nu har jeg også en afslutning, en anden ende med Mike Thiemsen, der forsøgte sig igen fra distance. Så underholdende her i slutfasen i Farum, stadigvæk dog 0-0, hvor vi mangler 5 minutter tilbage, når den er spilletid.
1: Husk, at du kan vinde en Liga Mulepose, hvis du er super skarp på at finde ud af, hvornår første mål kommer mellem Brøndby og Viborg-kampen, der begynder her kl. 16, hvor der så også er deadline for bud.

0: Sofie 1998, Marianne og Henrik.
1: Så der kampstarter om et kvarter endnu en Superliga-kamp den her eftermiddag. Brøndby mod Viborg. Mathias Jakobsen, du er taget til Brøndby. Det er sæsonens første hjemmekamp for dem. Det kan da godt gå hen og blive en ret intens affære, sådan at starte ud med at modtage fra Viborg.
2: Jo, altså både og. Man kan sige, det bliver nok rigtig, rigtig sjovt for Patrick Mortensen, der jo fik en ilddåb for en uge siden i Aarhus mod sit gamle hold, sine gamle holdkammerater efter 7,5 år i Aarhus. Mange af dem som anfører, så var han jo altså skiftet til Brøndby her hen over sommeren. Nu får han så sin comeback-kamp på Brøndby Stadion, kan man sige. Patrick Mortensen, der har spillet herinde før, men det er rigtig, rigtig mange år siden, næsten 20 år siden efterhånden. Og så siger du, at det lyder til at kunne blive hårdt for Viborg. Vi skal også bare lige huske på en ting, og det er en statistik, jeg faldt over. Det er jo sjældent, at statistikker, de er super interessante, men lige præcis her. Viborg er et af de hold, der har et rigtig godt tag på Brøndby, når de spiller her på Vestegnen. To sejre i de to kampe, de spillede her i seneste sæson, og kigger vi på de seneste 11 indbyrdes opgør her på stadion mellem Brøndby og Viborg, så har Viborg 6 sejre, og Brøndby hjemmeholdet kun 2. Så Viborg, de kan et eller andet særligt, når de kommer hertil. Og man kan sige, det er Brøndby, der har presset et enkelt point i første kamp. Viborg åbnede sæsonen med en sejr over OB. Så Viborg kan tillade sig at være lidt afventende. Brøndby skal angribe for fulde gardiner. Så det bliver en god fodboldkamp, det er det, jeg prøver at sige. Brøndby-Viborg her kl. 16.
3: I Herning har vi lige haft en større diskussionsklub om straffespark eller ikke straffespark, og var det så et hjørnespark, og hvem skubbede hvem osv. Så er der ikke rigtig blevet spillet fodbold de sidste par minutter. Men vi har halvandet minut plus en god portion tillægstid tilbage her i Herning, og det er hjemmeholdet, der fører med 2-1 mod Horsens.
4: I Farum har vi fået spillet lidt mere fodbold, men der har også været flere spilstop her senest. Et gul kort til Randers' Mike Thiemsen, der havde jo fat i Willum Bertelsen og forhindret en lovende omstilling til hjemmeholdet. Altså helt korrekt gul kort. Her er det igen FC Nordsjælland. Prince Amoku Jr. i en central. Kan han afslutte her? Nej, han forsøger en aflevering, og så ender det med, at han afleverer til en Randers forsvarsspiller, og så kan han sende den op til indskiftet Kasper Junker. Et minut, halvt minut tilbage, når den er spilletid stadigvæk 0-0 mellem de to hold.

0: Jamen, så siger vi farvel og tak til Coldplay og Viva La Vida.
1: Og så går der ikke mange minutter, før vi siger farvel og tak til både Nordsjælland og Randers. Arnela Muminović, vi skal have afgørelsen på din kamp, hvor der har været muligheder, men præcisionen har altså manglet, og derfor ikke nogen scoringer.
2: Nej, men jeg vil også gerne lige give kæmpe cadeau nede i Randersmålet til Jannik Stork, der har været den klart bedste spiller for Randers FC. Store redninger, og han leverede igen her for et par minutter siden, hvor Rune Norheim, han vendte rigtig flot inde i Randersfeltet og var, jamen, fik en kæmpe chance igen for FC Nordsjælland. Men så kom han ud igen, Jannik Stork, på det helt rigtige tidspunkt, laver nærmest en håndboldredning og forburer det for FC Nordsjælland igen her, hvor vi næsten har spillet 94 minutter, altså de her 4 minutters tillægstid. Jeg tror, vi får et minut mere. Der har været noget spilstop, blandt andre Jannik Stork, der lige tog sig til lysken efterfølgende. Her er det en mulighed, undskyld, til FC Nordsjælland. Måske kommer der, det gør den! 1-0 til FC Nordsjælland, og det er netop Rune Norheim, der havde den store chance for et par minutter siden, og nu kommer målet til 1-0. Jeg må bare sige, de holdt stand længe, Randers, men det er fuldt fortjent. AFC Nordsjælland, de kommer foran med 1-0 og sætter ud til at få alle tre point. Det er et indlæg på midten af banen på Randers' banehalvdel, sådan til venstre på banen, hvor Justin Jansen, der er kommet ind her i løbet af anden halvleg, han får smækket den ind med venstre ben, og så, ja, jeg kan ikke se, hvem det er, der får hættet den på tværs over i det bagerste område, hvor Rune Norheim så står helt alene i den anden ende. Der må man også bare sige, der er de ikke helt afstemt nede i Randers forsvaret, hvor Rune Norheim, ja, med lethed kan bringe FC Nordsjælland foran med 1-0 her, hvor vi har spillet 95 minutter, og spørgsmålet er så, hvor lang tid Jonas Hansen har lagt til. Ingen minutter, ingen sekunder, og han flot af her. Jonas Hansen, FC Nordsjælland, vinder 1-0 på kampens sidste angreb, og tager, ja, 3 velfortjente point mod Randers FC.
3: Og så er spørgsmålet om den anden FC-klub, nemlig den, der hedder Midtjylland, de kan følge efter med en 1-målsejr, eller måske mere. Vi har god tid tilbage. Vi er i gang med det 6. af 8 tillægsminutter. Jeg tror nærmere, det bliver 9 eller 10 eller 11 tillægsminutter, for vi har lige haft en længere pause på grund af 2 hovedskader. Men altså, vi er inde i overtiden, når FC Midtjylland fører 2-1 mod Horsens.
4: Oh,

0: Della Lefty med Boston, og så har vi jo stadigvæk et hængeparti i Superligaen, kampen mellem FC Midtjylland og Horsens, hvor antallet af overtidsminutter bare hober sig op, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, fordi vi fik 8 til at starte med, og så fik vi jo så 2, der knaldede hovederne sammen og lå nede længe og fik behandling og blev hjulpet fra banen og kom ind igen. Så ja, mit bedste bud er, at der er et par minutter eller 3 stadigvæk til at spille. Så det er jo sådan, vi jo nærmest næsten ikke kan love, at vi bliver færdige inden radioavisen, men vi holder selvfølgelig øje med klokken her. Vi har spillet 98 minutter og 34 sekunder, og Horsens må altså muligheden for at lave det umulige comeback i den her kamp, fordi det var der ikke meget, der så ud til. Til gengæld så har de bolden nu, publikum buer, jeg tror, de vil have kampen fløjtet af, men de kan også godt regne, hvis de lige sidder og kigger lidt ned, at der er mere tillægstid at give af. Her er det så Horsens på bolden. Presset kommer her fra Cho og Osorio. Det betyder, at Horsens er nødt til at lade bolden komme ned og vende ned ved Matadale. Men så fik vi heller ikke mere tillægstid. Morten Hausborg, vi fik sluttet ind radioavisen. Det kan vi være glade for. Og FC Midtjylland fik ikke brudt stimen. De kan altså bare ikke vinde stort. De kan kun vinde knepent. Og i dag, der blev det en af slagsen, nemlig 2-1 over Horsens.

0: Dasha med Austin. Meget mere Superliga-bold her på kanalen efter radioavisen. Brøndby mod Viborg klokken 16.
1: Femte og sidste etape af PostNord Danmark Rundt blev for kort tid siden afgjort i Rødovre uden for København. Den samlede vinder af løbet er for andet år i træk belgiske Wout van der Aert med intet mindre end 3 ud af 5 mulige etapesejre. Men det blev en dansker, der i dag tog etapesejren.
2: Søjberg kommer til højre, Søjberg kommer stærkt. Søjberg kan holde hjem landsholdsrytteren. Det bliver Rasmus Søjberg, der rammer plads i Rødovre.
1: Ja, det blev altså Rasmus Søjberg Petersen, der vandt dagens etape, og han kalder det fantastisk.
3: Vi har jo bare noget specielt her i Danmark, dansk cykling. Selvom vi er forholdsvis mange på professionel plan, så er det bare noget andet at komme hjem og køre sammen. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
1: Og så overraskede en anden dansker stort ved at få en podieplads, nemlig Henrik Breiner Petersen, der landede på en tredjeplads i cykelløbet. Det er altså efter Lukas Kubis, der fik andenpladsen, og altså Wout van der Aert, der fik førstepladsen. I Spanien har man nu opjusteret dødstallet til 72, efter omkring 60.000 migranter forsøgte at svømme eller på anden måde komme ind i den spanske eksklave Ceuta. Det oplyser den spanske regering ifølge avisen El País. Mange er druknet eller blevet trådt ihjel i det kaos, der opstod i Ceuta, et område på størrelse med Anholt, og som ligger på Nordafrikas kyst, omkranset af Marokko. De fleste af de 60.000 er vendt hjem igen, fortæller DR's reporter i området, Victor Schrøder Friis.
4: Efter de her kaotiske dage, så er der meget mere ro på Ceuta og Ceuta by. Alle de tankstationer, caféer og butikker, der har følt sig overvældet af den her store mængde af migranter, der har været i byen, de er nu åbne igen, og byen er så småt ved at vende tilbage til normalen.
1: Men ved Ceutas migrantcentre, der kan man godt mærke, at en del af migranterne også er blevet, det fortæller Victor Schrøder.
4: Da jeg har talt med flere, blandt andet en fra Nigeria, der har været i Marokko i 1,5 år, og for 4 dage siden tog han så turen over, svømmede rundt om hegnet og kom her til Ceuta, og han har nu tænkt sig at søge asyl sammen med de mange andre, der sidder her uden foran centret, og derfor så er myndighederne ekstra presset nu.
1: Vi har hørt en del om svenske og danske bander, der betaler teenager for at gøre deres beskidte og kriminelle arbejde. Nu er det så kommet frem, at den russiske sikkerhedstjeneste vil hyre helt unge ukrainere til forskellige opgaver, som skulle være at starte en brand, tage et billede af en militærinstallation eller måske placere en bombe. Det er blandt andet beskrevet i Financial Times og i et russisk eksilmedie. Du kan læse meget mere om sagen på dr.dk. Resten af dagen tørt og med lidt eller nogen sol. I aften sol de fleste steder og mellem 17 og 22 grader og en vind, der er lidt til jævn. Det var radioavisen.
5: Det her er P4.
6: Med dig hele vejen.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Det gør du nemlig den her dejlige søndag, Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Og hvis du først lige er tjekket ind nu, så kan jeg fortælle dig, at du allerede er gået glip af virkelig meget. Du går glip af 2 Superliga-kampe og afslutning på PostNord Danmark rundt. Du kan som altid bare hoppe ind på DR.dk og DR.dk/sporten, så kan du få alle resultaterne derfra. Men hvis du så er tjekket ind lige nu, så er der stadigvæk masser på spil, Morten Hausborg.
0: Ja, fordi der er jo det her med, at livet skal jo betragtes ud gennem forruden og ikke i bagspejlet. Det vi gør, kigger ud gennem forruden, fordi allerede nu så er der i gang i en ny kamp i Superligaen.
3: Det er godt nok gul i den forrude i dag, synes jeg.
0: Ja, det er der. Det er fordi, det er Brøndby. Og Viborg på besøg. Det er de gule mod de grønne, Mathias Jacobsen. Hvad er der sket?
4: Ja, indtil videre er ikke sket det store, og det skyldes nok hovedsageligt. Nu kan man sige, at nu er klokken jo 4:07, så vi skulle have spillet 7 minutter. Vi har kun spillet 4, fordi der skulle uddeles intet mindre end 10 buketter blomster til både den nye trænerstab, Thomas Nørgaard selvfølgelig med sine 2 nye assistenter, og så derudover 7 spillere, der skulle have blomster. Så der gik lidt tid med det, kan man sige, men kampen er kommet i gang, og det er jo et Brøndby-hold, der her på hjemmebane skal se, om de kan få... væskede de der 2 traumatiske oplevelser af sig, som det har været de seneste 2 gange, de har spillet her på banen nede foran mig. Fordi hvis vi bare tager den næst seneste kamp, der var det jo her på stadion tilbage i begyndelsen af maj måned mod AGF, rivalerne fra Jylland, der blev danske mestre på banen og havde en kæmpe fest, da de endte med at vinde 2-0 gangen efter de spillede her. Det var ikke meget mere end en lille uges tid efter, da de spillede mod FC København i Europa-playoff-kampen om altså at få en billet til europæisk fodbold i den her sæson. Der tabte man også altså til de andre rivaler nu. Viborg i angreb, måske en bold ned til Dorian Junior, den rammer ham i hælen, og så går det lidt i stå for Viborgenserne her også. Og Viborgenserne, det er også et hold, der har det med at give nogle traumatiske oplevelser til Brøndby, når de spiller her, som nævnt. Begge kampe i seneste sæson, der var det altså de grønbluse, der tog fra Brøndby Stadion med alle 3 point. 5 minutter spillet af Superligans anden spillerunde, Brøndby-Viborg, det er stadigvæk 0-0.

0: Be Her fra Ella Langley.
1: Der er jo en del hold i Superligaen, som godt kunne tænke sig at være sådan veletableret deroppe i den gode ende, hvor det her med nedrykning aldrig nogensinde er et tema. Og begynder Viborg ikke så småt at kunne læne sig op af sådan en status, fordi de gør det jo kontinuerligt ganske udmærket.
2: Ja, og nu er de også tæt på at komme foran på Brøndby Stadion. Dorian Junior, der får et perfekt indlæg fra Sadjan Kuzmic over i højre side. Og helt inde i det lille målfelt får han sat støvleknopperne på, liggende på græsset og sparker bolden altså millimeter forbi stolpen. Meget, meget tæt på en lille chokscoring, fordi hvor stor en chokscoring vil det egentlig være, hvis Viborg kommer foran? Og det er jo egentlig det, du også spørger lidt til, fordi vi kommer ikke udenom, at halvdelen af de seneste 16 sæsoner, dem har Viborg altså tilbragt på næstøverste niveau nede i første division, men det her det er 6. sæson, de har taget hul på nu i landets bedste række på stribe, og for mig der er de ved at være sådan et hold, der nærmest kandiderer til at være fast bestanddel af top 6, og de har også været det. De var det selvfølgelig i seneste sæson, kæmpet mere om medaljerne. Nu skal vi se Brøndby modsat ind i et indlæg over mod Patrick Mortensen, der kommer op her. Den bliver hættet væk fra San Salatel. Brøndby holder fast over i højre side, og så går det måske lidt i stå her tilbage til Oliver Villassen, og måske endda længere tilbage i banen, ganske rigtigt her ned i midterforsvaret også. Men 2023, der var de altså millimeter fra at vinde bronzemedalje. Her kommer der måske en ny chance til Brøndby. Nej, den bliver afvist, og så kommer der et langskud langt udefra fra anfører Louis Bengts, der går ud til et målspark til Viborg. Men en tredje plads var de meget, meget tæt på at få fat i, altså klubbens første sæt medaljer nogensinde i Superliga-regi, hvis den var kommet i hus i 23. AGF, de var ved at blive kørt midt over på hjemmebane af netop dagens modstander fra Brøndby. 3-0 stod der til Brøndby i Aarhus, men fordi AGF kom tilbage og fik 3-3, så var det AGF'erne, der nappede bronzen for snuden af Viborg, der kun fik uafgjort i Farum ved den lejlighed. Og så seneste sæson kæmpede de også med om bronzemedaljerne indtil det allersidste, man kan sige næstsidste spillerunde på hjemmebane mod SønderjyskE, der dengang havde dagens modstandertræner Thomas Nørgaard på sidelinjen også. Der taber man 0-1 og er ude af medaljekampen ved den lejlighed, og man bliver så heller ikke nummer 4 og kommer med i Europa. Alt det der, der ender man altså til sidst med at blive kørt over af AGF, der jo havde en stor mesterskabsfest ved den lejlighed. Men for mig, så er Viborg ved at være et hold, der må anses som værende en fast kandidat, i hvert fald til top 6. De har et rigtig godt hold, og det er også det, de har lige nu i det her opgør, fordi de ikke har skudt de der allerstørste stjerner afsted endnu. Thomas Jørgensen, eksempelvis matchvinderen fra den første spillerunde mod OB, hvor han rundede OB's keeper og sparkede ind i et tom mål, og dermed blev den eneste målscorer i det opgør. Han er her stadigvæk. Hvor længe fortsætter det? Ja, det er ligesom det store spørgsmål. Kan Viborg holde på de bedste spillere, så kan det være altså foråret 2027, at Viborg får det første sæt medaljer nogensinde. Indtil videre skal de koncentrere sig om det her opgør mod Brøndby, hvor man altså har en god statistik her på Brøndby Stadion, og indtil videre har man også holdt målet rent. Man har heller ikke selv scoret. 11 minutter spillet, 0-0 Brøndby-Viborg.

0: Western Girls fra Pet Shop Boys.
1: Brøndby, de mødte jo AGF i den første kamp i den her sæson af Superligaen. Det blev 1-1. Mathias Jakobsen, der var Brøndbys målmand Patrick Pens, han var ikke til stede. Spillede altså ikke den kamp, fordi han skulle være med til sit første barns fødsel. Omvendt så var det så Sonne Schmidt, der stod i målet og gjorde det ret godt, som jeg husker det. Men nu er Patrick Pens alligevel tilbage i målet.
2: Ja, og der var også lidt diskussion, især hos Brøndby-mafian på de sociale medier, altså Brøndbys mest inkarnerede fans, der skriver meget og lystigt derinde med hinanden om, hvorvidt det måske også var en indikation af Patrick Pens, at han er stadigvæk førstevalg i Brøndby, når han kommer tilbage fra Salzburg, hvor han altså var tog afsted til i sidste weekend, og William Sonne Schmidt, den unge keeper, fik at vide om lørdagen, at du skal ind og stå. Altså i dag, den her kamp mod AGF, og fik sin førsteholdsdebut for Brøndby. Er William Sonne Schmidt så ny førsteholdskeeper i Brøndby? Nej, er svaret umiddelbart. Patrick Pens er som nyslået far, altså tilbage i startopstillingen, og står nede mellem stingerne dernede, var ikke i nærheden af afslutningen fra Dorian Junior, der så heldigvis for ham og for Brøndby-mandskabet gik forbi mål. Og som cheftræner for Brøndby, Thomas Nørgaard, han også konstateret her i ugens løb, hvor der også var fravær af en anden stor Brøndby-profil, som ligger på midtbanen, fordi han skulle være far, er blevet far, Mads Frøkjær, så er det lige før, han er ved at skabe et hold, der vil vinde VM i fødsler, altså Brøndby IF, med to spillere fra startopstilling i dag, der nu altså har været under lykkelige omstændigheder, men Mads Frøkjær, han render rundt derinde, som officer, om han har fået sin nattesøvn. Det kan jo trods alt være et problem, når man har fået en nyfødt, hvis der skal skiftes blæ et utal af gange, eller hjælpes til med amning og så videre. Men indtil videre, så synes jeg, både Patrick Pens og Mads Frøkjær gør det ganske hæderligt dernede. Og et spørgsmål er så, Patrick Pens, om det bare lige er sådan et signal, at han skal starte igen i dag, eller om der egentlig bare er en åben kamp om den der keeperposition i Brøndby, om William Sonne Schmidt måske endda kan kæmpe sig tilbage. Brøndby har også hentet endnu en keeper i sommerens transfervindue, og det var en af dem, der fik blomster inden kampen. Det blev fløjtet i gang, altså Adrian Kappenberger, som er kommet til klubben også, og så spillet Superliga tidligere i sin karriere i Hobro og også været forbi Hvidovre. Han er jo altså også en del af keeperkampen, og man har også Gavin Beavers. Der er simpelthen efterhånden så mange muligheder på den der keeperposition, og det kan selvfølgelig også være, fordi at Patrick Pens måske er på vej videre fra Brøndby. Det vides ikke. Det eneste, jeg ved, det er, at måltavlen her i Brøndby på den københavnske Vestegn fortsat viser 2-0'er, altså ud for både Brøndby og Viborgs logo. Vi har spillet 16,5 minutter, altså målløst i Brøndby.

0: kortere sommerferie fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Jeg synes efterhånden, at vi nærmer os et mål på den københavnske Vestegn, og det er altså til gæsterne første store chance, som nævnt til Dorian Junior, og nu senest altså midt for mål i det lille målfelt højre bak, Serdjan Kuzmic, der kan sparke alle steder hen, så scorer han rammer direkte på Patrick Pence, og derfor er det fortsat målløst mellem Brøndby og Viborg.

0: George Michael og Too Funky.
1: Viborg kom jo godt fra start i deres Superliga-åbner og vinder 1-0 over OB Mathias Jacobsen. Jeg husker, der var sådan en snak om, at de måske spillede måske ikke deres bedste og højeste niveau og sådan noget, men de endte trods alt med at vinde. Er det ikke som om i dag, at de er troppet op med et ret højt niveau?
2: Jo, men jeg synes egentlig alligevel, det er Brøndby, der dominerer, men det er Viborg, der skaber chancerne. Altså, den seneste chance, jeg begriber stadigvæk ikke, at han ikke formår at score der, Sadjan Kuzmic, der jo i efteråret udviklede sig til vel sagtens Superligaens mest målfarlige forsvarsspiller. Han er jo højre bak, og vi må bare sige, at den chance, han får, det er lidt tilfældigt. Jeg tror, det er Asger Bæk, der får klappet til bolden, og den ryger sig over på bagstolpen, så lidt over i siden i det lille målfelt. Og han kan ikke nå at reagere super meget, Sadjan Kuzmic, men han skal altså også bare sætte foden på. Og så skal han sparke den alle andre steder hen, ind over i venstre side af målet, hvor Patrick Pens står som en forstenet statue nærmest, altså står som et salgstykke. Og det, der så sker, det er, at bolden rammer lige på Patrick Pens, den østrigske keeper, der ikke kan undgå at redde den. Altså, det er jo... Altså, jeg ved godt, man snakker om, at straffespark, det er store muligheder, men den her chance, den er simpelthen større end et straffespark, og der skulle have stået 1-0 til Viborg. Det kommer altså på bagkant af, at Dorian Junior også har haft en stor chance, hvor han liggende inde i det lille målfelt for at prikke bolden forbi stolpen. Der kan man sige, der skal han kæmpe lidt mere for at nå frem til bolden, og det kan betyde, at han er ude af balance og alt det, der han lå ned. Ja, ja. Det kan være svært, men den der Kuzmic, han har, havde det været en angriber, så skulle han score, eller så skulle han bænkes med det samme. Nå, Brøndby, jeg prøver stadigvæk at tage meget fat i bolden og prøver at dominere også på kuglen, men de har svært ved at skabe chancerne. Det er sådan nogle løse muligheder på kanten af straffesparksfeltet, hvor de sparker bolden ind i Viborg, der tillader sig at spille afventende, stå med mange mænd nede bag bolden. Det var også det, jeg sagde i kampens indledning, at det var ligesom det kampbillede, jeg regnede med. Det er Brøndby, der skal blæse til angreb. De er ikke rigtig blæst til angreb. De prøver at angribe, men det er altså mod en solid Viborg-defensiv indtil videre, og derfor også bare Viborg, der stadigvæk formår på kontraangrebene med de her lange bolde ned bag Brøndby-defensiven at blive mest farlige her. Jeppe Grønning erobrer bolden inden central, spiller den så videre til Charlie Nukorna med en dybdebold til Dorian Junior. Nu i Binks for at prikke den tilbage til Patrick Pens, og så kan Brøndby begynde forfra nede fra egen forsvarszone. Så 25 minutter spillet, uden mål fortsat, Brøndby-Viborg altså 0-0.

0: Ja, nummeret hedder Lonely og kommer fra Jada.
1: Der har også været en kamp i første division, der er slut Hobro. De vinder 2-1 over Vendsyssel. Når jeg kigger over i tabellen, så er der spillet to kampe, to runder er afsluttet, og AB er lige nu dem, der fører første division.
2: Jeg er i tvivl om, hvor mange chancer Viborg de skal bruge her i dag på at score på Brøndby Stadion. Lad os lige se, om de måske kan få en fjerde stor mulighed her. Det er Charlie Nukornemann ude i venstre side, bliver stoppet af Jordi van Leerberge, som var tæt på at blive skurk for Brøndby her foran sig. Så et frispark, men grunden til, at han var ved at blive skurk, det var, at han spillede en bold direkte ind i skoen på en Viborg-mand, der sender bolden ned i dybden, ned bag forsvaret, ned på den position, hvor Jordi van Leerberge normalt huserer. Og det giver en friløber til Charlie Nukornemann, der akkurat i afslutningsmomentet bliver sådan lidt forstyrret af netop Jordi van Leerberge, der kommer fint tilbage, og så overplacerer Charlie Nukornemann altså sit forsøg, sparker den forbi det lange hjørne forbi stolpen til højre, altså i målet. Kæmpe, kæmpe chance på ny til Viborg, og samtidig når Brøndby så nok en gang tager fat i bolden, spiller den rundt på kanten af feltet, får en afslutningsmulighed på kanten af feltet til den nyslåede far, altså Mads Fryg her, så kommer afslutningen ikke. Det bliver sådan lidt tiki-taka, altså overdrevet tiki-taka. Barcelona-spil under Pep Guardiola, hvor bolden skal spilles i mål, og folk rundt omkring mig på tilskuerpladserne, klædt i de gule trøjer og de blå shorts nærmest i dag, de sidder og flår sig selv i håret over frustrationer, altså fordi Brøndby ikke formår at blive farlige overhovedet. Så det kan godt være, at Brøndby dominerer på bolden, men de dominerer godt nok ikke på banen. De har ekstreme problemer med at skabe noget mod det her Viborg-mandskab, der burde have været foran med 1-0, men altså ikke er det. Vi har spillet en halv time stadigvæk 0-0 i Brøndby.

0: The Minds of 99 med nummeret Under din sne.
1: Er det ikke dejligt betryggende, Mathias Jaufner, at sidde og sig på, se på en fodboldkamp, hvor du ved præcis, hvad der sker? Altså, Brøndby presser, og Viborg står kontra.
2: Ja, Brøndby presser, og Viborg skaber chancerne. Nu har vi så haft en afslutning fra Brøndby fra distancen. Jordi van Lerberge, som jo altså godt kan finde ud af at sparke til en fodbold. Det kunne han så ikke her. Eller det kunne han bare ikke godt nok. Bolden gik forbi inde hos den unge keeper i Viborg-målet, Kasper Kilderik, der er altså ny første keeper i Viborg, har overtaget for Lukas Lund, som altså er blevet degraderet til anden keeper i Viborg, og han skulle ikke på arbejde her, han skulle kaste sig efter bolden, og så skulle han så se bolden ryge forbi stolpen dernede. Til gengæld nu kan det være, at han skal på arbejde, fordi der er frispark dømt mod Jeppe Grønning, Viborg-anføreren, der altså lige hægter en Brøndby-mand på kanten af straffesparksfeltet, Philip Bundgaard, som nærmest egenhændigt er manden, der skal forsøge at skabe ting og sager for Brøndby, synes jeg, det opgør. Det er ham, der sådan er mest agerig, når de får bolden. Det er ham, der prøver at sætte tempo. Og så går det lidt i stå, når han prøver at finde sine holdkammerater. Den stadigvæk relativt unge venstrekant for Brøndby, der altså sad ude det meste af foråret med en brækket ankel, men altså fik lov til at starte ind mod AGF. Og nu igen i dag mod Viborg, hvor Brøndby kun har skiftet en enkelt, og det var så altså inde på keeperpositionen Patrick Pence, der starter dagen i stedet for den unge William Sonne Schmidt, som vi var inde på lidt tidligere. Men det her frispark her ligger vel omtrent 20 meter fra mål. Mads Fryg her vil nok gerne tage den. Jeg kan se, at Philip Bundgaard står også dernede. Spørgsmålet er, hvem der får lov til at tage den. Den ligger lidt til venstre for den der halvcirkel, sådan i venstre side af halvcirklen på kanten af straffesparksfeltet. Det bliver Fryg her eller Bundgaard, altså enten Frygkjærs højre ben eller Philip Bundgaards venstre ben, uanset hvad, så ligger den sådan set perfekt til begge. Jeg tror godt, han kan forberede sig derinde, den 20-årige Viborg-keeper, at han skal have flyttet sit korpus 202 cm. Han rager op i luften. Det betyder også, at han kan nå langt ud til stolperne, hvis det kommer så vidt. Mads Fryg her går til bolden her, sparker under muren. Og han skal ud i en, er ikke fuld længde, men trods alt ned til venstre. Han sparker altså i den side, hvor muren ikke var. Mads Fryg her og sparker mod det lange hjørne, men ikke det store problem for Kasper Kilderik, der kan skubbe bolden ud til et hjørnespark for Brøndby. Og så er spørgsmålet jo, jeg ved, der står nogen i studiet nu, der vil sige, at der kommer aldrig mål på hjørnespark, men det gør der. For en uge siden sad jeg i Haderslev og havde 2 mål på hjørnespark.
0: Men der kommer aldrig på mål på minut.
2: På halvandet minut.
0: Der kommer aldrig mål på hjørnespark.
2: Nej, og det plejer jo at ske, der plejer at ske det, at når man siger det, så sker det sådan set. Lad os se, om Brøndby måske kan blive farlig her. Mats Køllert ude fra højre side med et indadskruet hjørnespark med venstrebenet. Han skal lige have lov til at tage det af dommer Jakob Sundberg, og de har prøvet som et hjørnespark en enkelt gang i det her opgør. Det var over fra modsatte side. En høj bold over på Louis Bengts, hvor det ikke blev farligt for Brøndby. Så det skal de have gjort markant bedre den her gang, hvor Mats Køllert nu går til bolden altså. Rækker lige den ene arm i vejret og sender bolden ind her mod den forreste stolpe. Ja, det bliver sådan set midt for mål, og så ender den med at blive hættet tilbage ind mod Kasper Kilderik, der kommer op og får reddet den. Så der kommer ikke noget mål på hjørnespark i den her sekvens.
0: Der kommer aldrig mål på hjørnespark.
2: Det sker jeg til. Men indtil videre ingen mål stadigvæk i Brøndby. 7,5 minutter tilbage af første halvleg Brøndby Viborg 0-0.
1: Og det er en diskussion, som jeg slet ikke har overskud til at deltage i, for jeg er fordybet i DR.dk og de mange spændende artikler i forbindelse med PostNord Danmark Rundt. Det var afgjort tidligere i dag. Hvad siger du for eksempel til historien, der bærer overskriften? Hvis man kørte styrtet rytters briller over og undskylder med en gave.
0: Jeg tænker, den skal jeg ind og se med det samme, for jeg ved også, at der er en video af det, den er faktisk ret fed. Men kan vi ikke diskutere lidt mere om det der med hjørnespark også?
1: Nej, for nu er der musik.
0: Okay.

0: I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift.
1: Det er jo faktisk trist, så mange skuffede lyttere, der i øjeblikket sidder ved højtalerne og ærger os over, at de brændte deres bud i, hvornår kommer det første mål af på en tidlig scoring i første halvleg. For det får vi jo altså under ingen omstændigheder, Mathias Jacobsen, og jeg er da lidt i tvivl, når vi overhovedet får et mål inden pausen.
2: Ja, jeg vil så sige, at for en gang skyld, så er det ikke fordi, de har lyttet til mig, for jeg fik jo ikke lov til at komme med mine kloge ord. Jeg kunne godt have sagt, at der ville komme et tidligt mål i det her opgør, og så kunne folk jo skyde skylden på mig. Men lad os nu se, at nu får vi et nyt hjørnespark, og nu har Rikke Smed jo forsøgt at jinxe det her med hjørnesparkstatistik og mål osv. eller ej på hjørnespark, altså senest vi var igennem, hvor der ikke kom noget mål på hjørnespark. Det kan være, der kommer noget nu ude fra venstre side. Charlie Nukornemann har løbet og løbet og løbet. Nu har han fået lov til at løbe ud til hjørnefladen over i venstre angrebsside og kan sende bolden ind i straffes. Det er vel egentlig første gang, Viborg sådan for alvor har lagt et tryk ned på Brøndby-målet. Det her hjørnespark her, ja, det er ikke særlig godt, at det ender lige i favnen på Patrick Pens. Og så prøver de at køre kontra her. Mats Køhler begår et frispark på Thomas Jørgensen, der kommer fint tilbage og får forsvaret her til stor utilfredshed for Brøndby-fansene. At der bliver dømt et frispark her, fordi ellers har der været gode muligheder for Mats Køhler til at køre en kontra på det her hjørnespark. Altså rettet ned mod det andet mål. Kasper Kilder kan så lige konstatere, at bolden kommer ikke ned omkring mig. San Salatelli i stedet for kan få lov til at sætte gang i spillet. Men det er rigtigt, jeg tror aldrig, at vi når at få noget mål i den her første halvleg, men det kan Viborg udelukkende takke sig selv for, dem selv, fordi det er dem, der har skabt chancerne tre gange. Kunne de, og burde de nok have scoret i første halvleg, men med 2,5 minutter tilbage af første halvleg, så er det stadigvæk målløst i Brøndby.

0: Mathias Rang sammen med Frita Saja med nummer 2 Lanterner.
1: Vi kan jo altid fortsætte diskussionen om, hvorvidt der kommer noget ved hjørnespark, men der er jo altid, kommer altid noget ud af sådan et godt los fra distancen, der er lige ved at gå i kassen.
2: Jeg forstår ikke, at Viborg ikke fører i den her fodboldkamp, men igen, omsætter man ikke sine chancer, så scorer man heller ikke mål. Og her siger Jakob Sundberg slut på første halvleg, men lad os lige tage den. Dorian Junior får bolden over i sådan lidt den højre side af straffesparksfeltet, vender bare lige rundt og klapper den mod det lange målhjørne. Stolpen står i vejen for Viborg her. Patrick Pence er passeret. Den mangler bare lige at sidde på den rigtige side, eller måske bare lige 2 centimeter mere til højre, så var det stolpe ind i stedet for Dorian Junior, der snyder Jordi van Leerberge. Oplagt at tage ham ud for Thomas Nørgaard efter den her første leg, fordi han har været på månen, både i sit pasningsspil, men så sandelig også i sit forsvarsspil helt generelt. Det er mere en held, en forstand, at Brøndby ikke er bagud i det her opgør. De er i store problemer, men der står 0-0 efter første leg mellem Brøndby og Viborg.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Benjamin Cross og Purple Disco Machine med Honey Boy. Anden halvleg af kampen mellem Brøndby og Viborg efter radioavisen. Klokken er 17.
1: To helikoptere er kollideret vest for den græske hovedstad Athen. Det skete, mens de var i gang med at slukke naturbrande. To personer er fundet, kun lettere til skadekommet, mens tilstanden lader til at være mere alvorlig for mandskabet i den anden helikopter. Alle fire personer er bragt til hospitalet ifølge avisen Kathamerini. Det er ekstreme vejrforhold med kraftig blæst, som gør det usikkert for fly, der slukker brande og opererer, skriver den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis på Facebook. Grækenland kæmper lige nu med naturbrande flere steder. 500 brandfolk forsøger for tredje dag træk at inddæmme branden vest for Athen. På det nordlige Peloponnes kæmper 100 andre for at slukke en anden brand. Og sent i går brød endnu en brand ud på øen Kefalonia, hvor en 44-årig mand i dag er anholdt, mistænkt for at antænde den, skriver det græske nyhedsbyrå. Og herhjem, hvor det nu er 4 år siden, at den øremærkede barsel til fædre trådte i kraft. Og det har fået flere af de privatansatte mænd til at tage mere barsel. Fagforeningen Djøf har undersøgt deres medlemmers rettigheder, og analysen viser, at antallet af barselsuger hos de privatansatte mænd er steget med omkring 3 uger siden den øremærket ordning blev indført. Men samtidig så er der fortsat vidt forskellige regler for mor og far, når det kommer til løn. Det siger Gine Malta Kampmann, der er administrerende direktør i tænketanken Equalis.
2: Kvinder har ret til løn under barsel i 14 uger med halv løn, hvorimod mænd ingen rettigheder har i funktionærloven. Så det er jo et meget konkret sted i lovgivningen, hvor der er forskel på mænd og kvinder.
1: Og retten til løn er noget af det, der er helt afgørende for, om mænd tager barsel, peger forskningen på.
2: Grunden til, at vi taler om lønret under barsel, det er jo fordi, at vi godt kunne tænke os, at flere fædre bruger deres barselsrettigheder. Så dem, de har fået med øremærkningen af barsel, dem vil vi gerne have fædrene til at tage i brug. Og der ved man forskningsmæssigt, at løn spiller en stor rolle.
1: Den 22-årige mand, der i aftes blev skudt af politiet i Tingbjerg i København, er nu blevet varetægtsfængslet i forløbig 18 dage. Det skete ved et grundlovsforhør i Københavns byret. Manden var ikke i stand til at møde i retten på grund af sine skader. Retsmødet blev derfor gennemført uden hans tilstedeværelse. Skyderiet fandt sted i forbindelse med uroligheder i boligkvarteret, hvor der var blevet sat ild til containere, biler og en bygning. Og så skal bilister regne med ekstra kø de næste knap 3 uger i Aarhus. Til- og frakørsler ved Aarhus N vil nemlig blive spærret. Vejdirektoratet lægger ny asfalt og opfordrer derfor bilister til at køre i god tid og følge skiltene. Resten af dagen tørt med lidt eller nogen sol, og i aften sol de fleste steder, 17-22 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Final Song.
1: Mø med Final Song.
2: Liga.
3: Du lytter til Liga.
2: Liga.
3: På B4.
1: I studiet en time endnu, undertegnet Morten Ausborg sammen med min gode kollega og den, der bestyrer temperaturen her i studiet, Rikke Smed. Og så har vi selvfølgelig også en kollega, der er på plads på stadion i Brøndby.
4: Skal vi starte med at høre fra ham måske, Mathias Jakobsen? Opgøret Brøndby-Viborg, altså det, jeg er egentlig mest spændt på i den anden halvleg, det er det om Viborg. De kan formå at sparke den bold i kassen, fordi chancer har der været nok af, men præcisionen, den mangler altså.
5: Skal vi sige, fire af de der chancer, der skal omsættes til mål, hvis man gerne vil vinde fodboldkamp, i hvert fald dem havde Viborg i første halvleg. Brøndby er kommet bedst ud til anden halvleg. Et enkelt forsøg for hjemmeholdet efter de første fire minutter her. Det var Patrick Mortensen, der fik bolden på kanten af straffesparksfeltet og løftede bolden over mål. Her får vi så også gul kort. Det er Mads Frøkjær, som jeg lige ser det, for at sparke bolden væk efter, at bolden altså har været ude. Så bruger han lige lidt for lang tid til at få afleveret bolden, og det koster altså en advarsel til. Farmand Frøkjær, som han er blevet i ugens løb her, altså akkurat lige nåede at blive klar til kampen, så han kunne være med her oven på de lykkelige omstændigheder. Og så en lille ændring her i pausen, og det er Brøndby, der har skiftet Marcus Junis ud, der fik et gul kort allerede i første halvleg. Han er gået ud, og ind i stedet for ham Jakob Ambæk, og det betyder altså, at man rykker rundt, så Philip Bundgaard går fra venstre kant til højre kant, og det betyder altså, at vi har en direkte brødreduel der, hvor 22-årige Philip Bundgaard spiller over for storebror på 25. Oliver Bundgaard, altså Viborgs venstre bakke, de har da også lige været hen og chit-chatte lidt og snakke lidt til hinanden, inden vi fik sat gang i spillet. En spændende duel i duel mellem de to spillere, der jo tidligere har delt både privatadresse, da de boede hjemme hos mor og far, og selvfølgelig også klubadresse, da de begge to spillede i Randers, hvor de altså er født og opvokset. Her Brøndby, Bartosz Lisch spiller den ind centralt ud i venstre side af Mats Køhlert. Skal vi løfte bolden ind i feltet, så får han den over til sit højre ben. Det er meget koldt tilbage i banen, og så kommer der afslutning, der tager stolpen der, Jordi van Lerberge, der klapper til den fra distancen, og så rammer den altså stolpen dernede. Eller er det Bartosz Lisch? Jeg tror simpelthen, det er Bartosz Lisch, der trykker til den, og det rammer en Viborg-mand, og så tager den stolpen dernede. Det var meget, meget tæt på, at Brøndby bragte sig foran en smule ufortjent, om end det er altså Brøndby, der er kommet bedst ud til den her anden halvleg, der er 5 minutter gammel, og hvor der stadigvæk står 0-0 mellem Brøndby og Viborg.
4: Jeg begynder at få lidt varm, Havsborg. Jeg tror, det går over at ændre på temperaturen igen.
1: Mere.
4: Skal jeg lige skrive?
1: Kan ikke.
4: Skal det ikke være lidt koldere?
1: Nej.
4: Lidt mere luft. Jeg gør det lige. Sniger mig lige derovre. Drejer lige lidt på hjulet. Ændrer på temperaturen. Mens vi løber til Thor Farlov. Vinder vejr. Apropos.

0: Det var altså Thor Farlov, og nummeret vinder hver.
1: Den stolpe er da blevet testet, for var det ikke præcis den samme, som Viborg ramte i første halvleg?
2: Jo, det er lige før, at jeg tror, det er nærmest samme punkt på stolpen også. Altså Bartosz Lis, der trykker på kassen, og så rammer den en Viborg-mand. Og Bartosz Lis, det er som om, han har fået mod på ikke bare tilværelsen, men også på fodboldlivet. Og det her med at score mål, han scorede jo altså for Brøndby for en god tid siden i AGF, eller i Aarhus, mod AGF til 1-0. Og der må jeg bare sige, nu begynder det her kampbillede altså at minde rigtig meget om den kamp for en god uges tid siden, hvor Brøndby var klart næstbedst i første halvleg. AGF skulle have været foran. Det samme i dag. Viborg skulle have været foran efter første halvleg. Brøndby har nærmest været helt væk i de første 45 minutter. Men i anden halvleg, der kom Brøndby godt ud. Nu kommer det igen her. Brøndbyerne, Mads Fryg her, sparker fra distancen. Og det var jo det, de manglede i første halvleg. Og også det, de manglede i lørdagskampen for en uge siden. Altså i første spillerunde. De fik ikke afsluttet, og når de endelig gjorde, så manglede der simpelthen for meget kvalitet. Til gengæld det første kvarter i anden halvleg, der kom de bravende ud. Brøndby og lignede nærmest en mesterskabsaspirant, som de også meget gerne vil være her på den københavnske Vestegn. Spillede godt, så var klart bedre end AGF. Kom foran, var vel egentlig bedst generelt i anden halvleg, indtil den nyudnævnte anfører, Louis Binks, begik en af de største dumheder, man overhovedet har set i fodboldverden nogensinde, at begik et straffespark efter bolden var ude at spille. Nu, Viborg modsatte ind. Charlie Nukortemann fra højre side af straffesparksfeltet, så er det netop Louis Binks, der kommer ned og får blokeret afslutningen her fra Charlie Nukortemann, der skulle have scoret også i første halvleg, da han havde en friløber ned i modsatte ende selvfølgelig, men overplaceret den i den sekvens, hvor han blev presset af Jordi van Lerberge her. Det er så altså Louis Binks, der får gjort det hele godt igen, kan man sige, oven på den der forfærdelige aktion for en uge siden, hvor han takler Tobias Beck inde, ja, det er sådan set uden for straffesparksfeltet, takler bolden ud af banen, og inden den ryger ud af banen, der er de så begge to kommet ind i straffesparksfeltet, og Louis Binks, han løfter benet og sparker til Tobias Beck. Det giver et straffespark til AGF, som Christian Arnstad omsætter, og så måtte Brøndby rejse ikke helt tomhændet, men fra Aarhus trods alt med et enkelt point i stedet for alle tre. Det havde været den perfekte begyndelse på sæsonen. Lad os lige se her. Viborg med et hjørnespark fra højre side kommer helt over i den bagerste del af straffesparksfeltet. Bliver hættet ind retur igen, og så hopper den og danser den derinde, og det er Lukas Kirkegaard, der prøver at få vendt rundt, kan ikke få afsluttet til den, og så går det måske den anden vej i stedet for Brøndby. Nej, taklet her af Thomas Jørgensen og højt oppe på banen, inden Viborg eller Brøndby får løftet den op på midten af banen. Så vi er virkelig kommet i gang med anden leg. Brøndby er kommet rigtig godt ud, men Viborg, de også på banen, har altså skabt en chance også. 10 minutter er anden leg gammel. Det er stadigvæk uden mål i Brøndby.

0: A Thousand Miles fra Vanessa Carlton. Hvad så smed? Har du været i sms-bakken og mærket op, hvad der er bud på 0-0 og måske en sen scoring og den slags? Det er jo altid godt at være forberedt på eventualiteter.
1: Du kender mig så godt. Selvfølgelig har jeg det.
0: Er der nok at tage?
1: Det er rigeligt. Der er jo altid flest i første halvleg. Det er det, ja. Vi snakker om. Men altså, der er selvfølgelig et 0-0 bud. Men lad os nu se, om alle de her chancer ikke godt kunne blive til en scoring i anden halvleg, Mathias Jakobsen. Og jo, der står 0-0 og sådan noget, masser af chancer, men ikke nogen scoringer. Men alligevel er det da en kamp, hvor man er gevaldigt underholdt.
2: Ja, jeg er virkelig underholdt her de første 14 minutter af anden halvleg. Første halvleg var også god, men der var det mere med et hold på banen. Det her, det er altså to hold nu. Brøndby angreb i højre side, en afslutning på kanten af feltet her, hvor de ikke rigtig eksekveret. Så kommer der så en afslutning fra Jakob Ambæk helt over på bagstolpen, men det er en meget, meget spidsvinkel. Der har han ingen chance for at dreje bolden ind. Og derfor også fortsat målløs. Jeg tror ikke på, at det bliver 0-0. Det Viborg, de gør nu, det er, at de skifter to spillere ud og to spillere ind, kan man så sige. Asger Bæk går i hvert fald ud, og så Mads Søndergaard, der gør comeback, efter han har siddet ude med skade i hovedparten af, eller en stor del af foråret, i hvert fald også i sommeropstarten her, og fik kun lige enkelte minutter i en træningskamp forleden dag mod Hobro. Nu skal han altså ind og spille en halv time her, og samtidig så tager man også Charlie Nuk ud, og det giver plads til den anden kantspiller, Bilal Brahimi, så der er stadigvæk masser af grund til, også for Viborg at angribe det her opgør. Og nu vil jeg sige, nu har du jo i tale sat flere gange, Rikke Smed, at der aldrig bliver scoret på hjørnespark. Du sagde så også til mig bag om musikken, at Viborg jo særligt i seneste sæson var dygtige til at score på hjørnespark og dødbolde. Og en af dem, der var rigtig, rigtig god til at sende boldene i kassen med hovedet efter de her dødbolde, det er ham, der lige er kommet ind nu, altså Mads Søndergaard. Jeg er spændt på at se, hvad der kommer til at ske næste gang,
1: Viborg får et hjørnespark. Yes, hjørne til Viborg, så er de foran 1-0. Hvis han får lov at tage det.
2: Så dykker vi i musikken. Så dykker vi i musikken, det vil jeg sige.
0: Altså, nu må vi lige se her, Bilal Brahimi. Jeg er i gang med at opleve måske verdens kedeligste diskussion. Nogensinde.
1: Nej, vi var faktisk enige her. Vi var faktisk blevet enige om, at så skal vi selvfølgelig have den med, for så kommer der mål.
0: Nu laver jeg det her tegn med hånden. Kan vi komme videre? Kan vi komme videre?
2: Ja, her er det, så vi Jalal, der smider bolden væk. Det giver så et indkast til Viborg op på Brøndby spændhalvdel. Lad os lige tage den med her. Oliver Bundgaard tilbage til Sami Jalal, og så spiller Sami Jalal, tager bolden direkte hen i skoen på Mads Fryg her, så kan det måske gå en anden vej. I stedet for Brøndbyerne, nej, Viborg Europa igen lidt uden for straffesparksfeltet. Tilbage til Mads Søndergaard, vi har så frispark. Får han ikke, ja, det er kludermor dernede lige nu. Kuttelmuttel, som man siger i Tyskland, ude i venstre side. Oliver Bundgaard ind på kanten af feltet. Mads Søndergaard kan sparke. Rammer en Brøndby spiller den ned ud. Dorian Junior, kæmpe redning dernede fra Patrick Pence. Der skulle have stået 1-0 til Viborg nok en gang, men den her gang, der er det ikke Viborg, der brænder chancen. Der er det altså Patrick Pence, der på en eller anden vanvittig måde får reddet den der, kaster sig ned til sin højre side og skubber den ud til, mine damer og herrer, et hjørnespark til Viborg. Og nu er jeg jo ikke dommer i forhold til, om vi skal have musik eller ej. Jeg siger bare, det var tæt på.
1: Den tager vi lige
2: og spørgsmålet
1: med,
2: er, om vi ikke med Søndergaard skal. Ja, gør vi ikke det?
1: Og Havsborg, det gør vi. Havsborg, okay? Havsborg, sluk musikken.

0: på B8 live i DR-lød.
1: Ej, der bliver bare ved med at være underholdning her på Brøndby Stadion. Solen skinner, det er sensommer. Mange er kommet hjem fra ferie for at tage på Brøndby Stadion i dag. I hvert fald for rigtig mange vedkommende, der er fyldt på Brøndby Stadion så godt som masser af klædt i gult. Og også en masse folk, der lige så Mads Fryg her var tæt på at bringe Brøndby foran med 1-0. Men med 25 minutter igen, så er det stadig målløst mellem Brøndby og Viborg.

0: David Bowie med Let's Dance.
1: Ja, ja, altså vi spiller jo masser af musik og gør reklame for andre programmer, men mål kommer der alligevel ikke nogen af hos dig, Mathias Jacobsen i Brøndby.
2: Det kan ikke blive 0-0. Det kan ikke blive 0-0. Altså, jeg vil
0: men
2: sige,
0: du
2: første,
0: lover
2: der, der
0: jo
2: var det
0: altid mål.
2: Skyld.
0: Altid lover
2: ja,
0: du mål, Mathias Jacobsen.
2: Og det, der kommer mål. Der kommer simpelthen. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft en 0-0-kamp. Der må nogen, der går tilbage i historiebøgerne og ser, hvornår det sidst var. I modsætning til Havsborg, der Havsborg tit rendte rundt ud på diverse fodboldstadioner i Danmark. Der var der mange 0-0-kampe. Det er der ikke så tit længere, og det skyldes måske den udskiftning, vi så har foretaget. Der er også foretaget en udskiftning ned på banen. Olcay Hyseni er kommet ind til sin Brøndby-debut. Den unge knægt fra Sønderborg, og altså en mand, der lige er blevet præsenteret for mindre end to dage, eller mindre end to døgn siden, kom til fra Sønderjyske for over cirka 20 millioner kroner. Og det er altså en mand, som Thomas Nørgaard, Brøndbys nye cheftræner, kender særdeles godt, fordi han jo altså havde ansvaret for ham også i tiden i Sønderjyske. Og det var bare et spørgsmål om tid, før Olcay Hyseni, han skulle have sig en ny arbejdsgiver end Sønderjyske. Ikke at vi skal tage noget fra dem, men han har været på affyringsrampen længe. Er jo altså kun lige fyldt 19 år, og han er en fænomenal fodboldspiller, altså mand med rødder i Kosovo, og nu altså en ny mand inde på holdet også for Brøndby, og samtidig også Oscar Finger kommet ind i stedet for, må vi sige i dag, en meget anonym Patrick Mortensen, der ikke har fået sådan de bedste første to kampe i Brøndby-trøjen efter sit comeback og efter skiftet fra AGF, altså tilsvarende også relativt anonym i første kamp i Aarhus. Selvfølgelig specielt dag der, og også en speciel dag i dag for ham, altså at være tilbage her på Brøndby Stadion. Det kan være, at det kommer med tiden. Lige nu kan det så være, der kommer noget fra Viborg derovre i højre side. Det er Sadjan Kusmic tilbage til Bilal Brahimi. Måske en afslutning med venstrebenet, prøver at spille bolden ned til Mads Søndergaard inde i straffesparksfeltet, men der løber det så ud i sandet for Viborg, der skal begynde forfra igen over ved Sadjan Kusmic i højre side. Stærkt defensivt arbejde af Oscar Finger her. Det giver dog et indkast til Viborg. Jeg holder fast i, at jeg tror simpelthen ikke på, at det bliver 0-0. Der sker for meget til, at det kan blive 0-0. Vi har hovedstødsforsøg, vi har skud fra distancen, vi har chancer inde i straffesparksfeltet. Altså senest den her kæmpe chance til Dorian Junior. Nok en chance til Viborg, der efterhånden kan tælle fem af de helt store. Fem af dem, hvor de nok efter kampen og tager den lange tur hjem i bus og kigger video på det her og siger, okay, kommer de herfra med 0-0, eller kommer de herfra uden point overhovedet, så kan det være, at de skal i gang i skudstatistikken i den kommende uge på træningsbanen, inden man altså ja, allerede på fredag spiller igen, og det gør man så i Haderslev mod et sønderjysk hold uden Olcay Hyseni nu, hvor han altså har taget turen til Brøndby. Skal vi se, om Brøndby kan blive farlig her? Bartosz Lis erobrer bolden ind centralt i banen over i højre side. Oliver Villadsen fører bolden frem i direkte duel med Oliver Bundgaard. Der går han så bagom, trækker den lige rundt om støttebenet, så bliver det alligevel løs chance derinde til Brøndby, der får afsluttet i sekvensen her. Philip Bundgaard sparker bolden forbi, overplacerer totalt sin afslutning her, og derfor fortsat ingen scoringer i Brøndby, og vi nærmer os da efterhånden den afsluttende del af det her fodboldopgør. 19 minutter tilbage, Brøndby-Viborg 0-0.

0: med nummeret Sweet But Psycho.
1: Havsborg og jeg, vi sender frem til klokken 18, men selvom vi smutter, når Brøndby og Viborg-kampen den er slut, så fortsætter Liga altså her på B4 frem til klokken 21. Det er sammen med Louise Dreisig og Simon Søndergaard på stadion i Silkeborg, Simon, fordi at Silkeborg, de møder FC København. Vi skal have bakket lidt op til den her kamp. Hvad bliver det for et opgør?
2: Jamen, jeg tror, det bliver et tæt opgør faktisk. To mandskaber, der jo går meget forskelligt ind til det her opgør i FC København. Der spiller deres fjerde kamp på 10 dage, fordi de altså har haft gang i den europæiske kvalifikation til Conference League, hvor man i midtugen spiller sig videre mod FC Polisja. Og i sidste weekend, der slog man Lyngby med 3-2 hjemme i Parken. Så på den måde har det været en resultatmæssigt rigtig fin start på den her sæson for FCK. Men jeg tror heller ikke, jeg fornærmer nogen i omkring FCK, hvis jeg siger, at det spillemæssigt ikke har været prangende. Så de har noget, de skal ud at bevise FC København over for Silkeborg, som jo altså har skiftet ud på både på og uden for banen. Mest bemærkelsesværdigt er det jo, at det er Morten Dam Kjærgaard, der får sin første hjemmekamp som Superliga-træner i dag, har taget over for Kent Nielsen, der altså har stået i spidsen for holdet fra Søhøjlandet i 7 år med kæmpe stor succes. Og Morten Dam Kjærgaard, han har altså bragt flere unge spillere ind på det her fodboldhold. Blandt andet sagt farvel til Nikolaj Larsen i målet og Tony Adamsen, som den helt store profil og topscorer gennem de seneste sæsoner. Så er det også et nyt Silkeborg-hold, vi skal stifte bekendtskab med. De kom rigtig fint fra start i mandags, til de spillede 1-1 i Randers, men nu skal de altså forsøge at gør det mod en af de største klubber i Danmark, når FC København gæster Jyspark her med kampstart kl. 18.
3: Og så ved I altså, hvad I kan se frem til. Simon Søndergaard og Silkeborg mod FC København. Når det her opgør, det er slut. Opgøret mellem Brøndby og Viborg. Jeg tænker, hvis de bare har lidt mere skarphed i Silkeborg, så skal der nok komme mål der. Og det burde der også stadigvæk nå at kunne nå at komme her på den københavnske Vestegn, hvor jeg ser billeder lige nu af Brøndby-træner Thomas Nørgaard, der står sådan med et par fingre op i ansigtet og konstaterer, det har ikke været sådan den allerbedste dag for Brøndby igen. De startede rigtig godt i anden leg, akkurat som for en uge siden i Aarhus mod AGF. Ved den lejlighed, der formodede de så at score her i den her kamp. Der fik Bartosz Lis ikke kæmpet bolden inden for stolperne, altså inden for rammen. Han ramte i stedet for på selve rammen, den ene stolpe, og derfor altså stadigvæk målløst her i Brøndby. Lad os se, om Viborg også kan diske op med et eller andet til sidst, eller om det er to hold, der vil indstille sig på, at en pointdeling mellem de her to mandskaber, to hold, der meget gerne vil i top 6 begge to, det er måske okay. Vi har da stadigvæk tid nu, altså 13 minutter tilbage. Brøndby-Viborg, det er stadigvæk 0-0.

0: Lucas Graham, To No Girl, at vi har fundet en vinder.
1: Det har vi nemlig. Der var ikke nogen, der var sådan ægte tæt på. Men Henrik fra Næstved, han var den, der var tættest på. Der er jo ikke mange bud at komme efter der i de sene minutter af kampen. Men det bliver altså en mulepose.
0: Vi har allerede en nål i Næstved.
1: Ja, kan der komme to i?
0: Det virker sløt. Det virker som øsselt.
1: Ja, vi lader være selv. Vi har været i Næstved, men det skal jo ikke...
0: Jamen, tillykke til Næstved.
1: Præcis. De er gode i Næstved, og ja, Henrik får den altså i dag. Jeg ved godt, I to kommer til at hade mig for det, jeg siger nu, ikke? Sidder I også lidt med en følelse af, at det er lidt synd for Viborg? Med alle de chancer og alle de muligheder?
0: Nej, fordi så skulle de jo bare have udnyttet.
1: Ja, det er det, jeg vidste. I synes jo aldrig det. Det er jo aldrig synd for nogen i fodbold. Det er det måske heller ikke, men altså... Det kunne lige så godt have været Viborg, det der med Mathias.
2: Jamen, Durian Junior, han kommer nok til at have sådan lidt problemer med at falde i søvn i aften. Nu har de stadig muligheden her i det indkast ind mod Durian Junior. Den rammer så et par Brøndby-spillere og ender i hænderne på Patrick Pence, Brøndbys keeper. Så kan han jo tage lidt tid af klokken med 6 minutter tilbage her. Men lige nu ligner det altså en Brøndby-sejr. Og Brøndby har vel egentlig også skabt flest chancer her i anden halvleg, men baseret på de 84 minutter, jeg har siddet og kigget på, så burde Viborg som minimum komme fra den københavnske Vestegn med et enkelt point. Nu igen Olti Hussein i fordeler over i højre side. Sjofor Kuta, manden der assisterede før, ind i straffesparksfeltet her. Vi måske have sig en straffespark. Nej, så løber det ud i sandet igen for Sjofor Kuta, der bliver på benene og prøver at finde en Brøndby-spiller sådan lidt tilbage i banen. Det er Max Seidel med en anden en af de nye gutter, men ingenting her. Til gengæld Olti Hussein i Europa-bolden igen. Sjofor Kuta ud i højre side, bliver lagt ned her. Ingenting dømt i sekvensen her. Så skal bolden stikkes i dybden til Dorian Junior. Han signalerer i hvert fald gerne, at han vil have den i dybden. Det får han så ikke. Det vil spille tilbage i banen i stedet for. Her Jeppe Grønning tilbage til Thomas Jørgensen. Rigtig dårlig aflevering af Brøndby-spilleren her, eller Viborg-spilleren selvfølgelig, og så tilsvarende en dårlig aflevering for Brøndby. Det er altså hokus pokus dårlig fodboldspil lige nu. Dorian Junior er i straffesparksfeltet. Vil have sig straffespark ud uden for feltet igen, og der kommer så en afslutning fra Jeppe Grønning, der sidder i lapperne på Patrick Pence dernede. Så der sker stadigvæk ting og sager, og jeg tør ikke at kalde den her kamp for afgjort, særligt, eller slet ikke med tanke på de chancer, som Viborg har formået at skabe i det her opgør. De burde have været skarpere, og de burde have scoret 6 gange på Brøndby Stadion i dag. Der er stadigvæk 5 minutter tilbage, så lad os se, om Brøndby kan holde fast. Jeg kan se, at de gør klar til en dobbelt indskiftning dernede. Viborg og cheftræner Nikolaj Lund, og en af dem, der skal ind, det er angriber Adam Kleis Christoffersen, der har masser af fysik og rutte med inde i straffesparksfeltet de sidste minutter her. Så 4,5 minutter tilbage. Brøndby foran med 1-0 mod Viborg.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
4: den er nådesløs.
3: Så er springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterende.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.

0: Tame Impala sammen med Jenny med nummeret Dracula. Og endnu en stor chance, Morten Hausborg.
1: Ja, men så ikke til Viborg, som ellers har haft masser af den slags der, Mathias Jacobsen. Hvis Viborg skal have point med fra Brøndby, så skal det jo til at være.
2: Ja, og det ved han godt dernede, cheftræner Nicolai Lund. Og spørgsmålet er, kan de fremtvinge større chancer end de seks kæmpe store chancer, som jeg synes Viborg de har skabt indtil videre i det opgør. Det er nok mere den anden vej igen med at gå galt. Her spiller de i hvert fald bolden væk, Viborg-genserne. Det er Bartoszlis over i højre side, spiller den videre ud til Sjofokuta. Men der altså er kommet ind og assisteret en anden indskifter, Olti Hyseni, der lige nu ser ud til at få sin drømme, en væskeægte drømmedebut for Brøndby. Altså, vi har 10 sekunder tilbage, og lige nu ligner han matchvinderen for sit nye hold her på et Brøndby Stadion med 24.000 tilskuere i dag. En forrygende stemning, der har været også her, og vi får lagt 4 minutter til. Så jeg synes, de har travlt. Viborg, her begår de også et frisk. Nej, ingenting til Oscar Finger, så Viborg får lov til at spille videre. 4 minutter har vi taget hul på nu, altså 4 tillægsminutter. Det er stadigvæk 1-0 til Brøndby mod Viborg.

0: Det er jo lys igen. Det var jo raksglæde, og du har været over nu alligevel at sætte en nål i vores landkom. Vi var enige om, at der ikke var grund til at sætte to nål i Næstved.
1: Det var vi, men så sendte Henrik, der altså vandt vores mulepose i aften, sendte en sms, hvor han skriver, han er faktisk fra Brandelev. Så gik han lige på Google Maps. 11 minutter i bil mellem Næstved og Brandelev. Det er altså lige sådan øst for Næstved.
0: Det var da der i 1905, der blev lokaliseret sådan en langdyse fra den yngre stenalder.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Lige præcis.
1: Lige præcis.
0: Nå, så giver
1: så
0: det jo
1: selvfølgelig,
0: god mening.
1: Selvfølgelig så skal der en nål. Jeg har været oversat, den Brandelev er selvfølgelig også repræsenteret på kortet. Så skal vi ikke bare få sluttet det her opgør af? Brøndby mod Viborg, Mathias Jakobsen. Værsgo.
2: Og vi har et lille minut tilbage af de fire tillagte minutter. Det er Viborg i angreb. Det er Jeppe Rønning i venstre side, eller fordeler over i venstre side her. Og der løber bolden ud i sandet. Oliver Pundgaard kan ikke kontrollere bolden, og så bliver det et indkast til Brøndby i stedet for nede på højde med eget straffesparksfelt. Det er spørgsmålet så, om ikke det var ved at være det. Brøndby har ikke travlt med at få taget det her indkast. Og der er det sådan, at der er jo kommet nye regler. Så det vil sige, fra spilleren har taget bolden op i hænderne, så er der 5 sekunder til at få afviklet indkastet. Og det når han stille og roligt her. Jordi van Lierberg, der sætter gang i spillet og kaster den frem af banen. Viborg får fat i den igen. Igen, der er kun 15 sekunder tilbage, så den skal altså ned i modsatte, inden de fordeler spillet her. Bolden over i højre side til Sertan Kuzmic. Han skal se, om han kan finde et indlæg. Spiller den ind centralt i banen i stedet for til Bilal Brahimi. Tilbage i banen til Daniel Anjembe. Nu render tiden altså ud for Viborg, de skal bare slå bolden ind her. En hård takling oppe. Rent offensivt er Olsys Eni, der er kommet ind og bliver den helt store held for Brøndby. Her får de taget så et frispark alligevel dømt. Altså mod Olsys Eni, der går lidt for hårdt til den her. Og Nikolaj Lund signalerer alle mand med frem, og det værer sig altså også keeper Kasper Kielerik. Han skal lige forstå instrukserne dernede, og nu får han så at vide, løb endelig med frem, og dermed altså også Viborgs keeper på mere end 2 meter, rager han altså op i vejret. Han skal også med ind i straffesparksfeltet, og Viborg, de tillader sig lige at rykke lidt rundt på bolden her også. Det må man ikke. Og dermed en advarsel også dernede til Jeppe Grønning, som tillader sig at flytte bolden i sekvensen. Lad os lige se, om ikke vi kan få slået bolden ind i straffesparksfeltet. Måske en allersidste chance til Viborg. Genserne, altså 4,5 minutter inde i tillægstiden. Det ligner lige nu en Brøndby-sejr, men en allersidste mulighed til Viborg. Bolden bliver løftet ind i straffesparksfeltet her, med Søndergaard kan ikke komme på den. Så er spørgsmålet, om Jakob Sundberg flot af. Bolden er uden for feltet. Jeppe Grønning med indlægget direkte ind i favnen på Patrick Pence. Lang bold ned modsat inden. Der er ingen keeper dernede. Der er til gengæld Oscar Finger, der kan få lov til at løbe efter bolden her i duel med en Viborg-spiller. Det er Daniel Anjembe. Giver det frispark til Anjembe? Det tror jeg det. Ja, det gør det ikke. Det er bare et slutfløjt dernede fra Jakob Sundberg. Og så vinder Brøndby den her kamp, hvor de måske i hovedparten af opgøret var næstbedst, men hvor de på måltavlen var det bedste hold. De vinder 1-0. Olsy Hyseni med en drømmedebut. Altså en flot sejr til Brøndby. En flot sejr til Olsy Hyseni. 1-0 over Viborg.

Greta Aura med Your Song. Lige om lidt, så får du en radiovis, og derefter endnu mere Superliga-fodbold. Silkeborg mod FC København, Louise Dreisig og Simon Søndergaard klar til at føre dig videre igennem dagen her på kanalen.

0: Malte Ebert, så fortæl mig, hvis du vil noget andet, er klokken blevet 18.
1: FN bliver opfordret til at undersøge Marokkos ansvar for hændelserne i Ceuta, hvor 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå til den spanske enklave. Det mener i hvert fald det spanske regeringsparti Sumar. Venstrefløjspartiet peger på, at den usædvanlig store tilstrømning af mennesker fra Marokko på kort tid kan tyde på en aktiv facilitering fra de marokkanske myndigheders side, lyder det. Det skriver det spanske nyhedsbureau Europa Press. Der har floreret falske opslag på sociale medier om, at hvis man bare svømmede til Spanien, så kunne man få ophold i EU. Der er dog ingen beviser for, at Marokkos myndigheder skulle være involveret, og de fleste af de 60.000 migranter, der strømmede ind i det lille spanske område i fredags, er der også vendt retur til Marokkos siden. I store dele af Europa ser man stadig med stor alvor på sagen, og ikke mindst på Spaniens manglende kontrol med grænsen. EU har derfor hasteindkaldt til møde tirsdag, hvor udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov vil deltage.
2: Vi skal have styr på grænserne. Der skal ikke kunne slås huller i det, som vi har set. Og vi har behov for at se på, hvad vi kan gøre. Og der skal alle værktøjer på bordet for at undgå en situation som den, vi har set nu.
1: Statsminister Mette Frederiksen og den italienske premierminister Giorgia Meloni tog initiativ til et fælles brev fra i alt 22 EU-lande, der i går blev sendt til Europakommissionen.
2: Og beskeden i det brev er meget, meget klar. Et, der skal være kontrol. To, vi skal ikke i en situation, hvor der kan slås huller i EU's ydre grænser. Derfor skal der strammes op.
1: Det blev i dag afslutningen på cykelløbet på PostNord Danmark Rundt, der har fået mange ud på landets gader og stræder for at hæppe med. Det blev belgiske Wout van Aert, der vandt for andet år i træk med 3 ud af 5 etappesejre. Men det var en dansker, der i dag tog sejren på den sidste etape ved målstregen i Rødovre.
3: Søjberg kommer til højre, Søjberg kommer stærkt. Søjberg kan holde hjem, landsholdsrytteren. Det bliver Rasmus Søjberg, der rammer plads i Rødovre.
1: Og Rasmus Søjberg Petersen kalder det selv for fantastisk.
4: Vi har jo bare noget specielt her i Danmark, dansk cykling. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
1: Og så overraskede en anden dansker stort ved at få en podieplads i det samlede løb, nemlig Henrik Breiner Petersen, der fik en flot tredjeplads. Dronedele er styrtet ned i Rumænien tæt på grænsen til Ukraine. Dronen havde ifølge det rumænske forsvarsministerium fløjet i landets luftrum i 20 minutter, inden den fløj ind i Ukraine, hvorefter den blev skudt ned og vragdelene landede uden for en rumænsk landsby. Ingen kom til skade. I slutningen af juli blev 3 russiske droner, der krænkede luftrummet, skudt ned af rumænske F-16 fly. Resten af dagen tørt med lidt eller nogen sol, og i aften sol de fleste steder mellem 17 og 22 grader, og en vind, der er let til jævn fra vest og sydvest. Det var denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: On the weekend.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad du gør på en søndag aften, hvor vi har en enkelt Superliga-kamp til gode. Og den er allerede i fuld gang i Silkeborg, hvor FC København er på besøg. Simon Søndergaard, hvordan er I kommet fra land?
3: Det er gæsterne fra FC København, der er kommet bedst ud til det her opgør. Det er dem, der har taget fat i kuglen og flytter den hurtigt rundt på Silkeborgs banehalvdel. Silkeborg, der har haft svært ved at sætte noget sammen her de første 6 minutter. Godt nok så er de lykkedes med at holde FC København fra de store målchancer lige før. Det tætteste, vi har været på, det var en lang fremlægning fra Felix Beimu, der forsøgte at finde Mohamed Elionouzi, men der var Aske Andresen i Silkeborg-målet, altså vågen og kom ud og fik hættet bolden væk, inden det for alvor blev farligt. Lige nu, der er det også FC København, der har bolden, flytter den stille og roligt. Vi har stort set samtlige 20 markspillere ned på den sidste tredjedel af Silkeborgs banehalvdel. Her er det Robert, der går til baglinjen, tæller en bold ind i feltet over mod Jordan Larsson, men også Villas Vest, der lige får hårdt trådt den på, og bagefter går i en voldsom takling. Den vinder han over for Yunusuke Suzuki, og så er der måske en omstillingsmulighed for Silkeborg. Lad os lige tage den med Oliver Ross med skift over modsat, men det løber også udsandet for Silkeborg. Altså 7 minutter spillet mellem Silkeborg og FC København, det står fortsat 0-0.

0: XOXO fik du her fra Sissal. I liga på P4, hvor vi er til en sen Superliga-kamp mellem FC København og Silkeborg på et meget, synes jeg, ser det ud til velbesøgt Silkeborg Stadion, Simon Søndergaard.
1: Ja, altså det er jo lidt svært at vurdere her på Jysk Park, fordi at, som et af de få stadions, jeg i hvert fald kender til, så er de jo valgt at... alle tilskuersæderne, de er jo alle mulige forskellige farver, hvor at normalt så ser man jo, at det er i en enkelt farve, som jo ofte er at den farve, som hjemmeholdet spiller i. Men sådan er det ikke her på Silkeborg Stadion, men jeg giver det helt ret i, at der er der mange røde trøjer rundt omkring, og de er rigtig pænt fyldt ud, de her tilskuersæder, som der jo så godt nok er i alle mulige forskellige farver. Så jo, vi har en rigtig flot ramme om den her fodboldkamp. Der er også en hel masse medrejsende FC København-fans, der står nede i hjørnet til højre for mig, som også skaber en rigtig flot lydkulisse for det her opgør. Det er fortsat FC København, der er bedst. Jeg vil dog sige, at hjemmeholdet fra Silkeborg er kommet bedre med de seneste minutter. Havde også en afslutningsmulighed for et par minutter siden. Villas Vest var det, der befandt sig i en fri position lige uden for straffesparksfeltet, og med sit venstre ben sparkede han mod det lange hjørne, men også en god meters penge ved siden af Dominik Kotarskis FCK-mål. Lige nu igen FCK på bolden. William Klem leder efter muligheder, ender igen nede ved Felix Beimor. Gabriel Pereira i FCK midterforsvaret, som nok er de to spillere på banen, der har haft bolden mest her i indledningen, bliver der lavet et frispark på Marcus Lopez. Det er han meget utilfreds med, men Maximil Madsen, han vælger bare at sætte bolden hurtigt i gang, og så er det Silkeborg, der vinder den. Måske en ny mulighed for en omstilling her. William Klem i duel med Oliver Ross ender med et FC København indkast. Så stadigvæk forholdsvis rodet i den her indledning, hvor vi stadigvæk har den første sådan rigtig store målchance til gode. Det er målløst mellem FC København og Silkeborg efter 12 minutter.

0: Damiano David fik du her med Born with a Broken Heart i Liga på B4, hvor vi er til Superliga-bold den her søndag aften i Silkeborg, hvor FC København er på besøg. Simon Søndergaard, altså du talte i starten af kampen om FC København, der er kommet sådan bedst ud til denne her kamp. Kan man begynde at se, at Silkeborg også begynder at røre lidt på sig?
1: Ja, vi havde afslutning før til Villas Vester, og så har Ramiel Hajj faktisk også lige haft en ganske udmærket mulighed. Han befandt sig i en forholdsvis fri position, et par meters penge uden for kanten af straffesparksfeltet, og så sendte han ind højrebenets afslutning afsted mod Dominik Kotarski. Han forsøgte sådan at kringle den med højre inderside over mod det lange hjørne, men afslutningen havnede altså lige i favnen på FC København keeper. Men jeg synes, Silkeborg er kommet bedre med, men vi har også fået bevist, at de skal passe på, når de kommer frem med banen, fordi FC København havde også for kort tid siden to rigtig fine muligheder for at bringe sig foran. Først var det Mohamed El-Younoussi, der befandt sig i en fri position helt ind omkring det lille felt efter et godt angreb i højre side, men i stedet for at afslutte, så forsøgte han altså at finde angrebskollegaen Youssoufa Moukoko, og det mislykkedes han med, og kort efter det, jamen der var det Robert, der sendte en afslutning afsted, men dengang manglede den både saft og kraft for kendspilleren. Lige nu FC København på bolden, Maximin Madsen er lige ved at smide den væk, men ender med at sende den videre til Mohamed El-Younoussi, der ligner en, der er lidt i tvivl om, om han skal spille frem eller tilbage, så ender han med en løsning tilbage i banen og indikerer lige ro på gutter, FC København. Anføreren, som altså har været en af de helt store profiler i indledningen på sæsonen, scorede senest mod FC Polisja og scorede også et decideret drømmemål til FC København. De åbnede den her Superliga-sæson sidste weekend ved at vinde 3-2 på hjemmebane over Lyngby. Dog uden at imponere, og altså generelt kan vi jo sige, om det FC København hold, de er lidt sluppet, hvor de slap i seneste sæson, altså med store spillemæssige problemer. Resultaterne har godt nok været der i indledningen af sæsonen her, hvor man altså er gået videre i den europæiske kvalifikation til Conference League, men hvor man også virkelig har slidt med spillet. Lige nu der slider de også med at finde løsninger mod et lavt stående Silkeborg hold her, Gabriel Pereira, der breder bolden ud til Jordan Larsson på FC Københavns højre kant. Han finder William Klem, der bruger Yunusuke Suzuki, og så prøver de tre stille og roligt at brodere sig igennem bolden centralt til Mohamed El-Younoussi. Så vender FC Københavns spillet over i venstre side til Robert, tilbage til Mohamed El-Younoussi. De kigger ind i straffesparksfeltet, bold over mod bæreste område, men William Klem kan ikke komme på det, og så ender det med et målspark til Silkeborg. Fortsat 0-0 mellem de to mandskaber her efter 18 minutter.

0: om musik mandag til torsdag 12.15 på B4 og i DR Lyd.
1: Silkeborg IF, de er på jagt efter sæsonens første sejr. Det er de hjemme mod FC København, og værterne, de har lige haft en kæmpe mulighed for at bringe sig foran med 1-0. Jens Martin Gammelby fik lige pludselig en friløber, og i direkte duel med Dominik Kotarski, jamen der diskede Københavners målmand op med en fantastisk redning. Fortsat 0-0.

0: Rose, giv mig, hvad du har, Simon Søndergaard. Der blev scoret i Silkeborg, og det er jo ikke mange minutter siden. Du roste FCK-keeper Kutarski for den redning, han havde på en friløber fra Silkeborgs side, men det holdt så ikke så længe med det.
1: Nej, jeg synes, at det her det er en rigtig skidt aktion i FCK-målmanden, der altså ender med at gøre, at Silkeborg kommer foran med 1-0 i en situation, der opstår ved Callum McCourt på Silkeborgs midtbane, der slår en fantastisk aflevering ned i dybden ned mod Oliver Ross, men den bold, den triller sig stille og roligt ned mod FCK-målet og ind i straffesparksfeltet, hvor at Dominik Kotarski, efter min overbevisning, har alt den tid i hele verden, han kunne ønske til at bare gå ud og samle den bold op, men han tøver altså, bliver ind på målstregen, og så er det i stedet for Oliver Ross, der kan løbe bolden op og med sin venstre ben, eller med sit venstre ben, spark bolden helt op i det nærmeste målhjørne. Altså, giv Silkeborg, det er jo ikke en drømmestart, fordi kampen er 25 minutter gammel, men altså, giv i hvert fald en rigtig god start på det her opgør, som jeg synes, de generelt er kommet bedre ind i, at efter en start, hvor FC København havde bolden rigtig meget hjemme, så er Silkeborg kommet bedre med at have lykkes med at presse københavnerne bedre og fået bedre kontrol over bolden og lykkes med at holde bolden lidt i egne rækker. Det har så også skabt flere rigtig fine muligheder, og nu er de altså også kommet foran med 1-0. Og hvad så FC København? Som jeg var inde på tidligere, de har fået en fin resultatmæssig start på den her sæson, men de har altså spillet rigtig skidt, og det har også lidt været billedet de første 27 minutter af den her fodboldkamp. De er svært ved sådan for alvor at sætte tingene sammen. Det er lidt urytmisk, og hver gang de sætter et par gode aktioner sammen, så bliver det altså aflyst af en dårlig en af slagsen, og så er det svært at komme op og skabe målchancer. Her er Dominik Kotarski med en lang bold frem mod Youssoufa Moukoko. Han bliver spist af et par Silkeborg-forsvarsspillere, og så har værterne igen bolden af Larsen, der vinder den tilbage og spiller bolden tilbage til Alexander Preisborg, der forsøger at finde Villas Vest. En løs bold op på midtbanen her, så er det William Kirk og Ramiel Hajj, der kæmper for at få fat i den, men Silkeborg kommer rigtig godt ud af det her, så måske en ny mulighed. Villas Vest med indlæg ind mod Jens Martin Gammelby, og han glider derover. Robert, men Marcus Lopez kommer over bolden i anden omgang og får sparket bolden ud af kommunen. Ja, ja, det er Silkeborg, der er bedst lige nu. Det er Silkeborg, der presser på for en 2-0-scoring, men indtil videre, så må de altså nøjes med, at det står 1-0 på måltavlen her efter 28 minutter.

0: fik du her med nummeret Adore You i Liga på P4, hvor vi er til sen Superliga-kamp i Silkeborg, hvor FC København er på besøg. Simon Søndergaard, det ligner jo ikke et hjemmehold, der sådan er skræmt af at få store FC København på besøg.
1: Overhovedet ikke. Jeg er meget imponeret over det her unge Silkeborg-hold, som altså har 4 teenager i startopstillingen i dag, men som virkelig spiller godt, synes jeg. Her er William Kirk, en af teenagerne, med en fantastisk detalje. Hele aflevering til Rami Elhaj, men nej, de er virkelig modige, Silkeborg. Det bliver de også belønnet for. Altså tør at spille udenom FC København, når de kommer i pres. Og billedet i den her fodboldkamp, det er lidt, at Silkeborg skal bruge meget kortere tid på bolden for at skabe deres målchancer, end FC København skal. Måske løverne alligevel kommer frem af banen her og får tilspillet sig en mulighed. Jonas Hune Suzuki med et indlæg, men han står bare lidt og kigger, hvem skulle have været der. Der var nemlig ikke nogen. Mohamed Elyounoussi har taget en anden position ind i straffesparksfeltet, og igen billedet på det her FC København-hold. De har svært ved at finde rytme, de har svært ved at finde det gode spil, som vi jo ellers er vant til at se for FC København for sæsoner tilbage, hvor de jo kæmpede med om det danske mesterskab i hver sæson, hvor man vidste, at uanset hvilket FC København-hold, der gik på banen, jamen, så var de altid garant for en god indsats og en god præstation. Sådan var det ikke i slutningen af sidste sæson, og sådan har det altså heller ikke været i starten af den her sæson, selvom de altså for en uge siden vandt på 3-2, vandt med 3-2 på hjemmebane over Lyngby, hedder det. Og der i den kamp var de også bagud med 2-1, ligesom de altså nu er bagud med 1-0. Så de har vist vejen, FC København. De har vist, at de kan komme tilbage i et opgør, men jeg skal være ærlig at sige, at lige nu, der er det Silkeborg, der er bedst, og det ligner lige så meget, at det er Silkeborg, der kan lave en omstilling eller et godt indgreb til 2-0, end at det er FC København, der kommer op og får udlignet. Gabriel Pereira på bolden her finder en fed aflevering frem mod Yusufa Moukoko, men igen bliver han oppasset af Robin Østrøm. Silkeborg anfører, der har spillet en god første halv time. Bolden ud til Marcus Lopez, der måske alligevel mulighed til FC København her, går ind i banen, vil gerne have frispark. Det får han ikke af dommer Lasse Grå går, og så er det Callum McCaut, der forsøger at sætte en omstilling i gang for Silkeborg. Felix Beimo går hårdt til ham, og så er der en masse kluderspil derovre ender for FC København. Fødderen lige smider den væk en gang til, og så ender den alligevel ved Felix Beimo for FC København ind mod straffesparksfeltet her. Forsøger at finde Massimil Madsen, men igen mangler kvaliteten. Symptomatisk for FC Københavns første 34 minutter. Der er meget lidt, der fungerer, og det er altså hjemmeholdet for Silkeborg, der fører med 1-0.

0: Your Love her fra One Republic i Liga på P4, hvor vi er til Superliga-bold i Silkeborg. FC København er på besøg i hjemmeholdet, der foran 1-0. Simon Søndergaard, der er jo noget, der ikke er, som det plejer, havde han sagt i Silkeborg, når man kigger ned på bænken.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo sagt farvel til Kent Nielsen efter 7 år i spidsen for det her Silkeborg-mandskab. Det er så meget i moderne topfodbold at have den samme cheftræner i så mange år. Kent Nielsen, der altså har takket ja til at blive assistenttræner for Brian Riemer på det danske A-landshold. Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, at det er en jobmulighed, man vælger at tage imod. Men det betyder altså også, at Silkeborg, det her Silkeborg-hold lidt skal genombygges. Forstået på den måde, man jo også har sagt farvel til flere profiler, blandt andet Tony Adamsen og Nikolaj Larsen. Og manden, der ligesom skal gøre det for Silkeborg, det er Morten Dam Kjærgaard. Har været de sidste 6 år i Aarhus Fremad i første division og gjort det rigtig godt i det aarhusianske. Og har fået altså nu mulighed for at blive cheftræner her i Superligaen. Det er hans første job i Superligaen. Og indtil videre, jamen så kan han da være ganske godt tilfreds med det, han har set for sit Silkeborg-mandskab. Lige nu dog FC København med en mulighed. Rubergs med afslutningen lige på Aske Andresen, der kun kan halvklare. Men nej, Silkeborg synes jeg spiller en rigtig god omgang i fodbold, som jeg også var inde på tidligere. Det er klart, det er specielt for de her Silkeborg-spillere, når der i så mange år har været den samme cheftræner. Fansene markerede det også inden kampstart, hvor Kent Nielsen havde blevet hyldet her på stadion med en tifo, hvor der stod tak for alt Kent, en ny æra begynder, og det betyder, at det vil altså også sige, at ja, Silkeborg-fansene har været rigtig glade for at have Kent Nielsen som cheftræner de sidste 20 år, hvor han altså blandt andet har vundet bronze, hentet en pokaltitel og spillet europæisk fodbold 3 gange med det her Silkeborg-mandskab. Så imponerende meritter af Kent Nielsen, men tiden går videre, og nu er det altså Morten Dam Kjærgaard, der skal forsøge at have succes med det her Silkeborg-mandskab. Indtil videre går det rigtig godt i den her kamp mod FC København, hvor de fører 1-0 måske en dyb bold her til Youssoufa Moukoko. Jeg synes, at FC København de begynder at røre lidt på sig igen, og Silkeborg ligner et hold, der lige nu tænker, at de bare skal til pause med det her 1-0-resultat. Der er 6

Så har vi udligningen i Silkeborg. Det er gæsternes Mohamed El-Younoushi, der pander udligningen i kassen. Ny stilling. Silkeborg 1, FC København 1.

0: KNG og Medina er i et fint samarbejde gemt. Dit nummer hedder sangen. Vi har fået balance i målregnskabet i Silkeborg mellem Silkeborg og FC København, Simon Søndergaard.
1: Ja, det er rigtigt. Flot mål af gæsterne. Jordan Larsson, der går ind i banen over for sin højre kant og med sin gode venstre fod, sender et indlæg helt ind omkring det lille felt, hvor Aske Andreasen, han er noget i tvivl i Silkeborg mod, hvorvidt han skal gå ud til den bold, eller ej. Han forsøger at gå ud og bokse til den, men lige for snuden af ham, der kommer Elionuzzi, altså sætter pandebræsken på og hætter bolden i en blød bue ind bag Silkeborg-keeperen, og så er udligningen altså en realitet. Ærgerligt for Silkeborg, som ja, bare et minut inden den her udligning kom, altså havde en kæmpe mulighed for at fordoble føringen. Gabriel Pereira i FCK forsvaret klokket noget i det og gav altså en kæmpe chance til Oliver Ross, der igen var alene med Dominik Kotarski. Og det kan godt være, at FCK-målmanden har lavet en stor fejl omkring Silkeborgs 1-0-scoring, men han har altså også reddet københavnerne et par gange, og senest her også ved den store redning, han havde på Oliver Ross' forsøg. Lige nu presser FCK på. De får et hjørnespark i den her sekvens. Der er 2 minutter tilbage at spille i den her første halvleg, og nu står det altså 1-1 mellem Silkeborg og FC København.

0: I just might her fra Bruno Mars. Vi skal lige til Silkeborg igen og have de sidste sekunder. Er det faktisk kun af første halvleg mellem Silkeborg og FC København?
1: Ja, der er 30 sekunder tilbage af det tillagte ene minut til den her anden halvleg FC København i angreb. Jonas Hune Suzuki med bold ind i feltet. Robin Østrøm kigger første omgang. William Klem lægger bolden til rette for Yuel Yunusi. Det er godt kringlet ind, det der. FC København vinder den her fodboldkamp fuldstændig på hovedet på ganske få minutter. Mohamed El Younoussi, dobbelt målscorer, befinder sig i en helt fri position uden for straffesparksfeltet, og så sætter han altså den brede inderside på og kringler bolden rundt om Aske Andreasen ind i Silkeborg-målet. Hold da op, en udvikling på den her fodboldkamp. FC København, der indtil for 5-7 minutter siden har spillet en rigtig skidt første halvleg, og Silkeborg, som der lignede et hold, der kunne måske gå op og gøre score til 2-0 inden pausefløjt, jamen det er lige pludselig et helt andet billede her i FC København. Der er så først fik udlignet ved Mohamed El Younoussi, og nu bliver nordmanden altså også dobbelt målscorer. Hvilket måde at gøre det på, fantastisk mål af nordmanden, som jeg siger, helt fri position. Bliver lige lagt til rette af William Klem, og så kringler han den altså bare ud. Ja, det er helt ude i siden, at jeg får den igen her på min skærm. Fantastisk mål af Mohamed El Younoussi. Ingen chance ind i målet fra Aske Andreasen, og Silkeborg-spillerne, de går slukket rundt dernede lige nu. Det var ikke lige den udvikling, de havde regnet med. Og samtidig så, nej, det han fløjter ikke af. Lasse Grubber, han fløjter bare spillet i gang. Silkeborg, jeg vil tro, der er 20 sekunder tilbage at spille i, eller et eller andet, så de skal skynde sig, hvis de skal nå op i den anden ende og få en mulighed. Vilas Vest er det, der går ned og tager fat i bolden, finder William Møller ude i venstre side, og så kigger Lasse Grågaard på sit ur og fører til pause efter en begivenhedsrig første halvleg, hvor vi altså har fået 3 scoringer, en enkelt til hjemmeholdet og 2 til udeholdet for FC København, der så fører her ved pausen.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Robert Heath fik du her med nummeret Daisy. Der er pause mellem Silkeborg og FC København. Gæsterne er foran 2-1 ved pausen. Du får selvfølgelig anden halvleg af den her kamp i næste time af Liga på P4. Lige nu, der får du Taylor Swift.

0: Scarlet Pleasure og Sharma. Her med nummeret Wide Awake. Du skal få en radioavis klokken er 19.
1: Danmark vil øge sin militære tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus i dag aftalt med sin færøske kollega Borre Steig Nielsen, der er landsstyremand for udenrigs- og fiskerianlægner. Vi er et stort kongerige, og vi har på det seneste oprustet i hele Arktis og Nordatlanten. Det er derfor også helt naturligt, at vi også øger vores tilstedeværelse på Færøerne, siger ministeren i en pressemeddelelse. De nærmere detaljer for aftalen er ikke faldet på plads endnu, men en øget tilstedeværelse vil kunne omfatte patruljering med F-35 kampfly og fregatter og transportfly i området. Selvom de fleste af de 60.000 migranter, der i fredags krydsede grænsen fra Marokko ind i den spanske eksklave Ceuta, er vendt om, så en mindre gruppe blevet i Ceuta i håb om at få asyl i Europa. De har slået sig ned foran FN's flygtningekontor og kommer fra mange andre lande end lige Marokko, fortæller vores reporter i området, Victor Skrøder Friis.
2: Der er nogen, der har været her i flere uger, men der er altså også kommet flere til de seneste par dage. Der er kvinder, der er børn. Men der er altså også rigtig mange mænd her. Unge mænd, der gerne vil søge asyl. Nogle af dem kommer fra Marokko, men der er også rigtig mange, der kommer fra blandt andet Nigeria, Eritrea og Sudan.
1: Selvom fremtiden er usikker, er det den rigtige beslutning at blive, mener 20-årige Abdunasir Bari, der ankom til Ceuta i fredags.
3: We are not going back. Our country is a problem for me. My country is Somalia.
1: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, og der er mange problemer og bombardementer. Det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Migrantstrømmen har skabt spændinger blandt EU-landene, og på tirsdag er der hasteindkaldt til møde om situationen, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Vi skal have styr på grænserne. Der skal ikke kunne slås huller i det, som vi har set. Og vi har behov for at se på, hvad vi kan gøre. Og der skal alle værktøjer på bordet for at undgå en situation som den, vi har set nu.
1: Og Bødskov deltager selv i mødet på tirsdag. Superhelten, der kan klatre på vægge og lofter og er klædt i rødt, blåt og et sort edderkoppespindsmønster. Ja, han lever i allerbedste velgående, i hvert fald i biograferne, hvor en ny Spider-Man-film har slået rekorder, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, så blev der solgt flere end 36.800 billetter. Ingen film på åbningsdagen har solgt lige så mange billetter i år, skriver branchemediet Kino.dk. Men endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags. Der blev solgt billetter for et beløb svarende til 1,1 milliarder kroner. Det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, skriver Variety. Tørt og efterhånden en del sol de fleste steder, mellem 17 og 21 grader og let til jævn vind fra vest og sydvest ved kysterne op til frisk vind nordpå. Det var Radioavisen.
5: Det her er P4 med dig.

0: mening. Rasmus Seebach sammen med søn her. Nummeret hedder Sprækker.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Det er nemlig lige præcis, hvad du gør. En sen Superliga-kamp er vores fokuspunkt den her søndag aften. Den står mellem Silkeborg og FC København. Lad os da bare sige det, som det er. Det var da en første halvleg, der bølgede lidt frem og tilbage, Simon Søndergaard. Men om ikke andet, så stod der 2-1 til gæsterne, da de gik til pause.
3: Ja, og det kan FC København jo selv sagt være rigtig godt tilfredse med, at vi har fået sparket anden halvleg i gang, og det er med Silkeborg på bolden de første 2 minutter har ikke givet os de store målchancer. Til gengæld så er der rigtig mange her på stadion, der har rettet deres opmærksomhed ned mod den ene endetribune, hvor Silkeborgs fans de til starten anden halvleg her holdt et banner op, hvor der stod respect your contract, let your feet talk, altså oversat til dansk, at man skal respektere sin kontrakt og lade fødderne tale i stedet for at snakke, og så kan der være nogen, der tænker, hvad i alverden mener de med det, men det er altså fordi at der nede på banen lige nu løber en Silkeborg-profil rundt med nummer 17 på ryggen, Callum McCowart, som der har været meget skriveri omkring de sidste par uger efter sine. Det kunne Tipsbladet berette om i går. Jamen så er MLS-klubben fra USA, Minnesota United, på jagt efter Callum McCowart, som efter sine rigtig gerne vil have det her udlandsskifte. Men folk i Silkeborg vil selvfølgelig også rigtig gerne beholde ham, fordi han var altså en kæmpe profil i sidste sæson, og har også indtil videre været det i den her kamp. Jeg vil også sige, de første 48 minutter, der har han ikke lignet en spiller, der ikke vil gøre, hvad han kan i den her Silkeborg-trøje. Han har gjort en rigtig fin figur og arbejdet benhammerne hårdt, været nede i flere glidende taklinger, og har også leveret assisten til det 1-0-mål, Oliver Ross han scorede. Lige nu, der er netop McCowart på boldjagt, forsøger at fange Marcus Lopez, der flytter bolden tilbage til Felix Beimo over til Gabriel Pereira. De flytter den stille og roligt her. FC København forsøger måske at lokke Silkeborg en smule frem, så der kan blive noget rum at spille i Felix Beimo igen til William Klem, og så har FC København stille og roligt bolden i bagkæden og flytter den rundt. Altså 3 minutter spillet anden halvleg, FC København fører fortsat med 2-1 i Silkeborg.

0: without you.
1: Jonah Blacksmith fik du her med House on Fire. Simon Søndergaard, du er i Silkeborg til Superliga-kamp mellem Silkeborg og FC København. Gæsterne er altså foran 2-1, som de også var, da der blev fløjtet til pause. Begynder det så på en eller anden måde at kunne vise sig i Silkeborgs spil?
2: Ja, de er i hvert fald kommet også frem af banen her i starten af anden halvleg, hvilket jeg jo et eller andet sted også synes. De går i første halvleg. Der var godt nok de første 15-20 minutter, hvor jeg synes, at FC København havde kontrol over tingene, men derfra så begyndte Silkeborg altså at skabe store muligheder. De havde også en fin en af slagsen for 2 minutter siden, en godt gennemspillet angreb i venstre side, der endte med, at Oliver Ross lagde bolden flat ind foran, men William Kirk, han valgte altså ikke at afslutte på den. Det gør han til gengæld her. Forsøger sig med et langskud, men også 2 meters penge over Dominik Kotarskis mål. Altså ikke for alvor farligt. Men det ligner også, at FC København, de har lært lidt af lektien fra første halvår, at Bruce Svensson, han har sagt til sit mandskab her fra starten af anden halvår, rolig nu, gutter, i det her pres. Det er måske bedre, at vi lige passer lidt på os selv, i stedet for at fare op i pres i frygt for, at man altså bliver overspillet. Fordi det gjorde de flere gange i første halvår. Skabte altså nogle store rum til Silkeborg og befærdte sig i, og det gjorde altså også, at de fik skabt flere rigtig gode muligheder. Lige nu, der er det FC København på bolden. Mohamed El-Younoussi ind og dribler over fra Mads Larsen. Fik helaflevering for nordmanden, der altså også må have masser af selvtillid efter 2 flotte scoringer i første halvleg. Flot hovedstødsmålet til 1-1, og så dernæst et rigtig fint langskudsmål, hvor han kringlede bolden helt over i det lange hjørne. Jordan Larsson også fra København her ind til Youssoufa Moukoko, der vinder og breder spillet ud til venstre, hvor Rubac skænder ud for Jens Martin Gammelby. Robert ind til højrebenet, finder Maximil Madsen, der forsøger med en fix 1-2 her, men også godt og vågent forsvarsspil af Alexander Preisborg i Silkeborgs midterforsvar, som der også har gjort en rigtig god figur i dag, spiller sin blot 6. kamp for Silkeborgs førstehold, altså et produkt af klubbens talentafdeling, og han har gjort det rigtig fint her til aften. De giver et indkast til FC København, de sætter den hurtigt i gang her. Marcus Lopez finder Mohamed El-Younoussi. Kan han komme ind i feltet her? Det ender i stedet med et frispark. Callum McCourt, der laver frispark på Marcus Lopez. Og så får FC København muligheden for at bringe alle de store folk med ind i feltet. Der er spillet 9 minutter af den her anden halvleg, og FCK fører fortsat med 2-1 i Silkeborg.

0: Rosa fik du her med. Min ven i liga på P4, Silkeborg, tager hjemme imod FC København. Gæsterne er foran 2-1. Simon Søndergaard, på den anden side af sådan en sommerferie, som de fleste af os er på vej ud af. Der plejer man jo ligesom at skulle sige goddag til nogle nye ansigter i de forskellige spillertrupper. Særligt i så stor en klub som FC København. Hvem skal vi så egentlig sige goddag til der?
1: Jamen, de har jo hentet en af sidste sæsons allerbedste spillere, har jeg lyst til at sige, forsvarsprofilen fra AGF. Felix Beimo, der er hentet ind på en fri transfer. Derudover så har de også hentet tjekkisk midtbanespiller, landsholdsspiller Alex Kral, der er kommet til for Union Berlin. Men derudover, så er det meget småt ved FC København. De har handlet i det her transfervindue. Jeg tror, hvis du spørger FC København-fans derhjemme, så tjekker de nyhedsstrømmen rigtig mange gange dagligt lige for tiden, fordi de selvfølgelig håber på, at der kommer nyt blod til det her FC København-hold, som der sådan er bred enighed om, underpræsteret voldsomt i sidste sæson, men hvor der også lidt er en opfattelse af, at det må betyde, at der skal noget nyt ind i det her transfervindue. Der er to spillere, efter de fleste store bevisninger, så ikke nok til for alvor at kan gøre en forskel på det her FC København-hold. Der er masser af rygter, blandt andet så bliver Jakob Brun Larsen, tidligere dansk landsholdsspiller, lige nu spiller i Burnley, nævnt som et bud. Asger Sørensen har også været nævnt forsvarsspiller i Sparta Prag, så der er rygter nok, og der er, jeg kan garantere dig for, at klubbens nye fodbolddirektør Christian Spiekman, han gør alt, hvad han kan for at lukke nogle af de her aftaler, men jeg tror, hvis du spørger FC København-fansene, jamen så går det lige en tand for langsomt, fordi der er altså brug for noget nyt til det her FC København-hold, som i øvrigt også har sagt farvel til flere profiler. Elias Ajoré er blevet den forgangne uge solgt til San Diego. Pantelis Hartidiakos er taget til Grækenland, og anfører Victor Claesson er taget tilbage til Sverige, for bare at nævne nogle af de navne, der har sagt farvel til. Så lige nu, der er det en trup, der trænger til forstærkninger, og det tror jeg også, at Bruce Svensson nede på sidelinjen, der er han i hvert fald udtalt i flere interviews, at han trænger til nogle nye spillere, og det må ikke også, der kommer det inden for den næste måned, som transfervinduet, det er så stadigvæk var, det lukker natten til den 3. september, så FC København, de har altså tid nok til at handle, men virkeligheden er jo også, at der bliver spillet om point nu, og de skal samtidig med også forsøge at kvalificere sig til Conference League, så det er altså nu, at FC København, de har brug for kvaliteten. Så spørgsmålet er, om man ikke også kan vente lidt for længe. Lige nu, der ser det dog fint ud for FC København, de spillere, der har været på banen i dag, de har gjort en ganske god figur, i hvert fald mod slutningen af første halvleg, også her i starten af anden, hvor jeg synes, at FC København har fået bedre kontrol på begivenhederne. Der har ikke været helt så mange målchancer, men til gengæld så har FC København haft bolden lidt mere, og også indkasseret færre chancer imod. Lige nu der har de bolden nede i bagkæden, Felix Beimo og Gabriel Pereira, som er nok af de to spillere på banen, der har haft allerflest afleveringer i den her fodboldkamp. Og lige nu der gør Silkeborg altså ikke antrækninger til at komme op og pres, og det kan FC København jo i virkeligheden godt leve med, så længe det er dem, der er op med en på måltavlen, jamen så er det selvfølgelig dem, der kan leve med, at den her kamp, den sådan stille og roligt løber lidt ud i sandet, og tempoet går en smule ned. Nu kommer Silkeborg alligevel frem i et lille pres, Rami El-Hajj, der forsøger at presse Felix Beimo, der finder Suzuki ude på højre bakken, og så er det Oliver Ross, der stille og roligt trisser fremad. Gabriel Pereira, der sætter bolden på spil, ender inde ved Massimil Madsen, og så er der måske noget plads til FC København at angribe i. Robert tager bolden med ind på Silkeborgs banehalvdel ude i venstre side, går stille og roligt ind i banen, finder igen Massimil Madsen. FC København, de er oppe omkring Silkeborgs strafsparksfelt. Nu fantastisk aflevering af Massimil Madsen. Indlæg her, El-Younoussi! Mohamed El-Younoussi fuldender sit hat-trick for FC København. Nordmanden er fuldstændig ustyrlig her til aften. Fantastisk angreb. FCK er ude i venstre side. Marcus Lopez, der går til baglinjen og chipper bolden lige ind i pandebræsten på Mohamed El-Younoussi, der altså scorer sit tredje mål i den her Superliga-kamp, og det er det fjerde i sæsonen for FC København. Fantastisk præstation for nordmanden, og nu ser det for alvor svært ud for Silkeborg. FC København foran med 3-1 her efter en timespil.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: Det er for alvor med ryggen mod muren nu for Silkeborg, der altså efter at have været op med 1-0 i den her hjemmekamp mod FC København lige nu er bagud med 3-1. Morten Dam Kjærgaard gør, hvad han kan for sidelinjen lige nu for at hjælpe sine spillere. Han har også skiftet ind. Det er Younes Barkis og Lukas Risgaard, der er kommet på banen for værterne. De har altså 25 minutter til at vende det her. Det står 3-1 til FC København over Silkeborg.

0: Thank You her fra Dido i Liga på P4. Et thank you er vel egentlig også på plads fra FCK til Elounoussi i dag. Er det ikke det, ja. Simon Søndergaard?
1: Åh, det kan man have vidst. Roligt sige, hvis ikke det havde været for ham, så havde billedet formentlig været et helt andet. Altså tre scoringer af Mohamed Elounoussi i den her fodboldkamp. Og det er lige nu det, der er forskellen på FC København og Silkeborg. Det er, at Mohamed Elounoussi, han har været skarp for en mål. Fordi det er jo ikke, fordi Silkeborg ikke har haft chancen i den her fodboldkamp. Havde altså især to store muligheder for at bringe sig foran med 2-0, men Oliver Ross, han misbrugte altså på det skamligste, og ja, også flotte redninger af Dominik Kotarski selvfølgelig, men det vil lave sig Silkeborg, hvis det er, at de ikke får point ud af det her opgør, fordi de havde altså muligheden for at skabe et helt andet kampbillede ved at gøre det til 2-0. FC København, de har lige foretrædet en tredobbelt udskiftning. Gabriel Pereira er gået ud, en i stedet for ham er kommet Bjørn Meling, der altså indtil den her Superliga-runde gik i gang, var topscorer i Superligaen, fordi han lavede to mål i sidste weekend mod Lyngby. Og hvorfor siger jeg det med den stemmeføring? Det er selvfølgelig fordi, at Bjørn Meling normalt ikke er en type, der laver særlig mange mål, men han var altså skarp fra sin position på højre bak. Der lavede han to mål i sidste weekend mod Lyngby, og derudover så har Bruce Svensson også polstret midtbanen. Alex Kral, den nye, har været midtbanespiller for Union Berlin, er kommet ind central, og det samme er Thomas Delaney, der også har overtaget anførbindet for Mohamed Elounoussi. Det kan altså godt være, nordmanden, han har lavet tre mål, men derfor får han ikke lov til at beholde anførbindet, når klublegenden Thomas Delaney, han kommer på banen og så skal køre den her sejr i hus. Silkeborg, de efterhånden vil have en lille bitte smule travlt, hvis de skal op og lave to mål i den her fodboldkamp. De forsøger sig Jonas Barkis her, men mister også bolden offensivspilleren, og så Delaney, der ligger en lang bold frem mod Rubac. Den ender igen ved Silkeborg fædre Mads Larsen, der finder Jonas Barkis ude i højre side. Jens Martin Gammelby, der foretager et overlap, spiller bolden ind til Callum McCauer, der vender og drejer rundt her. Får ikke noget frispark af kampens dommer, Lasse Krogård i Lindell, og sat Alex Kral havde fat i bentøjet på den offensive spiller her. Så det er Mohamed Elounoussi, der klogeligt bare vender og drejer et par gange og holder ellers fast i bolden. Spiller den tilbage til Felix Beimo, der har fået ny makker i midterforsvaret, efter at Gabriel Pereira er gået ud. Så er Jonas Suzuki rykket ind i midterforsvaret, altså Bjørn Meling ind på den her bakke. Silkeborg gør, hvad de kan lige nu for at presse højt. De lykkes også med at vinde bolden her. Callum McCauer ind til afslutning, men også godt forsvarsspil af Felix Beimo, der får blokeret afslutningen og selv rydder op i anden omgang også og sender bolden ud til Mohamed Elounoussi, der igen forsøger at drible den ud af det her Silkeborg-pres. Der er så masser af plads til FC København frem ad banen lige nu. Silkeborg, der prøver at satse med mange offensive folk. De giver altså også plads i den anden ende. Robert ind i banen her, helt op omkring Silkeborgs straffesparksfelt igen. Det var sådan cirka sådan 3-1-scoring kom herude venstre side. Marcus Lopez, der er inde i straffesparksfeltet nu. FC København, der bare stille og roligt spiller bolden rundt, leder efter en åbning, så ender den nede ved Thomas Delaney, der forsøger en dyb bold. Det lykkes ikke, men denne omgang for FC København får udbygget føring. De fører fortsat med 3-1, og der er 20 minutter igen.

0: Everyday Life hedder den her fra Lasse Skriver. Altså, der er en imellem billeder af tidligere Silkeborg-træner Kent Nielsen op på tribunen, Simon Søndergaard. Han ser lidt presset ud, og det kan man jo egentlig godt forstå.
1: Ja, man kan jo nu selvfølgelig sige, at hans nye hverv som assistenttræner på det danske herrelandshold i fodbold, jamen så skal han jo nok være objektiv og neutral til sådan en fodboldkamp her, men det ville da være underligt, hvis ikke der stadigvæk var lidt Silkeborg-følelser inde under den ternede skjorte, han har taget på i dagens anledning. Jeg tror da, at han stadigvæk har masser af sympati for det her Silkeborg-mandskab, og også må det for ham være lidt bemodigt at se en anden stå i spidsen for det nu, når han har gjort det i 7 år, og så grund til, at han ser presset ud. Det er selvfølgelig fordi, at Silkeborg, de lige nu har lang vej tilbage i det her opgør. Godt nok, at de går sådan kun 2 mål op på måltavlen, men det er efterhånden lang tid siden, at de sådan for alvor har været farlige op omkring FC Københavns straffesparksfelt, og Bo Svensson, han lige nu har indstillet sit FCK-mandskab på, at den her, den skal forsvares hjem. Det er ikke længere et FCK-hold, der angriber med lige så mange spillere, og de polstrer defensiven, er sikker på, at de i hvert fald ikke gør sådan nogle dumheder i de bæreste geleder og sørger for, at Silkeborg, de bliver holdt på afstand, og det kan man også se, når de har bolden i FC København, spiller ja, uden risiko, flytter den stille og roligt rundt, og lige snart Silkeborg går i pres, jamen, så spiller de enten udenom det, eller også så spiller de en længere aflevering for at sørge for, at Silkeborg i hvert fald ikke får muligheden for at stikke kontrakniven ind. Her får Silkeborg alligevel erobret bolden. William Kirk er det ind på den centrale midtbane, som jeg synes har gjort en rigtig god figur, den 19-årige midtbanespiller fra Silkeborg, der kom ind på det her hold i løbet af foråret, tog en plads på Kent Nielsens mandskab, og altså igen i den her sæson er kommet ind på den centrale midtbane og ligner også en spiller, der skal være en profil for Morten Dam Kjærgaard, en spiller, man kan bygge det her Silkeborg-hold op omkring, har også været til U19-EM med Danmark her i løbet af sommeren, men altså er kommet tilbage og ligner en spiller, der også godt kan gøre en forskel i Superligaen. FC København har vundet bolden tilbage nu. Bio Meling ud på højre bakken, der tager et par træk frem af banen, finder Mohamed El-Younoussi, der er stille og roligt dribler bolden frem, for at se, om han kan finde landsmanden Bjørn Meling ud på højre side igen. Ikke i første omgang, han bliver stedet takket en af de meget få dårlige aktioner for Mohamed El-Younoussi i den her fodboldkamp. Og så får Silkeborg måske mulighed for at køre en af de omstillinger af den nye mand. Lukas Risgaard lyn hurtigt, og derfor er der heller ikke nogen grund til at gøre det, som han gør i det her, den her sekvens, nemlig og løber offside. Han er simpelthen bare stikket snuden for langt frem, og det betød, at han blev vinket offside, og så i stedet så kan Silkeborg foretage de sidste indskiftninger. Det er Julius Lorenz, der skal på banen, og det samme skal Mads Hansen. Altså, de sidste krudt for bænken for Silkeborgs vedkommende, de har 13 minutter til at komme tilbage i det her opgør, og det står fortsat 3-1 til FC København.

0: Portugal fik du her fra Benjamin Hau, og lige nu der får du en update fra kampen mellem Silkeborg og FC København, Simon Søndergaard.
1: Ja, det er FC København med en kontramulighed. Bjørn Meling driver bolden frem, han laver en fejlaflevering, og så måske Silkeborg, der kan komme afsted den anden vej. Thomas Delaney laver et frispark på det netop indskiftede angriber Malte Hansen, en ung 18-årig gut, som der altså fik debut for en uge siden i Randers, sin første seniorminutter, og nu får han altså muligheden her de sidste 10 minutter, og se om han kan komme ind og gøre en forskel for Silkeborg, som altså jagter i første omgang et reduceringsmål. Vi har lige haft en udmærket mulighed til Silkeborg, et hjørnespark, der havnede over ved bæreste stolpe, hvor Jens Martin Gammelby forsøgte

ret meget mere i hvert fald pointmæssigt, og det er jo trods alt det vigtigste for FC København, så stor en klub, der jo gør sig forhåbninger om at igen og kan komme op og kæmpe med om det danske mesterskab efter en ekstrem skuffende sæson sidste år, hvor de altså endte på Superligaens 7. plads. Jamen, så handler det jo om at få en masse point på kontoen, så de igen kan gøre sig forhåbninger om at udfordre nogle af de andre store klubber som Brøndby, FC Midtjylland og AGF om det her danske mesterskab. Silkeborg fortsat på bolden. De har haft bolden i et minuts penge nu, uden sådan for alvor at blive farlige. Måske de kan blive det her en bold op mod Jens Martin Gammelby, der ligger bolden af til Mads Larsen, og så forsøger de sig i venstre side. I stedet for Julius Loretz ude i venstre side her, går lidt ind i banen tilbage til Robin Østrøm, som altså i Silkeborgs midterforsvar egentlig synes jeg har spillet en ganske udmærket kamp. Den nye anfører, der altså har overtaget anførbindet for Nikolaj Larsen, og en af de spillere, der virkelig skal tage et stort ansvar på det her Silkeborg-hold, efter de har sagt farvel til flere store profiler, og den 23-årige midterforsvar har altså fået den ære at have anførbindet på. Dominik Kotarski samler bolden op for FC København her. Han finder Felix Beimo, der tiltrækker sig lidt pres, så ender den igen nede ved Kotarski, der bliver presset, og så ender han bare med at smide en lang bold frem op mod Robert Stein, der flækker bolden rigtig godt videre, men Yusufa Moukoko, han stod på flade fødder her, og så har Silkeborg igen på. De begynder at have travlt, fordi der er nemlig kun 6 minutter tilbage, plus det løse af den her fodboldkamp, og FC København er fortsat oppe med 2 mål.

Safe and Sound her fra Capital Cities i Liga på P4. Silkeborg har besøg af FC København i den sene Superliga-kamp. 3-1 fører københavnerne, og det betyder jo, at Silkeborg har travlt, hvis de skal gøre sig nogle forhåbninger om at få point ud af den her kamp. Simon Søndergaard, skaber de noget?

Ja, vi har lige haft en rigtig fin mulighed til værterne, en løs bold ind i feltet, hvor at gæsternes forsvarsspiller Felix Beimo, han havde svært ved lige at finde ud af lige det, hvor han var henne i verden, drejet rundt om sig selv et par gange, og så endte han altså med at ligge nede på græsset, og over den løse bold, der var Lukas Risgaard, og i det han skal til at afslutte, jamen, der ruller Felix Beimo næsten ind for en ui her, for at vinde mulighed faktisk til Silkeborg, Jonas Barkis med en god afslutningsmulighed, men også forbi FC København målet, men for lige at gøre den her situation for før færdig, så ruller Felix Beimo sådan næsten med ryggen til ind foran Lukas Risgaard, og det var der mange her på stadion, der synes burde have givet et straffespark, men kampen står Lasse Grågaard, han vinkede altså spillet videre efter et VAR-tjek ude ved Jakob Kelit. Jamen, så konstaterede dommerteamet altså, at der ikke var nogen forseelse i den sekvens. En situation, der må sige, så var lige på grænsen. Jeg tror sagtens, man kunne have forestillet sig, at hvis Lasse Grågaard han havde dømt det straffespark, så tror jeg i hvert fald ikke, at det var noget VAR, de havde lavet om, fordi den var lige på grænsen til at være kriminel for Felix Beimo. Men de slap med skrækken i FC København, og dermed bliver så fortsat foran med 3-1 her, hvor der resterer et par minutter af det her opgør. Det er Silkeborg, der har rigtig travlt i FC København. Der er sjældne gæster på Silkeborgs banehalvdel lige nu, men Silkeborg der også er svært ved sådan for alvor at skabe de helt store målchancer. Mohamed Younoussi på bolden her holder bare stille og roligt fast i den meget klogeligt tilbage til Dominik Kotarski, der sparker en lang bold frem mod netop El Younoussi. Og så er det Julius Lorenz, der kommer på tværs og får hættet bolden ud til et indkast. Halvandet minut er der tilbage, plus til løse. Det står fortsat 3-1 til FC København.

0: tit.
1: Det skal alt for tit, er fra Markus. Wow, en Superliga-søndag lakker mod enden. FC Midtjylland vandt 2-1 over Horsens tidligere i dag. FC Nordsjælland 1-0 over Randers, og så vandt Brøndby 1-0 over Viborg. Og om lidt, Simon Søndergaard, så finder vi jo også ud af præcis, hvordan kampen mellem Silkeborg og FC København den ender.
2: Ja, ja, det ligner jo en Superliga-søndag, hvor de forventede tophold, de går rent bord for FC København. De ligner, at de alligevel kan køre en forholdsvis sikker sejr. Oh, her Dominik Kotarski, der igen har set på handskerne dernede. Det har altså været fra himmel til helvede for FC København-keeperen i løbet af den her kamp. Enten så har han haft nogle aktioner, der har været decideret verdensklasse og nogle redninger, eller så har han lavet store fejl, der enten har kostet, som det gjorde ved Silkeborgs 1-0-mål, eller været lige ved at koste. Her er det et indlæg, der kommer ind i favn på ham, og jeg egentlig tænker, at det er en forholdsvis simpel bold at gribe, men så taber han den altså ud af hænderne og bliver meling. Der er hurtigt over bolden, dog, og sender bolden ud til hjørnespark, og så er det, ja, jeg har lyst til at sige, absolut sidste chance for Silkeborg. Callum McCourt med en af skruet indlæg her, lige ind i panden på Felix Beimo, der hætter væk fra hjemmeholdet første omgang, og her kommer Dominik Kotarski så ud med en af sine gode aktioner her til aften og sikrer bolden, og så får han samtidig et lille fur med sig på vejen, og han ligner, at han har slået ribbenene dernede. Godt målmandsarbejde af kroaten i den her omgang. Men nej, et minut er der tilbage på Lasse Gråborgs ur dernede, og det ligner altså FC København. De alligevel kan køre en forholdsvis sikker sejr i hus efter en indledning på den her fodboldkamp, hvor at Silkeborg de i den grad var med, og hvor de spillede den første halvleg, hvor de altså ude og kom foran 1-0 ved Oliver Ross og skabte flere rigtig fine muligheder for at gøre det til 2-0. Men hvis ikke man kender sin besøgelsestid mod de her store klubber i dansk fodbold, jamen så ved vi også, hvad der kan ske. Mohamed Elyounoussi, han gjorde det først til 1-1, og et par minutter senere, så scorede han også til 2-1 for FC København, og så er det lige pludselig dem, der førte ved pausen, inden han altså her efter pausen fuldendte sit hattrick og gjorde det til 3-1 for gæsterne. Vi spiller igen her, 20 sekunder er der tilbage på klokken. Giovanni NJ ude i FC Københavns venstre side forsøger at gå ind i banen, finder Mohamed Elyounoussi. Måske han lurer på endnu en scoring her. Det ville alligevel være vildt, hvis han kunne lave 4 mål i den samme kamp. Han ender også med at smide bolden væk. Lukas Risgaard er det, der forsøger at skabe noget for Silkeborg, men det lykkes han ikke med, og så samler FC København stille og roligt bolden op igen. Giovanni NJ, der dog smider den væk, og så har Silkeborg endnu en kontramulighed. Det er Jens Martin Gammelby ude i venstre side. Jonas Barkis tager et tungt løb. Han får bolden her, så han kan finde Jens Martin Gammelby igen. Det gør han også her, og så er Silkeborg bakken helt ned ved baglinjen, men også rigtig godt. Forsvarsarbejde er Bjørn Meling, der er kommet ind og gjort et rigtig fint indhop, og samtidig så flytter Lasse Grågaard af til stor jubel for FC København-spillerne og de medrejsende fans. Det er holdt hårdt, men FC København, de ender altså med at sikre sig 3 uhørt vigtige point her på banen i Silkeborg. De vinder med 3-1.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Ikke, det var
0: Se Bag Stjernerne nu på DRTV.

0: af 20.
1: En dansk statsborger er styrtet ned med en helikopter under naturbrandene i Grækenland og sammen med et andet besætningsmedlem, en græsk statsborger, omkommet. De var i færd med at slukke naturbrandene vest for den græske hovedstad Athen i området på vej mod halvøen Peloponnes. To helikopter kolliderede tidligere i dag, rapporterede græske medier. De to besætningsmedlemmer i den anden helikopter, en græsk statsborger og en britisk statsborger, er bragt til hospitalet med lettere skader ifølge det græske brandvæsen. Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis bekræfter dødsfaldene og at en dansker er iblandt. Jeg sender mine dybeste kondolencer til deres familie, skriver han på X. Vi har her i DR Nyheder rakt ud til Udenrigsministeriet for at få bekræftet, at en dansker var ombord i helikopteren og er omkommet i ulykken, men ministeriet er endnu ikke vendt tilbage. Det er nu 4 år siden, at den øremærkede barsel til fædre trådte i kraft, og det har fået flere af de privatansatte mænd til at tage mere barsel. Fagforeningen Djøf har undersøgt deres medlemmers rettigheder, og analysen viser, at antallet af barselsuger hos de privatansatte altså er steget med den øremærkede ordning med 11 ugers barsel, altså også siden den blev indført. Privatansatte mænds barsel er i gennemsnit steget fra 12,7 uger til 15,2 uger. Men samtidig så er der vidt forskellige regler for mor og far, når det kommer til løn. Det fortæller Gine Malta Kampmann, der er administrerende direktør i tænketanken Equalis.
2: Kvinder har ret til løn under barsel i 14 uger med halv løn, hvorimod mænd ingen rettigheder har i funktionærloven. Så det er jo et meget konkret sted i lovgivningen, hvor der er forskel på mænd og kvinder.
1: Og retten til løn er noget af det, der er helt afgørende for, om mænd tager barsel, peger forskningen på.
2: Grunden til, at vi taler om lønret under barsel, det er jo fordi, at vi godt kunne tænke os, at flere fædre bruger deres barselsrettigheder. Så dem, de har fået med øremærkningen af barsel, dem vil vi gerne have fædrene til at tage i brug. Og der ved man forskningsmæssigt, at løn spiller en stor rolle.
1: Lød det her fra administrerende direktør Gine Malta Kampmann fra Tænketanken Equalis. Der er pladsmangel i svenske fængsler, så nu sendes de første af i alt 600 fanger til Estland. Sverige indgik sidste år en aftale med Estland om at leje 400 fængselsceller med plads til de 600. Ifølge SVT, svenske tv-station, så er de første fanger nu på vej til et fængsel i den estiske by Tartu. 30 fanger vil blive anbragt i løbet af august, siger Niklas Bellström, der er enhedschef i den svenske kriminalforsorg. Overførslen af fangerne vil ske af 3 omgange, og samtlige 600 indsatte vil være overført til Estland i løbet af de kommende 18 måneder. Tørt og en del sol her til aften mellem 17 og 21 grader og en let til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Det her er P4.

0: August Højen fik du her i Liga på P4 med Kaster mig ud i.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Ja, det er nemlig lige præcis, hvad du gør på en søndag aften, hvor vi nu kan gøre status over dagens Superliga-kampe. FC Midtjylland vandt 2-1 hjemme over AC Horsens. FC Nordsjælland tog i de aller sidste minutter, måske endda sekunder, vil nogen sige. Sejren over Randers på 1-0. Brøndby vandt 1-0 hjemme over Viborg, og så blev det altså senest til en udsejr til FC København, der var på besøg i Silkeborg. Københavnerne tog hjem med en sejr på 3-1. Liga sender i aften frem til kl. 21, og derfor så har vi lidt tid til at gå lidt længere ned i de kampe, som er spillet den her søndag eftermiddag. Så bliver endelig hængende til det, og også til masser af den gode musik, som du jo altid får på P4, og som vi godt kan skabe tid til her i den sidste time, også af Liga på B4. Her er det Olivia Rodrigo.

0: Bad Habits fik du herfra. Ed Sheeran i Liga på P4. FC Midtjylland tog i eftermiddag en hjemmesejr over Horsens på 2-1. Begge mål scorede midtjyderne før pausen, og selvom holdet havde masser af chancer for at udbygge føringen, så blev det i stedet Horsens, der reducerede. Rasmus Nissen Christensen er ny i FCM-trøjen, og han havde den her reaktion efter kampen.
1: Fordi vi får lukket kampen i tide, og så ryger vi ind i slutfasen af kampen, hvor alle kan ske. Jeg synes dog, at selvom de får reduceret, at vi faktisk efter de får reduceret, lukker fuldstændig af.
2: Ja, for det er vel der, den godt kan blive lige pludselig vendt på hovedet, fordi de får et momentum.
1: Ja, selvfølgelig. Og det er jo en blanding af at være godt og dårligt der også, kan man sige. Altså, det er skidt, vi på den måde lukker ind i kampen igen, men godt, at vi så også bare snører sækken derefter.
2: Hvor vigtig var den her sejr, fordi at, du hang noget med klarinetten i torsdags, men omvendt kan du så vel være tilfreds med, at det ender lykkeligt i dag?
1: Jeg er altid glad og tilfreds, når vi vinder. Det er det, fodbold handler om, og det gjorde vi i dag.
2: Hvordan, hvad hedder det, altså med to sejre i de to første kampe i Superligaen, I kan ikke gøre det meget bedre, og I skal bare fortsætte, så bliver I faktisk dansk mester, det kan jeg næsten love jer. Men hvor vigtigt er det at få turneret, man siger, den her med europæisk og Superligaen, så det går op i en højere enhed?
1: Jamen det er selvfølgelig vigtigt, og nu skal vi til Dublin på torsdag, men det er selvfølgelig vigtigt, at man kigger man på sidste år, så var der også der blev tabt nogle point i starten af sæsonen, og det er vanvittigt vigtigt, at vi ikke gør det, når der er til mere i kampen, så skal vi også tage det der er, og det gjorde vi også i dag, så det er meget meget glad for, at vi fik de tre point, og så det var fortjent.
0: I Horsens lejren var træner Nicky Simling ærgerlig over, at det ikke lykkedes at få point ud af kampen i Herning.
2: Nicky Simling, hvor tæt var I egentlig på at stille point i dag?
3: Vi vinder anden halvleg, og det er super positivt. Jeg synes, vi får i momenter vist, hvad vi kan. Jeg synes, vi hele kampen får konkurreret, og vi er godt med. Det er selvfølgelig et godt hold, vi møder i dag også, og det er klart, der er noget tilvænding til at spille Superliga, men jeg synes, vi kom videre fra kampen mod Nordsjælland. Jeg synes, vi tager nogle rigtig gode skridt i at konkurrere, og hvor tæt på vi var. Jamen, et mål, to mål fra.
2: Hvor vigtigt er det for dig sådan at kigge på, at hvordan I præsterer, altså i forhold til, at I ikke står lignende idioter og taber tocifrede antal, men at I rent faktisk er kompetitive i hele kampen mod et hold som FC Midtjylland?
3: Jamen, det er enormt vigtigt. Præstationen er det vigtigste. Den der skal sandsynliggøre sejre og point over tid. Og det er det, vi har fokus på, at vi hele tiden er i en udvikling, og det synes jeg, vi så fra Nordsjælland-kampen til den her kamp, og det er det vigtigste for mig.
2: Jeg sidder sådan og kigger på den, og det er forholdsvis, vil man sige, hæftigt pres, FC Midtjylland, de ligger på jer fra starten. Var I sådan helt afklaret med at sige, at det ved vi, det kommer, så det forbereder vi os på?
3: Jamen, vi havde forberedt os på, at de nok ville komme blæsende fra start, og det synes jeg også, vi ser. Og så handler det om at kunne stå imod det, og det gjorde vi langt den ad vejen. Det første mål, jeg får, det er jo vanvittigt godt lavet. Nummer to, den ærger mig lidt mere over, for der kunne vi have forhindret det et par gange. Men det er klart, de kommer med det voldsomme tryk, og jeg synes, vi langt den ad vejen står godt imod det.
2: Er du efter to kampe, det er godt nok ikke sådan et videnskabeligt stort bagkatalog, men blev klogere på, hvor I står henne i Superligaen?
3: Jeg er blevet klogere på, at vi har vist, at vi kan konkurrere. Jeg har set et hold i dag og sidst, som ikke giver op, og som er klar på at konkurrere med alle hold.
0: Det var vores reporter Jens Ole Sørensen, der havde talt med både Rasmus Nissen Christensen og Nicky Simling efter kampen mellem FC Midtjylland og Horsens i dag, som altså sluttede 2-1 til FC Midtjylland. Lige nu får du Alex Vargas og nummeret Low her i Liga på P4.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og idéerlyd.

0: Kids her fra Echo Smith i Liga på P4, hvor vi er i gang med at gøre en form for status over Superligaen. Den her søndagturen hjem har helt sikkert været lidt lang for Randers FC, der i dag tabte på besøg hos FC Nordsjælland. I den absolute overtid af kampen fik Runar Norheim sendt bolden forbi Jannik Stork i Randers-målet, så FC Nordsjælland kunne tage en snæver 1-0 sejr.
1: Jannik Stork, må jeg lige høre først, altså, hvad tænker du om din egen kamp derinde? Altså, vi skal nok snakke om kollektivet, men udefra til, så var det egentlig godt kørende.
2: Ja, jeg synes faktisk, ja, både mig selv, men også holdet forsvarer rigtig, rigtig fint. Det er altid svært at komme op på det kunstgræs her. Det kan man sige om, hvad man vil, men det er svært, når man ikke er vant til det, og vi forsvarer os rigtig godt, synes jeg. Måske kommer det til lidt for mange chancer, men jeg synes alt i alt, der forsvarer vi rigtig, rigtig godt. Jeg kunne godt tænke mig ved at holde lidt bedre i kuglen i større faser af kampen. Det får vi ikke helt gjort, men forsvar godt, og så er det super ærgerligt, at det lige skruer til sidst.
1: Lad os bare lige tage fat i de sidste tre minutter. Du har en kæmpe redning i første omgang, og så ender det med at score, hvor han er helt fri under Norheim i det bæreste område. Prøv lige tage os igennem, hvad du tænker i de minutter.
2: Jo, men altså, den første redning, det er selvfølgelig fedt. Derfra, så går der ikke lang tid, så får det frispark ude i siden. Der bliver lagt ind, bliver snittet, kommer over et bagrum, og han ender med at stå alene og kan spille dem på tværs, og de skruer. Det er selvfølgelig hammerne irriterende, og det er jo ikke Nordsjælland, vi skal lukke en standard ind mod. Det plejer vi også at starte som styrke, så det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Rigtig, rigtig ærgerligt, og det gør endnu mere ondt, når den kommer til sidst.
1: Jeg skal også spørge som målmand, når man har haft så mange store redninger, og det er så på det sidste angreb, at det sker på den måde. Hvordan er det?
2: Ja, det siger jo sig selv. Det er en forfærdelig følelse. Det har været fedt at komme frem med et 0. Og i hvert fald et point også. Det gør vi så ikke, så vi må bare videre herfra.
1: Det her med situationen, altså når du får chancen, så gør du det egentlig meget godt på Lizzo, der skulle lige have haft lidt mere fri efter VM. Altså, hvad tænker du om din situation?
2: Jamen, jeg er sådan lidt forpasselig med det, for jeg synes jo også, jeg gjorde det rigtig fint det sidste sommer, da jeg startede. Der tror jeg, vi løb nummer 2 efter de første 5 runder, hvor jeg spillede, der røg ud alligevel, så nu synes jeg, jeg har haft en fornuftig start nu, så lader resten være op til Rasmus. Det er jo nu engang han, der bestemmer.
1: Og bare lige her til sidst, to kampe, svært at lave de store konklusioner, men alligevel, hvis du skulle komme med nogle ting omkring jeres Superliga-start.
2: Stærk fundament, og så skal vi kreere flere chancer og score flere mål.
0: Det var Arnela Muminovic, der havde talt med Jannik Stork fra Randers FC. Om lidt, så skal vi høre fra FC Nordsjælland. Lejren, det er lige efter det her nummer fra Annika. Det hedder Look Mig Ind.

0: hele vejr fik du her fra Dalin i Liga på P4, hvor vi nu skal tilbage til kampen mellem FC Nordsjælland og Randers. Det blev nemlig altså til alle tre point for FC Nordsjælland i dag, da Randers var på besøg. En meget sen scoring af Runar Norheim sikrede Nordsjælland sejren, og det glæder selv sagt træner Jens Fønsgaard.
1: Jamen lige i nuet og lige før var det vel mere en lettelse, en glæde, hvor man tænker, endelig, og selvfølgelig er glad for, at vi får sejren. Det betyder jo rigtig meget at få tre point på en dag, hvor vi må sige, jeg har sagt til dem, at jeg synes, vi er for dygtige til at havne i den her situation. Vores timing og vores eksekvering på de mange gode situationer, som vi havde, og som der jo skulle have været endnu flere af. Altså, vi rammer jo ikke målet nok. Og så kan vi til gengæld gøre det på en standard situation til sidst, hvad vi jo ikke har for vane. Men det er en stor glæde, at jeg synes, at dygtige hold bliver ved og bliver også tilsmælet af heldet, hvis det er, at man opsøger.
2: Er det sjovt, Janne Stork siger, at vi skal ikke tabe til FC Nordsjælland på sådan en standard situation. Er det så rart nok at gøre det alligevel?
1: Ja, ja, kæmpe, fordi det er jo noget af det, vi har brugt noget tid på i forhold til Randers, fordi vi ved, de er dygtige på deres. Og vi opsøger det selvfølgelig og forsøger at blive dygtigere, men det er jo måske ikke Randers, vi lige havde regnet med, at vi skulle lave noget for.
2: Var du lidt bange for, at det ville endelig som i første kamp mod Horsens, hvor I også havde de største chancer og mest af bolden, og så kun et point?
1: Ja, ja. Det minder jo meget om det. Det talte vi også om. Det er jo stadigvæk... Det var egentlig meget det samme billede hen ad vejen. Men vi ved jo, at vi kan lave målene, men vi skal blive mere, hvad kan man sige, konsistente og skarpe i den kvalitet der, at tage vare på de muligheder, man får.
2: Og igen, så er det en gang med europæisk fodbold. Hvordan er det egentlig som træner at prøve det her med nærmest hver tredje dag, så spiller man kamp?
1: Det er mega fedt. Det er mega fedt, synes jeg. Det er meget, og altså, vi er travlt, og vi arbejder meget, men det er jo med stor glæde. Altså, det er vi er virkelig glade for, at vi er der, og det er også et sted, hvor vi ser os selv. Vi synes, vi er dygtige. Men for eksempel i morges har vi mødt tidligt for at forberede Valur, inden vi har eksekveret på den her kamp. Du er nødt til hele tiden at være foran, også på de fire spillere, vi skifter i dag, for at holde balancen i truppen, og også vise truppen, at vi tror på dem, fordi vi synes, de er dygtige, at vi får skiftet, på trods af, at torsdag var rigtig godt. Så nu ser vi frem mod kampen på torsdag.
2: Og bare lige et ord på, eller nogle ord på Runar Norheim. Altså, hvad er der med ham? En wingback, mest af alt back, men han scorer jo rigtig mange mål.
1: Ja, ja, men han er jo rasende på mig i øjeblikket, fordi han vil jo helst spille over venstre side. Og så vidste jeg jo godt, at mod Geis, så måske også i dag, at vi kom til at skulle spille mod en lavere blok, så jeg ville gerne have hans gode fod ud af. Når vi kom rundt om, det var også ved at lykkes nogle gange i første halvleg. Men nu kan jeg jo drille ham lidt med, at hvis han gerne vil score, så skal han sgu nok spille derovre.
0: Det var Arnela Muminović, der interviewede Jens Fønsgaard, altså fra FC Nordsjælland. Her skal du få Martin Garrix og nummeret Repeat It.

0: hold mig. My Heart fik du her fra Christoffer. I Brøndby var Viborg i dag på besøg i Superligaen. Holdet måtte tage hjem uden point, da Brøndby vandt kampen 1-0. Viborg-træner Nikolaj Lund talte med vores reporter efter kampen.
1: Ja, det er selvfølgelig enormt skuffet og irriteret over. Jeg synes, der lå mere til at se kampen og den præstation, vi fik lagt for dagen. Jeg synes, særligt første halvleg, selvom vi har bolden lidt mere, så synes jeg, vi går ud og leverer en meget solid og stærk første halvleg og skaber nok til at score. Og holder dem fra det meste. Så synes jeg, at anden halvleg bliver noget for åben for os. Vi kommer lidt skidt ud fra start og har lidt for mange tekniske fejl. Har lidt svært ved at sætte spil lidt højere på banen, og de fortrykker os lidt mere, som jeg tror, vi var inde at se. 16 afslutninger på bare en halvleg, det er for meget. Så der er vi for åbne. Begynder at sløse lidt med det, jeg synes, vi var så gode til i første halvleg.
2: Og alligevel, altså selvom I giver meget væk i anden halvleg, så skaber I også store chancer, stolpeskud. Selvfølgelig gang to også egentlig, i første halvleg til Dorian, og I har også en anden stor chance også til Dorian Junior. Hvis du ser et hold have lige så mange chancer, som I har haft i dag, altså i næste kamp nede i Haderslev, hvor mange mål forventer du så, at I scorer?
1: Forhåbentlig flere end i dag. Og det er selvfølgelig det positive, det er, at vi kommer frem til så mange chancer, som vi gør. Det havde vi lidt svært ved i sidste uge, så det arbejde, der er lagt for dagen, har man jo kunne se, at vi tager nogle gode skridt, så altså, jeg er meget fortrøstningsfuld, selvom jeg er meget skuffet og ærgerlig over, at vi taber den her kamp. Jeg synes, der lå med til os, men jeg synes, der er på præstationen er nogle skridt i den rigtige retning. Og så er der stadigvæk en helvedes masse, vi skal forbedre, men det sådan er det. Men vi knokler på.
2: Men det er vel også en del af det positive, at det er det, I skal tale om de næste 4 dage frem mod kampen mod Sønderjyske?
1: Ja, altså vi skal jo, som vi altid gør, måle vores præstationer, vurdere dem og analysere dem og prøve at blive klogere på, hvor vi bliver med at lægge lag på, og hvad vi skal blive med at forstærke. Og lige nu der er der mange fine ting, vi skal forstærke, og så er der også mere ting, som vi skal hjem og kigge videre på. Men vi knokler videre hen mod Sønderjyske på fredag.
0: Anderledes tilfredshed var der at spore i Brøndby-lejren hos cheftræner Thomas Nørgaard.
3: Jeg føler, at vi spiller en fodboldkamp, hvor det er den plan, vi har lagt. En fodboldkamp var trods alt 90 minutter. Hvor det er, at vi forsøger at lede Viborg en vej igennem vores pres. Det synes jeg, vi gør ganske glimrende og disciplineret. Der er ingen tvivl om, at vi i vores opbygning, lidt på vores positioner, får vi justeret til på vores backs, der vi en halv time inden, som tager lidt bedre imod nogle af de omstillinger, vi kommer til at indkassere. Men nej, altså jeg er ikke tilfreds med, at vi indkasserer 2 omstillinger og 2 stolpeskud. Selvfølgelig er jeg ikke det. Men jeg synes ikke, det var så skidt i første halvleg. Jeg tror, der er 2 trænere, der har gået ind og har sagt, at noget af det, de havde forberedt, specielt uden bolden, at det lykkes. Og så bliver det jo for Viborgs vedkommende jo med bolden, fordi de så kan løbe de omstillinger, som de gerne ville og som de gør godt. Og det var vi sådan egentlig okay forberedt på, men eksekveret måske ikke for første minut så godt på det, for justeret til. Og anden halvleg synes jeg, at vi er i fuld kontrol.
2: Jeg skulle til at sige, at det virker som om, at det bliver eksekveret ordentligt i anden halvleg. Hvad er det, der sker i pausen?
3: Jamen lidt af det samme, jeg lige har sagt til dig, at bare uden kritikken, at jeg synes, at vi var fokuseret, og vi udførte planen, som vi skulle, men at vi manglede offensiv kvalitet.

0: kvalitet og output, og at vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne holde nogle af de bolde, både dem vi brød, men også dem vi byggede op, lidt mere centralt, lidt længere, og give dem nogle dilemmaer i forhold til det, så vi ikke for tidligt spillede omkring dem. Og så skulle vi selvfølgelig prøve at lade være med at lave nogle af de sjuske fejl, men det er også for dem, der har spillet fodbold. Det er en god græsplæne, det er også en ny græsplæne, og den er sindssygt god, men når du spiller de sidste kvarter af hver halvleg, så begynder den at blive rigtig tør, og det fik vi ikke helt justeret til på.
1: Det var vores reporter, Mathias Jakobsen, der interviewede både Nikolaj Lund fra Viborg og Thomas Nørgaard fra Brøndby. Vi skal have mere musik på P4. Det her, det er helt op fra aller øverste hylde, i hvert fald, hvis du spørger mig. Aretha Franklin og George Michael skal du høre. I knew you were waiting for me.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

Dominik Feig fik du her med Three Nights i Liga på P4 i morgen. Mandag er der mandagskamp i Superligaen mellem OB og Sønderjyske. Det er naturligvis en kamp, du kan følge i Liga på P4, som også sender i morgen aften. Udsendelsen starter kl. 18. Kampen er kl. 19.

Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Efter radioavisen kl. 21 er der før natten. Sofie Bobby Koni er din vært, så bliver endelig hængende. Op til radioavisen, Harry Styles og American Girls.

0: Harry Styles tog os frem til en radioavis. Klokken er 21.
1: En dansk pilot er omkommet i Grækenland, da to helikoptere kolliderede under arbejdet med at slukke voldsomme naturbrande vest for hovedstaden Athen. Det andet besætningsmedlem er også kommet, der er tale om en græsk koordinator. Det oplyser den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis på X. Tabet af den græske koordinator og den danske pilot under indsatsen mod den store brand i Porto Germano fylder os alle med sorg, skriver premierministeren. Begge var bevidstløse, da de blev bjerget af redningsstyrker, og de blev erklæret døde på hospitalet. Vi har her i DR Nyheder forsøgt at række ud til Udenrigsministeriet for at få bekræftet dødsfaldet af den danske statsborger, men det er ikke lykkedes os at få fat i ministeriet endnu. De kraftige vinde, som fortsat blæser på femte døgn, skabte ekstremt vanskelige forhold, oplyser det græske brandvæsen. Besætningsmedlemmerne i den anden forulykkede helikopter er bragt til hospitalet med lettere skader, og helikopterne, der begge var af producenten Bell, er der nu indført flyveforbud mod. I forbindelse med brandslukningen, skriver den græske avis Kathimerini. Bander i Sverige og Danmark, der hyrer teenager til at begå kriminalitet på den anden side af grænsen, det er noget, vi har fortalt om med jævne mellemrum. Men nu er der noget, der tyder på, at det også er en metode, der bliver benyttet i Rusland, som led i landets hybridkrig mod Ukraine og Vesten. I Polen har anklagemyndigheden rejst sag mod en 18-årig ukrainsk mand, der anklages for 47 tilfælde af sabotage på vegne af Rusland. Han skal blandt andet have fået penge for at skænde polske mindesmærker fra 2. verdenskrig. Og der kan være tale om beløb fra få hundrede kroner til mange tusind, som de unge får tilbudt, fortæller Flemming Splidsbol, seniorforsker ved DIS.
2: For eksempel den russiske stat rekrutterer unge, nogle gange da børn, til at begå for eksempel sabotage eller måske likvideringer. Og det kan ske via forskellige kanaler, og det kan ske via Facebook-sider for eksempel.
1: Campingområdet til årets smukfest ved Skanderborg er nu åbnet, og i år er en af de helt store ambitioner for festivalen at blive endnu mere bæredygtig. Det betyder, at festivalgæsterne skal blive bedre til at sortere affald og genbruge sit grej, for i gennemsnit så efterlader hver festivalgæst 23 kilo affald. Emilie Stefansen, hun er begyndt at tænke over bæredygtigheden som festivalgænger i år.
3: Der er selvfølgelig noget økonomisk i det, at man ikke skal ud og købe et nyt telt hvert år, men det er jo også noget svineri at efterlade det. Så vi har fundet et telt, vi tror kan holde hele festivalen, og også igen næste år.
1: I nat bliver det mest klart, men i Jylland der bliver det efterhånden mere skyet vestfra. Mellem 8 og 17 grader i nat. Vinden den vil aftage og blive svag til lidt. Det var den udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Weekend. Her er det Son of a Gun.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God søndag aften. Velkommen indenfor her til hele 3 timers Før Natten. Vi skal altså sidde sammen her de næste timer på P4 helt frem til midnat og lytte til musik sammen. Og jeg glæder mig. Jeg har pakket masser af dejligt i playlisten. For eksempel skal vi forbi Søndagssaksen og høre musik med saxofon. Det gør vi altså lige om et øjeblik. Så skal vi også en tur i livescenen. Der er masser af koncerter i øjeblikket. Og så skal vi selvfølgelig også have en skulderklapsang her i programmet. Det er vores faste lille tradition. Lige nu her, der skal du få dejlige toner fra Sienna Spyro og den, der hedder Material Lover. Velkommen indenfor.

80'er-tonerne her, og også 80'er-movesene. Hvis du er til del, pegefingeren op i luften, og så ned igen, så kører det. Det kom jo nært her med Don't Leave Me This Way fra 1986. Nu en tur til Sverige med Molly Sandén. Her er det Trophy.

For et par uger siden udsendte The Rolling Stones et nyt album, et album, der hedder Foreign Tongues. Og på det album har de faktisk lavet en fortolkning af den sang, vi skal høre nu. Nu får vi altså lige den ægte vare, den

Mandebert, her var det Sæt det fri. Lige om lidt en tur i Søndagssaksen, efter lidt mere musik. Aura med Under the Influence, hvor du om et øjeblik, men først her Sam Smith.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: Søndagssaksen.
2: Ja, vi skal lige nyde lidt messinginstrumenter sammen. Vi skal have lidt musik, hvor der er masser af saxofon i. Og jeg ved, at Andreas Odbjerg har haft travlt denne sommer. Han har været en del af Grøn Koncertfestivalerne og har været rundt med sit store band. Og jeg ved også, at denne her, vi skal høre nu, var på setlisten. Og jeg ved også, at der er masser af saxofon i den. Og det er sådan en dejlig, skøn sang, jeg får helt lyst til. Altså, det er svært at sidde stille til den, synes jeg. Så det kan du lade være med, hvis du også får lyst til at rejse op og danse lidt med. Så skal du være velkommen her, når vi skal høre Andreas Odbjerg og Smugryger, hvor der kommer noget af saxofonen, som vi skal lytte på lige her.

Smugryger her fra Andreas Oddbjerg, og send mig endelig tips, hvis du har en sang med masser af saxofon i, som du elsker at lytte til, og som du har lyst til at dele med alle os, der lytter til før natten her på en sen aften time. Send den på natten, snabel-a, dr.dk.

The Rembrandt, her var det I'll Be There For You. Vi fik også musik fra Rasmus Seebach, den der hedder Så Længe Vi Danser, og Jonah Blacksmith og McDess med Saw You Dancing. Og her er det Barcelona, Udsving.

0: hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. What are we

Her var det Scarlet Pleasure og den, der hedder Limbo, en sang, de jo altså lavede før. Det hele gik fuldstændig amok, og de blev totalt populære, endnu mere populære, end de måske allerede var i forvejen, da de lavede deres til dato største hit, den, der hedder What a Life, og som jo også var en del af soundtracket til Oscar-vinderen Druk, filmen fra Thomas Vinterberg. Nu skal vi lige runde en 22 radiovis, og så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radiovisen får du her Emma C. Stedhø, og den, der hedder

0: Danmark vil øge sin militære tilstedeværelse på Færøerne. Det har forsvarsminister Jeppe Bruus i dag aftalt med sin færøske kollega Bárður Stig Nielsen, der er landsstyrmand for udenrigs- og fiskeanliggender. For der er en trussel mod Færøerne, siger ministeren.
1: Trusselsniveauet er stigende mod kongeriget. De aktiviteter, vi ser i Nordatlanten og i det arktiske. Og derfor er der behov for, at vi styrker tilstedeværelsen her på Færøerne, hvad er nu i Grønland, og i det hele taget for at beskytte kongeriget.
0: De nærmere detaljer for aftalen er ikke faldet på plads endnu, men en øget militær tilstedeværelse kan for eksempel være patruljering med F-35 kampfly og at sende fregatter og transportfly til Færøerne.
1: Både i forhold til fly, i forhold til det maritime, i forhold til overvågning og det at deltage i de aktiviteter, vi laver inden for NATO.
0: Udenrigsministeriet har nu fået bekræftet, at de græske myndigheder, at en dansk statsborger er omkommet i forbindelse med et helikopterstyrt i Grækenland. Ministeriet kan ikke oplyse om yderligere, lyder det et svar til DR. Danskerne er styrtet ned i en helikopter under naturbrændende sammen med et græsk besætningsmedlem, der også omkom. Helikopteren var på vej for at bekæmpe brændende vest for Athen ifølge det græske brandvæsen. Og det er et meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande. Det fortæller Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Det er ikke så nemt at flyve i de forhold. Vi hører også, at der er meget kraftige vinde dernede, og vindene gør også, at det er svært at manøvrere med helikopterne. Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge.
0: Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis skriver på X om det danske og græske offer for ulykken. Jeg sender mine dybeste kondolencer til familierne. Og herhjemme er brandmyndighederne rykket talstærkt ud til en brand i et skovområde ved Vistof Plantage på Djursland, oplyser Beredskab og Sikkerhed til TV2 Østjylland. På Politi Update bekræfter Østjyllands politi også, at man er til stede. Branden er inddæmmet, men slukningsarbejdet vil pågå i flere timer endnu, skriver politiet og opfordrer folk til at blive væk fra området i aften. Årsagen til branden er endnu ukendt. Der er ingen meldinger om tilskadekomne. Og så var det i dag, at cykelløbet på Snor Danmark Rundt blev afsluttet. Belgiske Wout van Aert vandt for andet år i træk. Men det var danske Rasmus Søjberg Petersen, der i dag tog sejren på den sidste etape, da han kørte over målstregen ved Rødovre Rådhus. Og det var en fantastisk oplevelse, siger han.
3: Vi har jo været noget specielt her i Danmark, dansk cykling. Vi er alle sammen form for venner, og vi nyder bare at køre for hinanden.
0: Danske Henrik Breiner Petersen fik en tredje plads i det samlede løb. I nat mest klart med 8-17 grader. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen. P4. Du

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi har fuld gang i en søndagsudgave af Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Vi skal en tur i livescenen. Og med cirka 20 minutters tid, vi skal høre en artist, som besøgte Roskilde Festival tidligere på sommeren og har fået fuldstændig fantastiske anmeldelser. Jeg var selv med til koncerten, og det er en af de koncerter, jeg vil huske tilbage på. Og det er faktisk det, jeg godt kunne tænke mig, at du kunne hjælpe mig lidt med. Eller dele inspiration med alle de her Før Natten lyttere, der sidder sammen her en søndag aften. Hvad for en koncert har du været til? Gerne i løbet af sommeren, men hvis du ikke har været i løbet af sommeren, så bare i dit liv, som virkelig satte et ekstra stort præg på dig, som du husker, som hvis det har været denne sommer, som du vil mindes mange år frem i tiden, som en af de bedste koncerter, du har været til. Eller måske bare, har du været til en skøn koncert i løbet af sommeren? Det behøver ikke at være den bedste. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du har ude at lytte på af live musik her i løbet af sommeren. Send det til mig på natten@dr.dk, så tager jeg nogle af dem op her i de kommende uger her i Før Natten. Lige om lidt skal du få Westlife med World of Our Own, men her får du Alex Warren og Passenger.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Sommeren er i fuld gang, og det betyder altså også masser af live musik. Jeg var forbi Roskilde Festival en enkelt dag, og den dag var fredagen. Det var også den dag, David Byrne skulle spille, og jeg var over at se koncerten selvfølgelig, og jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente. Jeg vidste i hvert fald ikke, at jeg kunne forvente at få et af mit livs bedste koncertoplevelser. Det fik jeg. Det var en fuldstændig forrygende koncert. Og derfor synes jeg også, at vi skal høre ham her i livescenen. Og så mens vi lytter til David Byrne, så kan du måske tænke lidt over, hvad du har lyttet til af musik live her i løbet af sommeren. Og dele med mig, hvis du har haft en helt utrolig skøn oplevelse. Du kan dele det med mig på natten@dr.dk. Og imens lytter vi så altså til Talking Heads, men altså med David Byrne i front. En live udgave her af This Must Be The Place.

En live udgave af This Must Be The Place af David Byrne, oprindeligt altså Talking Heads med David Byrne i front. Husk at dele med mig, hvis du har haft en fantastisk live musik oplevelse i løbet af sommeren. Du kan dele det med mig på natten@dr.dk, og så tager jeg altså nogle af de her oplevelser op og spiller noget af musikken fra de koncertoplevelser, du måske har haft her i før natten i løbet af den kommende uge.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, skriver, at hun sender sine tanker til venner og familier til det danske og det græske besætningsmedlem, der har mistet livet i en helikopterkollision under naturbrændende i Grækenland. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, sørger Europa med Grækenland og Danmark, lyder det fra von der Leyen. Og det er et meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrænde, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrænde og chef sergeant i Beredskabsstyrelsen.
1: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
0: Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis har også sendt sine kondolencer til det danske og græske ofres familier. Udenrigsministeriet har fået bekræftet, at græske myndigheder, at en dansk statsborger, er omkommet. Selvom de fleste af de 60.000 migranter, der i fredags krydsede grænsen fra Marokko ind i den spanske eksklave Ceuta, er vendt om, er en mindre gruppe blevet i håb om at få asyl i Europa. De har slået sig ned foran FN's flygtningekontor og kommer fra mange andre lande end Marokko. Det fortæller vores reporter i området, Victor Skrøder Friis.
2: Der er nogen, der har været her i flere uger, men der er altså også kommet flere til de seneste par dage. Der er kvinder, der er børn, men der er altså også rigtig mange mænd her. Unge mænd, der gerne vil søge asyl. Nogle af dem kommer fra Marokko, men der er også rigtig mange, der kommer fra blandt andet Nigeria, Eritrea og Sudan.
0: Selvom fremtiden er usikker, er det den rigtige beslutning at blive, det mener 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
3: We are not going back. Our country, there is a problem. For me, my country is Somalia. And Somalia, there is a problem. And many bombing happened
0: there. Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Migrantstrømmen den har skabt spændinger blandt EU-landene, og på tirsdag der er der hasteindkaldt til et møde om situationen. En ny Spider-Man-film slår rekord både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere, herhjemme blev der solgt flere end 36.800 billetter. Og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags. Der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, skriver branchemediet Variety. I nat mest klart, men i Jylland efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturen ligger mellem 8 og 17 grader, og vinden aftager og bliver svag til lidt. Radioavisen den var med Lauke Jung.
4: Du lytter til P4.

0: Lasse Skriver, her var det Like It.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og frem til midnat sidder jeg altså her sammen med dig her på en sen søndag aften. Måske er du ved at lade op til en rigtig hård mandag i morgen, hvis det er første mandag efter ferien. Det er det for rigtig mange, der har holdt ferie her sammen med børnenes skoler. Der er vist lige en ferie, en uge mere her i børnenes skoleferie, men måske er de en tur i fri. Nå, uanset hvad, så er der altså lidt god energi til dig her den næste times tid. Vi skal have en skulderklapssang blandt andet, og så skal vi have Lady Gaga med Pokerface lige om et øjeblik, men først Mathias Rank og Frida Sejer her på To Lanterner.
3: Præster

0: Pokerface her fra Lady Gaga, et stort hit tilbage i 2008. Tobias Rahim skal vi lytte til nu. Den her, den hedder Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Weekenden præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og vi skal altså lige samle på den gode energi nu. Der er rigtig mange, der skal op på arbejde i morgen, første dag efter ferien, og derfor fortjener du et klap på skulderen. Du skal nok klare det, det skal nok gå. Er det ikke noget med, man siger, nogen sagde, Dan Turell sagde, jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder jeg hverdagen. Og det skal man nok lige prøve at holde fast i nu her efter en sommerferie, man skal tilbage, ikke? Jeg synes, vi skal lade arbejde være arbejde, og så prøve at kigge tilbage på sommeren på noget af det, der gav god energi. Jeg synes, Benjamin Hav, han giver god energi. Han udsender det ene hit efter det andet. For eksempel denne her, sammen med

Uha, så er de rustet til morgen. Er vi ikke det? Her var det Benjamin Hav og Lukas Forkammer sammen på Du ligner din mor. Og har du nu lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang? Hvad sætter du på nu her i morgen tidlig, når du tænder bilen og kører afsted på arbejde og lige skal have lidt god energi i kroppen, inden du sætter benene ind på den anden side af arbejdsdøren? Send det til mig på natten, snabel@dr.dk. Så kan det være, at vi kan inspirere hinanden til at få lidt god energi i kroppen ved hjælp af musikken.

Tracy Chapman, her var det Fast Car. Og Thor Farlow var her også med Vind og Vejr, ligesom Passengers var forbi med Let Her Go. Nu skal vi høre endnu et band, som var forbi Roskilde Festival. Vi lyttede jo til David Byrne tidligere i programmet i dag. Men The Cure var altså også en tur på Roskilde Festival til en legendarisk koncert, som jeg desværre ikke overværede, men måske gjorde du. Så fortæl mig det da gerne om den. Og måske din yndlingssang fra The Cure på natten, snabel-a dr.dk.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR

0: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderede det marokkanske indrigsministerie i en udtalelse søndag aften. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogen fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Det spanske regeringsparti Sumar har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. En af dem er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
1: We are not going back. Our country is a problem. For me, my country is Somalia.
0: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia. Der er mange problemer og mange bombardementer. Det var derfor, jeg tog afsted, fortæller han. I dag møder 1600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret. Det er nemlig i dag den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver modnet en masse derinde, tænker jeg også.
0: Den nye værnepligt går fra at være 4 måneder lang til at være 11 måneder. Et mindre hold 20 startede på den lange værnepligt i foråret, men fra mandag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er en helt unik dag, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, siger han.
3: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1600 værnepligtige, der er mandag starter, har meldt sig frivilligt. Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Sådan lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører, så er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år, siger Anders Storgård fra de konservative. Og derfor foreslår partiet, at man fremover bruger indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser på at købe grønt brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal herefter sælges videre til flyselskaberne. I nat mest klart, men i Jylland efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturen ligger mellem 8 og 17 grader.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, skriver, at hun sender sine tanker til venner og familier til det danske og det græske besætningsmedlem, der har mistet livet i en helikopterkollision under naturbranden i Grækenland søndag. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lyder det fra von der Leyen. De to helikopter var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland. Og det er et meget risikofuldt arbejde at flyve helikopter under naturbranden, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand. Så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
2: Udenrigsministeriet har fået bekræftet af de græske myndigheder, at en dansk statsborger er omkommet. De to besætningsmedlemmer fra den anden helikopter overlevede ulykken. FIFAs kontroversielle præsident Gianni Infantino led et stort nederlag i sidste uge. Infantino forsøgte at få oprettet et kommercielt datterselskab til FIFA, der skulle stå for salg af tv-rettigheder til f.eks. VM. Men det har ført til bred kritik af præsidenten, som ellers er vant til kritiske røster. Men dengang er det anderledes, det siger DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard.
4: Han for en gang skyld står fuldstændig alene i forhold til støtten, som han normalt har fra en række andre politikere fra en række lande, og ikke mindst også fra FIFAs egen organisation. I løbet af den her uge har de alle sammen undsagt ham.
2: Og lige nu er der strømninger i fodbolden, der vil af med præsidenten.
4: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side, som sagt, finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
2: Der er pladsmangel i de svenske fængsler, og nu sendes de første i alt 600 indsatte til Estland. Sverige indgik sidste år en aftale med Estland om leje af 400 fængselsceller med plads til de 600 indsatte. Og ifølge svensk TV SVT er de første fanger nu på vej til et fængsel i den estiske by Tartu. 30 fanger vil blive anbragt i løbet af august, det siger Niklas Bellström, der er enhedschef i den svenske kriminalforsorg. Overførelsen den vil ske af i alt 3 omgange, og samtlige 600 indsatte vil blive overført til Estland i løbet af de kommende 18 måneder. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen de ligger mellem 20 og 26 grader, og svag til jævn vind kommer der fra skiftende retninger.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusiv secondhand-fund, viser DR's research. Tøjet det bliver typisk også solgt til en dyrere pris, end hvad det oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
2: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, viste købet sig at være fra Shein, hun vidste. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
4: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
2: Vinteds pressetjeneste skriver til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er en hver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. FIFAs kontroversielle præsident Gianni Infantino han led et stort nederlag i sidste uge. Infantino forsøgte at få oprettet et kommercielt datterselskab, der skulle stå for salg af tv-rettigheder til eksempelvis VM. Men det førte til bred kritik af præsidenten, som ellers er vant til kritiske røster. Men denne gang er det dog anderledes, det siger DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger.
5: Han for en gang skyld står fuldstændig alene i forhold til støtten, som han normalt har fra en række andre politikere fra en række lande, og ikke mindst også fra FIFAs egen organisation. I løbet af den her uge har de alle sammen undsagt ham.
2: Lige nu vil flere af især de europæiske medlemslande gerne af med Infantino, siger Henrik Lenniger. Men der skal rykkes hurtigt.
5: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side, som sagt, finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
2: Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Så lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører Anders Storgaard er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år for at sætte gang i produktionen. Og derfor skal staten købe til et stort brændstoflager. Partiet foreslår, at man bruger indtægterne fra passagerafgiften på at købe grøn brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal så herefter sælges videre til flyselskaberne. Mandag er tørt med nogen eller en del sol. Dog først på dagen, især i Nord- og Vestjylland, mest skyde. Temperaturen i det ligger mellem 20 og 26 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.